Acum punem punct emisiunii noastre, dar nu uitare. Cântecele noastre se vor întoarce curând în casele și inimile dumneavoastră. Toate cele bune.

Buchet folkloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de săptămâna trecută ne-am aplecat asupra unei personalități a perioadei părinților apostolici și anume asupra Sfântului Clement Romanul. Am văzut că el a trimis o scrisoare bisericii din Corint, scrisoare care poartă astăzi numele de întâia epistolă a Sfântului Clement Romanul către corinteni. În emisiunea de astăzi ne vom apleca asupra altor scrieri atribuite Sfântului Clement Romanul, scrieri care au însă o paternitate îndoielnică, în sensul că nu este absolut sigur că Sfântul Clement Romanul a fost autorul lor, dar ele sunt puse pe seama sa. În primul rând ne vom apleca asupra a unei a doua epistole către corinteni. De fapt, putem spune aproape cu certitudine că această epistolă nu-i aparține. Ea a fost găsită în codicele alexandrin împreună cu epistola autentică a lui Clement, deci cu cea din tâi epistolă, precum și cu alte scrieri, dar îi lipseau ultimele 9 capitole, și anume de la capitolul 12 până la capitolul 20. S-a găsit și textul ei într-o versiune siriacă. Lipsa acelor capitole a fost completată odată cu găsirea codicelui ierusalimitan de către mitropolitul Filotei Vrienius. Cei din vechime nu amintesc însă de această epistolă. Primul care vorbește despre ea este Eusebiu al Cezareei, care zice: există și o a doua epistola lui Clement, de care cei vechi, după câte știu, n-au făcut uz. Fericitul Ieronim, în lucrarea sa De Viris Illustribus, dă și el o a doua epistola lui Clement, dar despre care spune că nu este admisă de cei vechi, împărtășind așadar aceeași opinie ca și Eusebiu al Cezareei. Această a doua epistolă este cea mai veche predică creștină cu cuprins obișnuit parenetic. Este o epistolă în care creștinii sunt îndemnați să facă fapte bune și să se ferească de cele rele, să păstreze darul primit prin taina luminării, adică prin taina Sfântului Botez și prin taina pecetluirii, lăsate de Hristos să aibă în vedere opera de mântuire, cuvintele Lui și judecata viitoare, și să se pocăiască, părăsind căile păcatelor și împlinând voia Lui Dumnezeu. Limba și stilul ei însă exclud autenticitatea clementină. Că este totuși adresată aceleași generații de oameni ca și întâia epistola lui Clement sau cel mai târziu generație următoare, o dovedește modul cum sunt citate cuvintele Domnului și ale Sfinților Apostoli, fără ca autorul să aibă încă textele scrise ale Noului Testament. Predica aceasta poate fi anterioară chiar scrierilor Sfinților Ignatie și Policarp, fiindcă în ea nu se face nicio amintire de ereziile gnostice care au circulat în secolul al II-lea, în întreaga biserică fiind combătute aceste erezii și ele fiind propagate de predicatorii eretici ai acelei perioade de timp. Sub numele lui Clement, stimați ascultători, s-au mai păstrat și două epistole către fecioare. Textul acestor epistole a fost descoperit în secolul al XVIII-lea. Se pare că la origine nu a fost decât una singură, întrucât prima dintre ele nu are sfârșit, iar cea de-a doua nu are început. Timpul apariției lor este pus de majoritatea cercetătorilor cândva în secolul al III-lea. Primii scriitori creștini care amintesc de ea sunt Sfinții Epifanie și Ieronim și sunt considerate de ei ca fiind autentice. Ele au fost transmise posterității printr-o traducere în limba siriacă, făcută probabil după originalul grecesc. În ele, așa după cum se desprinde și din numele lor, se preamărește fecioria. De la celibatarii de ambele sexe se cere pietate, viață desăvârșită, moravuri curate și evitarea oricărui fapt ce ar putea da naștere la bănuieli în această privință. De aceea se și combate traiul împreună al clericilor celibatari cu fecioarele, care sub pretextul că vor fi îndrumate spre desăvârșire, trăiau în aceeași casă cu clericii. Un predicator, spun aceste epistole, când merge într-un loc unde sunt frați de credințe, trebuie să se ducă la unul din ei și acolo să se adune și ceilalți. Dacă într-un singur loc e numai o singură femeie, nu trebuie să se predice Sfânta Scriptură.
De asemenea, aceste epistole dau exemple extrase din viața patriarhilor, a profeților, a apostolilor, precum și a Mântuitorului Iisus Hristos. O altă scriere, atribuită Sfântului Clement Romanul și foarte vestită de altfel, este așa numita scriere care poartă titlul Pseudo-Clementinele. Aceste pseudo-clementine sunt de fapt în număr de două, una în originalul grec intitulată Omilii și care a fost păstrată în prelucrarea în limba latină a lui Rufin intitulată Recunoașteri. Scrierea este de fapt, am putea spune, un roman apostolic în care sunt descrise călătoriile Sfântului Petru, controversele sale cu ereticul Simon Magul și convertirea lui Clement. Ele au un conținut dogmatic și istoric. Simon Magul este prezentat ca marcionit, ceea ce demonstrează că omiliile au fost scrise după anul 144, an al apariției ereziei marcionite. Combătându-l pe Marcion, scrierea aceasta îi atribuie Sfântului Petru concepția iudaizantă, ebionită despre creștinism, susținând că revelația creștină este numai repetarea celei mozaice, iar Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci numai un profet adevărat. De asemenea, este contestată valoarea Cristofaniei de pe drumul Damascului. Lucrarea susține de asemenea și faptul că Sfânta Scriptură cumulează atât părți bune cât și părți rele, deci și adevăr și minciuni, pentru că lumea întreagă este compusă din contraste, din amestec de adevăr și de minciună. În concepția referitoare la Dumnezeu, autorul acestei scrieri este panteist, afirmând că Dumnezeu este inima tuturor lucrurilor din care emană energia vitală a ființelor, ceea ce îl face pe acesta să-i atribuie lui Dumnezeu și o formă. Este evidentă, stimați ascultători, și tendința iudaizantă și în partea istorică a amănuntelor pseudo-clementine, prin rolul important de șef al întregii biserici ce îi se atribuie lui Iacob, fratele Domnului, la care se făceau referire iudaizanții încă de pe vremea apostolilor. Recunoașterile conțin aceeași învățătură ca și omiliile, dar erezia nu apare așa de pregnant, deoarece opera ni s-a păstrat numai în prelucrarea ortodoxului Rufin, care a încercat, ca și la prelucrarea operei lui Origen, să elimine ereziile din textul original. Partea doctrinară, discursurile lui Petru, Clement și altor personaje sunt încadrate într-o povestire fantastică, alcătuind, așa cum spuneam, un soi de roman, mai ales unul de aventuri după modelul romanelor ce ne-au rămas din antichitatea păgână. Clement își povestește viața până la momentul când ajunge episcop al Romei. Acestea au fost, stimați ascultători, scrierile atribuite Sfântului Clement, dar care de fapt nu îi aparțin lui. Un alt autor al perioadei părinților apostolici este Papias, episcop de Hierapolis.

Stimați ascultători, relatări despre Papias ne-au lăsat Irineu, Eusebiu și Ieronim, dar relatările sunt uneori contradictorii. Eusebiu ne spune că el era episcop al bisericii din Hierapolis, în Frigia. Tot de la Sfântul Irineu al Lionului avem relatarea că a fost ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan și prieten cu Sfântul Policarp al Smirnei. El a avut legături, după cum spune Eusebiu în istoria bisericească, și cu apostolul sau cu diaconul Filip și fiicele acestuia, profetese care se așezaseră la Hierapolis. Dacă el a fost ucenic al evanghelistului Ioan sau al unui alt prezbiter Ioan, este o problemă nu pe deplin lămurită încă. Sfântul Irineu îl socotește ca fiind discipol al Sfântului Evanghelist Ioan. Eusebiu însă, în istoria bisericească, citând un pasaj din opera lui Papias, unde se vorbește despre două persoane cu numele de Ioan, unul citat odată cu apostolii Petru, Andrei și Filip și altul odată cu Aristion, arată că Papias a fost ucenic al prezbiterului Ioan, iar nu al evanghelistului Ioan. Eusebiu face intenționat această afirmație, tocmai pentru a nu știrbi autoritatea Sfântului Evanghelist Ioan. Învățătura lui Papias despre o împărăție de 1000 de ani ai lui Iisus Hristos nu ar fi deci de la Sfântul Evanghelist Ioan. În tot cazul însă, dacă n-a fost ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan, el a ascultat și a discutat cu discipolii apostolilor. Croniconul Pascal din secolul al VII-lea ne spune că Papias a fost martirizat la Pergam împreună cu alți martiri creștini în aceeași perioadă când a fost martirizat și Sfântul Policarp al Smirnei. Știrea este confirmată și de către Patriarhul Fotie cel Mare în lucrarea sa Biblioteca. Deci putem spune că la sfârșitul vieții lui Papias ar fi avut aceste evenimente loc, evenimente ce ar fi încadrate cândva în al doilea sfert al secolului al doilea. Papias însuși îi numește pe apostoli bătrâni, cum îi numește Sfântul Irineu și cum îl arată a fi atât el cât și Policarp, episcopul Smirnei. Dar Papias mai numește bătrân și pe un anume Ioan, care își desfășura activitatea deodată cu el. Îl pomenește și pe un alt bătrân cu numele Aristion, așa după cum deja am spus. Ioan bătrânul, stimați ascultători, va fi fost și el ucenic al apostolului Ioan. Eusebiu atestă că pe vremea sa se vedea la Efes mormântul acelui Ioan alături de mormântul apostolului Ioan, pe ambele fiind inscripționate numele Ioan. Despre Aristion, alt bătrân, coleg al lui Papias, ne spune un codice din Echimiadzin, în Armenia, că el a scris sfârșitul la Evanghelia lui Marcu, și anume pasajul din capitolul 16, versetele 9 până la 20. Constituțiile apostolice dau acest nume primului și celui de-al treilea episcop al Smirnei, probabil pe nedrept. Papias îl numește pe Aristion înaintea lui Ioan, când îl înșiră între bătrâni și pe amândoi îi înșiră separat după apostoli, spunând că el culege și notează ce a zis Andrei, Petru și alții apostoli, pe care îi enumără, 7 în total între ei și Ioan, și ceea ce a zis Aristion și Ioan bătrânul. Papias s-a bucurat de o mare reputație chiar din vechime. Eusebiu îl numește bărbat foarte învățat, în toate cunoscător al Sfintei Scripturii. Totuși, tot Eusebiu îl numește foarte scurt la minte. Oarecare să fi fost, stimați ascultători, motivul pentru care Eusebiu s-a exprimat astfel? Foarte posibil este acela că Papias a fost adeptul hiliasmului, adică a împărăției de 1000 de ani și chiar cel dintâi dintre creștini care a căutat să acrediteze această învățătură. Singurul titlu de operă care s-a păstrat de la Papias este Explicarea cuvintelor de învățătură ale Domnului în 5 cărți. În această operă, el își propune ca pe lângă explicarea învățăturilor Domnului să adune altele ce n-au fost scrise în Evanghelii, convins fiind că cele nescrise sunt mai de folos. Zice el, am socotit că nu-mi folosesc atât de mult cele din cărțile lor cât cele din viu și neschimbat grai. Stimați ascultători, Papias avea oarecum dreptate, căci în Evanghelii nu se scrisese tot despre Mântuitorul. Circulau idei de doctrină morală pe care Papias le putea afla de la evanghelistul Ioan,
sau dacă nu de la el, de la discipolii lui, de la misionari, de la evangheliști și de la alții. O părere justă și sigură nu s-a putut face până astăzi despre opera lui Papias, fiindcă ea nu se păstrează în întregime. Sunt câteva fragmente care se păstrează la Sfântul Irineu și la Eusebiu al Cezareei. Informații despre ea mai există și la Patriarhul Fotie, la Gheorghe Amartalos, la Anastasie Sinaitul și la alții autori. Fragmente din opera lui Papias sunt publicate în toate edițiile în care s-au editat operele părinților apostolici. Se pare că în Evul Mediu opera încă se mai păstra în întregime. Fragmentele cele mai importante sunt în număr de două, oferind informații despre evangheliștii Marcu și Matei. Fragmentul în care se vorbește despre Marcu spune următoarele. Marcu a fost tălmaciul lui Petru și a scris cu exactitate cele ce și-au adus aminte, dar nu în ordine din cele zise și făcute de Hristos, căci nici n-a auzit pe Domnul, nici i-a urmat, ci mai târziu, cum am zis, umbla cu Petru, care învăța cum cerea trebuința, iar nu după ordinea cuvintelor Domnului. Așa că Marcu n-a greșit scriind unele lucruri cum și-a adus aminte, că de un singur lucru a purtat grijă să nu lase nimic la o parte din cele ce a auzit sau să mintă ceva în cele ce a spus. Fragmentul de la Matei, stimați ascultători, este mult mai scurt și spune doar atât. Matei a scris în dialectul ebraic, pe acestea le-a explicat fiecare cum a putut. Aceste două fragmente sunt de mare importanță pentru studiul introducerii în Noul Testament. Fragmentele celelalte și un deoseb cel al lui Apolinarie, în care se vorbește despre moartea lui Iuda trădătorul, nu prezintă importanță. Despre cuprinsul operei, afară de fragmente, aflăm, stimați ascultători, tot din relatările lui Eusebiu. Se poate vedea așadar că Papias a cunoscut și epistola întâi a lui Ioan și a lui Petru, posibil și Evanghelia după evrei. În cartea lui Papias se mai povestește, zice Eusebiu, despre minunea Sfântului Apostol Filip, care a înviat un mort, și a lui Iustus, numit și Barsaba, care a băut o travă fără a i se întâmpla ceva. De asemenea, cartea conține unele pilde și învățături ale Mântuitorului necunoscute, altele mai mult legendar, după cum se exprimă autorul. Între acestea ar fi o împărăție trupească a lui Iisus care va dura 1000 de ani după învierea lui din morți. De aici se vede, stimați ascultători, că Papias a fost adeptul ereziei hiliaste. Hiliasmul lui provine de la o greșită interpretare a textelor de la Matei 24, 1 Tesaloniceni 5, 2 și 2 Tesaloniceni 2, 2, referitoare la apropiata venirea Domnului și mai ales din Apocalipsa 20, 2 până la 6, unde este vorba de împărăția de 1000 de ani. Alte fragmente sunt de mai puțină importanță. Într-un fragment păstrat la Filip Sidetul, suntem informați că unii dintre cei înviați de Hristos din morți au trăit până în timpul domniei lui Adrian, și anume este vorba de fragmentul al 11-lea. Stimați ascultători, importanța lui Papias constă în faptul că este primul exeget biblic în literatura patristică pe care îl cunoaștem. Prin el se caracterizează foarte bine epoca de tranziție căreia îi aparține, comentează texte și le explică de preferință ajutându-se de tradiții orale, care sunt încă posibile a fi culese. Importanța operei constă, după cum am amintit, în indicația ce ne-o dă asupra originii Evangheliei după Marcu și a primei forme în care a fost tradusă Evanghelia după Matei. Stimați ascultători, o altă personalitate marcantă a perioadei părinților apostolici este Sfântul Policarp, episcopul Smirnei. El este unul dintre cei care i-au cunoscut pe Sfinții Apostoli sau pe urmașilor imediați. Despre Sfântul Policarp avem mărturii în primul rând din epistola Sfântului Ignatie al Antiohiei, care trimițându-i o scrisoare îi se adresează astfel, lui Policarp, episcopul Bisericii Smirnenilor, dar mai bine spus celui care l-are episcop, pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul nostru Iisus Hristos, multă bucurie. Alte informații o avem chiar din epistola Sfântului Policarp către Filipeni, o alta din martiriul Sfântului Policarp, dar și de la Sfântul Irineu al Lionului, de la Tertulian, Eusebiu, Fericitul Ieronim și Sfântul Fotie, Patriarhul Constantinopolului.
În ceea ce privește data nașterii, ea poate fi stabilită după propria mărturisire a Sfântului Policarp în funcție de anul muceniciei, eveniment care s-a petrecut în anul 156. Atunci, Sfântul Policarp mărturisea în fața proconsulului Asiei că îi slujește lui Iisus Hristos de 86 de ani. Astfel, aflăm că el s-a născut la anul 70. Părinții lui erau creștini și a fost botezat de mic, explicându-se astfel slujirea lui de 86 de ani. Sfântul Irineu, care l-a cunoscut personal pe Sfântul Policarp, ne spune că el însuși vorbea de legăturile pe care le-a avut cu Sfântul Evanghelist Ioan și cu ceilalți ucenici care au văzut pe Domnul. Tot Sfântul Irineu ne spune că Policarp a fost așezat episcop al Smirnei de către apostoli, iar după o tradiție a bisericii din Smirna și după mărturia lui Tertulian, se crede că Sfântul Policarp a fost hirotonit episcop chiar de către Sfântul Evanghelist Ioan. În timpul episcopatului său, stimați ascultători, a avut de luptat cu ereziile apărute în biserică, printre care cea marcionită și cea a ebioniților. Prin purtarea sa, el a câștigat un fel de întâietate asupra celorlalte comunități creștine din Asia Mică, după cum afirmă fericitul Ieronim, care spune, Totius Asie principe fuit. Sfântul Irineu scrie unui eretic, Florin, că își aduce aminte de toate amănuntele petrecerii sale în societatea Sfântului Policarp și că Sfântul Policarp avea o mare oroare de erezii. Iată ce spune Sfântul Irineu. Căci îmi amintesc mai bine de cele ce am învățat în acel timp decât cele ce am învățat de curând, pentru că ceea ce am învățat în tinerețe se lipește mai tare de spirit și nu se uită niciodată. Păstrez amintirea locului unde obișnuia fericitul Policarp să țină discursuri, a modului cum intra acolo și ieșa, a prezenței sale, a felului său de viață și a înfățișării trupului său. Pot reproduce discursurile ce le rostea poporului, istorisirea convorbirilor ce le avusese cu Ioan și cu ceilalți ce văzuseră pe Domnul și cele ce le spuseseră ei despre învățătura și minunile lui Hristos. Afirmațiile acestea concordau întru toate cu ceea ce citim în Sfânta Scriptură, el fiind instruit de martori oculari ai vieții cuvântului. Dumnezeu mi-a acordat harul de a putea asculta aceste lucruri cu atenție extraordinară, de a nu le scrie pe hârtie, ci în inima mea și de a le repeta necontenit. Pot să vă asigur în fața lui Dumnezeu că dacă acest prea fericit bătrân, succesor al apostolilor, ar fi auzit doctrina ce o propovăduiți și ar fi astupat urechile și ar fi strigat după obiceiul său, Doamne, la ce mi-ai rezervat ca să le sufăr acestea? Și ori de era în picioare, ori șezând, ar fi fugit îndată. Ceea ce spun pot confirma prin scrisorile pe care le-a scris Sfântul Policarp fie bisericilor din vecinătatea sa pentru a le întări credința, fie unor credincioși în particular pentru a-i mustra sau îndemna. Stimați ascultători, în anul călătoriei Sfântului Ignatie spre Roma, Sfântul Policarp era episcop al Smirnei așadar. Din epistolele Sfântului Ignatie către Biserica din Smirna și către Sfântul Policarp, observăm că Sfântul Ignatie îl iubea pe acesta și îl considera vrednic păstor sufletesc. Sfaturile pe care îi le dă le însoțea cu mențiunea precum și faci. Spre sfârșitul vieții sale, la anul 155, Policarp va călători la Roma, unde îi va combate pe ereticii care se adunau acolo din toate părțile Imperiului. Episcopul Romei de atunci, Anicet, îl va primi cu mare cinste, îl va invita să slujească împreună cu el Sfânta Liturghie și chiar îi va da întâietate la potir, adică lăsându-l să se împărtășească înaintea sa. Cei doi au discutat despre mai multe probleme care interesau bisericile din apus și din răsărit. Printre problemele discutate a fost și aceea a datei serbării Paștilor. În răsărit, Paștile Crucii se serbau la 14 Nisan, odată cu Paștele Iudeilor, iar în ziua de 16 Nisan se serbau Paștele Învierii în orice zi ar fi căzut, spre deosebire de Biserica Romană, care serba Paștile întotdeauna duminica. Discuția lui Policarp cu Papa Anicet pentru fixarea unei zile în care să se serbeze Paștile atât în răsărit cât și în apus nu a ajuns, stimați ascultători, la niciun rezultat. Policarp susținea că el a moștenit acest fel de a serba Paștile de la Sfântul Evanghelist Ioan, aceasta fiind tradiția ioaneică, iar Papa Anicet de la Sfântul Apostol Petru, aceasta fiind tradiția petrină.
vor ajunge la concluzia că fiecare biserică să serbeze Paștile după tradiția ei, cei doi despărțindu-se ca buni prieteni. Fericitul Ieronim mărturisește că în timpul șederii la Roma, Policarp a convertit o mulțime de gnostici, marcioniți și valentinieni, descriind și știrea despre întâlnirea lui Policarp cu Marcion însuși, informație pe care o avea de la Sfântul Irineu, care scrie: Policarp, care nu numai că a fost instruit de apostol și convorbise familiar cu mai mulți dintre cei ce văzuseră pe Domnul, dar care fusese și așezat episcop de Smirna de către apostoli, căci el a trăit foarte mult timp și a suferit ilustrul martiriu în extremă bătrânețe, a profesat totdeauna doctrina pe care o învățase de la apostoli, pe care biserica o păstrează până astăzi și care este singura doctrină adevărată. El mersese la Roma pe timpul lui Anicet și acolo a convertit un mare număr de eretici, predicând că doctrina ce o propovăduia biserica era identică cu cea pe care o învățase de la apostoli. Se spune că Marcion, ereticul, apropiindu-se într-o zi de Policarp și întrebându-l: „Mă cunoști?”, el i-ar fi răspuns: „Te cunosc ca cel dintâi născut al Satanei.” Așa se exprima, stimați ascultători, Sfântul Policarp și despre ereticii docheți în epistola sa către Filipeni, când spune: căci oricine nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este anticrist, cel ce nu mărturisește mărturia crucii este de la diavol, iar cel care întoarce cuvintele Domnului spre poftele sale și spune că nu-i nici înviere, nici judecată, acela este primul născut al Satanei. Mai multe, stimați ascultători, despre Sfântul Policarp al Smirnei vom afla în emisiunea de săptămâna viitoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii ta.

Domnului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitor Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

când plecam la școală, mama, Dumnezeu să o odihnească, mama care nu era cu cunoștințe deosebite, ne spunea niște lucruri care pentru mine au rămas ca niște puncte de reper. De pildă, când plecam la școală, zicea, nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastră, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn mai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și-n tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța, mântuitorul meu, și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește. Ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
0: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
0: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
0: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: important.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bună dimineața, stimați radioascultători, câteva momente până la jurnalul Radio România Actualități de la ora 7. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Federația Sanitas a declanșat ieri grevă generală în spitale. Guvernul a aprobat aseară deblocarea aproape 7.000 de posturi din sistemul public de sănătate. Codul urbanismului, legile integrității, acordul de împrumuturi SAFE intră astăzi la vot în Camera Deputaților. Reactorul 1 de la centrala nucleară electrică Cernavoda a fost oprit, debitul scăzut al Dunării nu mai permite exploatarea în marjele de siguranță. Vreme frumoasă și caldă în toată țara, maximele zilei vor fi cuprinse între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 în Banat și Crișana. Acum la București avem 18 grade și 760 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sindicaliștii ai Federației Sanitas s-au intrat ieri în grevă generală, nemulțumiți de mai multe aspecte prevăzute în proiectul legii salarizării unitare. Este vorba, printre altele, despre reducerea sporurilor pe specialități și acelui pentru zilele de weekend și sărbători legale, munca nenormată neplătită, gărzile pentru medici. Aproape 500 de spitale au participat la protestul de ieri, conform sindicaliștilor. A fost asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele au fost tratate ca într-o zi normală. A fost și o rundă de negocieri între sindicate și Ministerul de Resort, iar președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a precizat că discuțiile cu echipa tehnică vor continua.
2: În opinia noastră, în continuare, sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. În momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
1: Unitățile de primiri urgențe nu pot intra în grevă, însă unele secții, ambulatoriile, policlinicile și birourile de internări au avut ieri activitatea perturbată. Pacienții care au mers la medic pentru diferite afecțiuni cronice, care nu reprezentau urgențe, dau dreptate personalului sanitar, însă sunt supărați că au fost puși pe drumuri și nu știu cum să-și rezolve problemele.
3: Aveam programare și am ajuns și ni s-a spus că nu se lucrează, este grevă, le pare rău. Și nouă mai tare ca lor. Te pune pe drumuri, nu știe nimeni să ne spună nimic, când să programăm copilul.
4: Nu v-au sunat cei de la spital să vă anunț?
3: Nu ne anunță nimeni.
4: Ce așteptați acum?
5: Un continuu medical. Dar dacă este în grevă, eu ce fac? Că vineri mi se termină. Eu înțeleg pe dânsii și cer drepturile, dar eu ce fac? Rămân fără loc de muncă?
1: Aseară, într-o ședință extraordinară, guvernul a aprobat deblocarea peste 6.850 de posturi în sănătate, cele mai multe pentru asistenți medicali, personal auxiliar și medici. Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că greva personalului din sănătate a avut la bază dezinformări legate de noua lege a salarizării și i-a reasigurat angajații că niciun salariu nu va fi redus. A precizat însă că se va schimba modul de finanțare a spitalelor.
6: Funcționarea spitalelor în anii următori să se facă pe baza serviciilor care sunt prestate către pacienți și fiecare caz care este rezolvat să aducă o sumă din care se suportă salariile la spitale și toate celelalte cheltuieli. Și spitalele care răspund nevoilor cetățenilor din zonele unde funcționează vor avea cazuri, vor avea pacienți și totul va fi în bună regulă, dar spitalele care astăzi se bazează doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-și regândească oferta, să-și readapteze secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă.
1: PSD consideră că memorandumul adoptat de guvern este inutil, deoarece după adoptarea în Parlament a unui amendament privind ocuparea posturilor, spitalele le pot scoate la concurs fără aprobarea prealabilă a Ministerului Sănătății. Socialdemocrații acuză guvernul interimar condus de Ilie Bolojan că a gestionat iresponsabil criza din sănătate și susține că acesta a blocat luni de zile posturile din spitale, invocând lipsa fondurilor. Codul urbanismului a primit ieri raport de adoptare cu amendamente în Comisia pentru Administrație a Camerei Deputaților și va intra astăzi la vot în plen. El aduce ordine, rigoare și responsabilitate în domeniu, a spus la dezbateri reprezentantul guvernului, iar în ceea ce privește trecerea atribuției de eliberare a documentațiilor de urbanism de la primăriile de sector către Primăria Capitalei, aceasta se va întâmpla peste mai bine de 2 ani, la 1 noiembrie 2028. Alina Stănuța.
0: Pentru prima dată, după 1989, România va avea un cod al amenajării teritoriului și urbanismului, spune ministrul interimar al dezvoltării, Cheche Otila.
7: Va introduce digitalizare, proceduri simplificate pentru cetățeni, va face ordine în regularizarea construcțiilor, va simplifica documentațiile tehnico-economice ale investițiilor.
0: Documentul votat cu majoritate în comisie este jalon în PNRR. Deputatul PNL Florin Roman, președintele Comisiei pentru Administrație Publică.
8: Eu nu spun că este o lege perfectă. Cu siguranță va trebui să vedem unde mai trebuie să intervenim. Prin votul pe care îl dăm, salvăm aproape 1 miliard de euro din granturi, care sunt cei mai ieftini bani.
0: În timpul dezbaterilor au fost adoptate mai multe amendamente, printre care cel adoptat la propunerea AUR vizează posibilitatea ca în momentul în care un beneficiar solicită autorizația de construire să poată solicita și avizele necesare pentru utilități. Deputata Gianina Șerban.
9: Orice om care vrea să-și construiască o casă este firesc și normal să vrea să aibă și apă și energie electrică și gaze. Nu înțeleg de ce nu le obține odată cu autorizația de construire.
0: Documentul adoptat de Comisia pentru Administrație ajunge în plenul Camerei Deputaților pentru vot.
1: Și tot la Camera Deputaților, dar la Comisia Juridică, a primit aviz favorabil proiectul privind consolidarea și modificarea legilor integrității publice. În urmă cu un an, Curtea Constituțională decisese că publicarea integrală a declarațiilor de avere, în special datele privind bunurile soților sau copiilor, încalcă dreptul la viață privată. Pentru a respecta decizia, s-a stabilit acum ca o declarație de interese financiare să introducă praguri valorice de venituri, fără să se menționeze adresele exacte ale imobilelor și datele de identificare ale rudelor. Un alt amendament a generat dezbatere aprinse în comisie, transmite Cătălin Purcaru.
10: Socialdemocrații au propus să existe același tratament juridic pentru toate funcțiile publice, fie ele numite sau alese, în caz de incompatibilitate sau conflict de interese. Fostul ministru al Justiției, socialdemocratul Radu Marinescu, a explicat că în prezent legislația permite aleșilor locali sau parlamentarilor să își continue mandatele în curs, chiar și după o decizie definitivă de incompatibilitate, spre deosebire de funcționarii numiți.
11: Am considerat că este o condiție de consolidare a legilor integrității, astfel încât, așa cum a trecut raportul în momentul de față, modificările legii sunt în sensul că la data când cineva este constatat definitiv, pierde funcția indiferent de natura acesteia.
10: Deputatul USR Alexandru Dimitriu a atras atenția că jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene solicită aplicarea principiului proporționalității, ceea ce înseamnă că sancțiunile trebuie adaptate gravității faptei pentru a rezista testului de constituționalitate.
12: Avem o viciere a întregii legi pentru că, de fapt, ca urmare a unei declarări ca fiind neconstituțională legii pe acest punct, va fi deschisă calea pentru a scăpa toți cei care sunt în conflict de interese.
10: Raportul Comisiei Juridice va fi transmis pentru dezbatere și vot plenului Camerei Deputaților, în calitate de prim forsesizat.
1: Este secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării. La noi, debitul fluviului este de 3 ori mai mic față de media perioadei, iar specialiștii spun că la început de august va scădea până foarte aproape de minimul istoric din 1985, care a fost, la intrarea în țară, de 1400 de metri cubi pe secundă. Pe sectorul Călăraș-Cernavodă rămân în vigoare restricțiile pentru irigații, însă alimentarea cu apa populației nu este afectată. Din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, ieri a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă. Nuclearea Electrică precizează că măsura este una preventivă luată pentru menținerea marjelor de siguranță în exploatarea centralei și nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Iar Ministerul Energiei dă asigurări că necesarul de electricitate va fi acoperit prin producția internă și importuri, fără riscuri pentru alimentarea consumatorilor și fără creșterea tarifelor pentru populație. Tot din cauza secetei pe Dunăre, o navă de croazieră cu 186 de pasageri la bord a eșuat între localitățile Salcia și Cetate. Turiștii au fost duși în portul Vidin, însă vasul rămâne deocamdată blocat în pragul de nisip, pentru că în acest moment nu poate fi scos din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului. Chișinăul a instituit starea de alertă energetică din cauza problemelor de aprovizionare cu produse petroliere. Simultan este și o alertă hidrologică, după ce debitul râului Nistru a scăzut semnificativ. Măsurile sunt în vigoare vreme de 30 de zile, transmite Cristina Sânduță de la Radio Chișinău.
13: Prim-ministru Vasile Tofan a declarat că aprovizionarea cu carburanți este afectată de întreruperea exporturilor de țiței din Kazahstan, prin portul Novorossiysk de la Marea Neagră. Tensiunile din Orientul Mijlociu care au dus la majorarea cotațiilor petrolului, precum și nivelul scăzut al Dunării. Șeful executivului a subliniat că măsurile nu au scopul de a crea panică, ci de a preveni un deficit real.
14: Prin Novorossiysk trec circa 80% din exporturile kazahe de petrol și principala sursă de petrol pentru rafinerie Petromedia din România, care produce cea mai multă motorină pentru România și zona noastră. Dunărea a scăzut mult și pentru că noi în mare măsură ducem motorina în țară cu barge, nu au putut circula pentru a ajunge la Giurgiulești. Rezultatul acestor crize suprapuse este că am observat numărul de stații care au deficit de motorină și noi trebuie să ne asigurăm ca numai acum în sezonul agricol să nu lăsăm situația să ajungă să avem deficit pe piață.
13: Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că Republica Moldova importă aproape toți carburanții din România, iar problemele de aprovizionare cu țiței din Kazahstan au afectat livrările de motorină. Deși exporturile din această țară au fost reluate luni, va dura 5-7 zile până când primul vapor cu produse petroliere va ajunge la Constanța, potrivit ministrului.
1: Salvatorii japonezi și-au continuat căutările de dimineață într-un centru comercial din sud-vestul Japoniei, puternic avariat de cutremurul de ieri, cu magnitudinea de 7,1 soldat, până acum cu 13 decese confirmate. Un etaj al mall-ului s-a prăbușit, iar, potrivit unor informații preliminare, până la 30 de persoane ar fi rămas prinse sub dărâmături. Clădirea situată într-o suburbie a orașului Kumamoto a suferit o explozie în urma cutremurului, posibil cauzată de o scurgere de gaz. Operatorul centrului comercial susține că explozia s-a produs după evacuarea clienților și a personalului. La fața locului sunt aproximativ 450 de pompieri, 170 de militari și 130 de polițiști. Premierul Sanae Takaichi le-a declarat azi reporterilor că în urma seismului au fost confirmate pagube considerabile, inclusiv victime, clădiri prăbușite, incendii și daune rutiere. Vreme călduroasă astăzi în toată țara, caniculară în partea de vest. Sunt așteptate ploi izolate în Carpații Orientali și în Estul Meridionalilor. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade. Acum în țară avem 11 grade la Brașov, 13 la Cluj-Napoca, 14 grade la Arad, 16 la Iași, 17 grade la Craiova și 19 la Constanța, 17 grade sunt acum și la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
15: Bună dimineața! Campioana României la fotbal Universitatea Craiova are nevoie de o victorie la mai mult de un gol diferență în această seară pentru a se califica în turul 3 preliminar din Champions League. Craiova și Levski Sofia vor juca de la ora 20:30 în Bănie, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. În Bulgaria a fost 1-0 pentru Levski, antrenorul științei, portughezul Filipe Coelho.
16: We'll start with ambition. We have nothing to lose.
17: Vom începe cu ambiție, nu avem absolut nimic de pierdut. Un singur lucru este obligatoriu ca noi să dăm tot ce avem mai bun în teren. Acesta este cel mai important lucru.
16: We need to be in our top level.
17: Trebuie să fim împreună la un nivel top, începând de la suporteri și până la echipă. Când s-a încheiat meciul de la Sofia, am simțit că putem să obținem calificarea mai departe.
16: Of course we need to play.
17: Desigur, trebuie să jucăm foarte bine cu mințile noastre și cu inimile suporterilor din tribune.
15: Meciul dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia va începe la ora 20:30 de la scorul de 0-1. Lotul de canotaj al României pleacă în Italia pentru campionatele europene, care se vor desfășura de vineri până duminică pe lacul Vareze, la nord de Milano. Țara noastră va avea 41 de canotori în 14 embarcațiuni. Configurația echipajelor este diferită de cea obișnuită. Simona Radiș va face echipă cu Adriana Adam în premieră la dublu rame.
18: Nu vom ajunge la campionat în vârf de formă, fiindcă va fi foarte aproape de campionatul mondial și atunci preferăm ca acolo să fim în cea mai bună formă fizică. Dar cu siguranță vom face niște curse foarte bune și rezultatele vor veni. Încercăm să găsim cele mai bune echipe și formule care au potențial pentru câștigarea medaliilor la Jocurile Olimpice. Va fi o componență nouă, va fi interesant și pentru noi să vedem cum ne descurcăm, fiindcă acasă ne-am descurcat foarte bine.
15: Echipa feminină de sabie a României s-a oprit în primul tur în această dimineață la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Amalia Covaliu, Anastasia Fusea și Andreea Lupu au pierdut în fața favoritei 8 Italia cu scorul de 45-21. Mondialele se vor încheia mâine când va urca pe planșe echipa masculină de sabie a României, medaliată cu bronz anul trecut. Unul dintre componenți, Radu Nițu, a cucerit singura medalie de la Hong Kong de până acum, bronzul la individual. România va găzdui de astăzi campionatul mondial de handbal feminin pentru junioare la Craiova, Mioveni, Pitești și Râmnicu-Vâlcea. Naționala cu handbaliste sub 18 ani va întâlni selecționata Uruguaiului de la 18:30 la Pitești. Campioana României la polo pe apă Steaua a realizat un transfer de răsunet. Echipa din Ghencea l-a adus înapoi după 6 ani pe croatul Jerko Kragić, fost campion european și mondial și vicecampion olimpic antitră. Roberto Mancini este noul selecționer al Italiei la fotbal, în vreme ce Zinedine Zidane a preluat selecționata Franței. Italia nu s-a mai calificat la mondial din 2014, iar Franța a încheiat pe locul 4 ediția din acest an.
1: Gabi, mulțumesc. La final vă reamintesc, Federația Sanitas a declanșat ieri grevă generală în spitale. Guvernul a aprobat aseară deblocarea aproape 7.000 de posturi din sistemul public de sănătate. PSD consideră că memorandumul adoptat de executiv este inutil pentru că un amendament aprobat în Parlament permitea deja angajările. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
12: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
13: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1848, la data de 29 iulie, în parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, în fața unei numeroase asistențe, după ce a fost citită noua Constituție, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pan, a intonat pentru întâia oară imnul Revoluției Pașoptiste, Deșteaptă-te române, devenit după Revoluția Anticomunistă din 1989, imnul național al României. Pentru o vreme, Deșteaptă-te române a fost și imnul național al Republicii Democratice Moldovenești și al Republicii Moldova. Melodia imnului a fost compusă de Anton Pan, iar versurile și aranjamentul aparțin lui Andrei Mureșanu, poet de factură romantică, ziarist, traducător, recunoscut ca fiind un adevărat tribun al epocii marcate de Revoluția de la 1848. Începând cu anul 1998, imnul național este sărbătorit la data de 29 iulie, ca urmare a unei hotărâri a Senatului României din 18 mai 1998. De asemenea, tot pe data de 29 iulie, în anul 1912, s-a născut Nicolae Steinhardt. Este originar din comuna Pantelimon, de lângă București, provenind dintr-o familie evreiască. Între anii 1919-1929 urmează cursurile școlii primare și ale liceului Spiru Haret. Printre colegii de aici se numărau Constantin Noica, Mircea Eliade sau Alexandru Paleologu. După 1929, frecventează cenaclul literar Zburătorul al lui Eugen Lovinescu, descoperindu-se în el germenii viitorului literat. În 1958 este arestat Constantin Noica și grupul său de prieteni, din care făceau parte și Nicolae Steinhardt, alături de Didu Pilat, Alexandru Paleologu sau Mihai Rădulescu. La 31 decembrie 1959 este convocat la securitate, cerându-i se să fie martor al acuzării, punându-i se în vedere faptul că dacă refuză să fie martor al acuzării, va fi arestat și implicat în lotul intelectualilor mistico-legionari. Anchetat pentru că a refuzat să depună mărturie împotriva lui Constantin Noica, este condamnat în lotul Pilat Noica la 13 ani de muncă silnică sub acuzație de crimă de uneltire contra ordinii sociale. Este supus rigorilor detenției din închisorile comuniste, de la Jilava, Gherla sau Aiud, până în anul 1964, când a fost eliberat, în urma grațierii generale a deținuților politici. Îndată după eliberarea din detenție, la schitul bucureștean Darvari își desăvârșește taina botezului prin mirungere și primirea Sfintei Euharistii. Ultimii ani din viață i-a petrecut la Mănăstirea Rohia din județul Maramureș. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
14: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
15: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Întemeierea unei familii seamănă cu nașterea unui nou organism, când din două ființe ia naștere o a treia. Deocamdată este doar o celulă, un embrion, însă în ea există potențial tot omul. Și familia, la fel ca omul, trebuie neapărat să crească, să învețe o mulțime de lucruri și să treacă prin multe greutăți și încercări. La unitate, la unirea de suflet, nu se ajunge dintr-o dată. Soții trebuie să năzuiască spre asta întreaga viață. Într-o rugăciune de la logodnă, preotul cere ca cei doi să fie păziți în pace și unire de cuget și sarcina lor este să năzuiască spre unire, spre armonie sufletească și dragoste. Soții nu mai sunt doi oameni separați, ci un tot unit prin legătura căsătoriei. La această unitate se ajunge în primul rând prin năzuința spre dragoste. Soții sunt datori să cultive pe cât se poate virtutea dragostei ca cei doi să fie întotdeauna uniți și împreună cu ei să petreacă și al treilea Hristosul nostru prea dulce, spunea Gherunda și Sfântul Paisia Ghioritul. Ciocnirile, fricțiunile de familie au loc tocmai atunci când soții n-au ajuns încă la unire, la înțelegerea reciprocă. Cu cât se vor cunoaște mai bine unul pe celălalt, cu cât vor tinde mai mult să depășească toate contradicțiile, cu atât vor fi mai puține prilejurile de conflict, menționează părintele Pavel Gumerov în cartea Conflictele familiale, prevenire și rezolvare.

0: În continuare, vă propunem spre audiție, dragilor ascultători, rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maxima Zilei. O rubrică realizată de Adriana Stroie.

să nu te îngrijoreze niciodată distanța dintre visele tale și realitate. Dacă poți să visezi acel lucru, poți să-l și realizezi apoi. În timp, oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.

0: Fiecare copil, stimați radioascultători, este oglinda familiei în care trăiește. Tu, adultul, părintele, ești cel care creează atmosfera din casă, ești cel care face să răsune casa de râsete sau de plânsete. Tu ești cel care impune starea de spirit. De exemplu, dacă pe covorul proaspăt curățat tocmai ți-a spart copilul un pahar plin cu suc și cioburile s-au răspândit în toată casa, iar sucul probabil că nu va mai ieși la spălat, ce faci? Începi să țipi la copil, să-l faci cou și cu oțet sau îi spui, nu-i nimic, lasă că o să strâng eu cioburile și o să curăț covorul. Nu-i nimic, se mai întâmplă. Tu faci atmosfera, dacă gândești pozitiv, îl înveți și pe copilul tău să facă la fel. Copilul e ca un burete care absorbe tot ce are în jurul său. Gândiți mereu pozitiv, luați și scoateți în evidență partea bună a lucrurilor, partea frumoasă a întâmplărilor și a oamenilor. În continuare, dragi ascultători, noi vă propunem un scurt moment publicitar.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, Serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați radioascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor!

0: pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfinților,

frații lor. Dragostea îndelungrabdă, dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se

nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le raptă, dragostea nu cade niciodată. Cât despre proroci se vor, cât despre prorocii se vor desfința, darul limbilor va înceta, știința se va sfârși, pentru că în parte cunoaștem și în parte prorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desfința. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil. Dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci față către față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, precum am fost.

Iar mai mare dintre acestea este dragostea. Căutați dragostea, râvniți însă la cele duhovnicești, dar mai ales ca să prorociți. Pentru că cel ce vorbește într-o limbă străină nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, și nimeni nu-l înțelege, fiindcă

Cel ce crește într-o limbă străină pe sine singur se zidește, iar cel ce prorocește zidește biserica. Voiesc ca voi toți să grăiți în limbi, dar mai cu seamă să prorociți. Cel ce prorocește e mai mare decât cel ce crește în limbi, afară numai dacă tălmăcește.

Tatălui și Apostolului și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce-i binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos.

Ieșind apoi pe la ceasul al treilea, a văzut pe alții stând în târg fără lucru și le-a zis și acelora, duceți-vă și voi în vie și ce va fi cu dreptul vă voi da. Iar ei s-au dus, ieșind iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea, a făcut la fel. Pe la 11-lea ceas, ieșind iarăși, a găsit pe alții.

pentru că nu ne-a tocmit nimeni. El le-a zis, duceți-vă și voi în via mea și ce va fi cu dreptul, veți lua. Iar când s-a făcut seară, stăpânul ei a zis,

Dacă voi este să-i dau și acestuia de pe urmă ca și ție, oare nu mi este îngăduit mie să fac ce voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău este pismaș,

0: episcopul să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș,

purtător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român,

celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel luvință cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Nouă preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-artă păcatele mele, cele de voi și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatului, spre viață de veci. Amin. Cine-i tare cele de taină, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu vă spune vrășmașilor tăi tana ta, nici sărutați budaca Iuda, ci ca tărharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă da într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie spre viața de veci și sângele Tău cel Sfânt spre iertarea păcatelor și să-mi fie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie și la înfricoșătoarea și a doua ta venire, învelnicește-mă să stau de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacurate, Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, popor.

binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstei de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui trei sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici, Calenic Veniamin Mamant, și ale Sfinte Mucenițe Teodota, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și Petru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Dragi ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală Alba Iuliei slujba Dumnezeiește Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să ne rămâneți în continuare alături pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: În continuare, de la ora 9 și 20 de minute, noi vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în continuare la Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

toți credincioșii care prin lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos au fost răscumpărați, au o nădejde sfântă și neclintită. Hristos va veni ca să-i ducă în locașurile Tatălui. Această nădejde vie ne umple inima pe deplin și ne face să veghem și să așteptăm venirea Lui. Așa cum israeliții, în urmă cu 3 milenii și jumătate, trebuiau să stea cu mijlocul încins, încălțați, cu toiagul în mână, așteptând clipa când avea să vină ordinul de părăsire a țării robiei, tot astfel așteptăm și noi cu nerăbdare clipa când Hristos însuși va reveni. Da, la glasul unui arhanghel și întru trâmbița lui Dumnezeu va veni pe nori ca să ne ia la El, la Tatăl din cer. Dacă această speranță este vie în viața noastră, atunci noi suntem gata să-L întâmpinăm. Mijlocul nostru să fie încins bine, ca nu cumva hainele noastre să ne împiedice. Făclia noastră trebuie să ardă ca să împrăștiem lumina unei bune mărturii. Și mâna noastră trebuie să mânuiască bine toiagul adevărului. În această stare nu este greu să arătăm pe din afară că suntem niște călători care așteaptă pe Domnul lor. Putem oare să ne imaginăm că israeliții aveau alte preocupări decât plecarea lor din țara robiei, din Egipt? Cu ce ne ocupăm noi și ce ne umple inima? Suntem într-adevăr gata să-L întâmpinăm pe Domnul? Sau nădejdea și așteptările noastre sunt încă pământești? Ce pagubă ar fi acest lucru! Încă puțin, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Cel care a spus, iată, eu vin curând, va veghea asupra cuvântului Său și îl va îndeplini. Îi răspunde moare cu toată inima, amin, vino Doamne, Iisuse. Se zice că odată niște turiști au vizitat o prea frumoasă grădină de flori din Italia. Unul dintre ei, plin de admirație, l-a întrebat pe grădinar, de câtă vreme lucrezi la stăpânul tău? I s-a răspuns, de 25 de ani. Turistul întrebă iarăși, locuiește el aici? Nu, el stă în Milano, a fost răspunsul. Când a fost ultima dată să-și vadă proprietatea? Întrebă turistul. Acum 12 ani. Mai toată vremea lucrez singur, a răspuns grădinarul. Totuși, văzând așa frumusețe de grădină, mi-aș da cu părerea că mâine l-ai aștepta pe stăpânul, zise turistul. Nu mâine, domnul meu, ci astăzi mă aștept să vină, a răspuns grădinarul. Ce răspuns înțelept! Ce slugă credincioasă, care trăia mereu cu grija că domnul său poate să se întoarcă în orice clipă. În contrast cu astfel de oameni sunt unii care nu-și fac nicio grijă de răspunderea vieții lor și nu iau
în serios semnalizările Sfintei Scripturi.

Un șofer a ajuns cu mașina în fața unui pod. Pe un stâlp se vedea scris cu litere mari semnalul: depășirea vehicolelor interzisă pe pod. Dar omul nostru era atât de grăbit și avea în față un automobil care se mișca încet. Șoferul apăsă pe accelerator și se strecură pe banda de alături. Când ajunse la capătul podului, un agent de circulație îl opri și îl întrebă: de ce ai depășit pe pod? N-ai văzut semnalul? Ba, l-am văzut prea bine, a răspuns șoferul, dar, ca să fiu sincer, nu m-am așteptat să dau peste domnia ta. Nimeni nu poate spune când va fi sfârșitul nostru și cum se va încheia marea dramă a istoriei universale. Dar Sfânta Biserică ne învață că la sfârșitul podului ne așteaptă dreptul judecător. Vai de cei care s-au înșelat la gândul că totul este o născocire și că după moarte nu mai urmează nimic. În ziua de pe urmă, cea mai mare plăcere sau biruință a Stăpânului Ceresc va fi să poată spune celor care au rămas credincioși lui în responsabilitatea lor față de el: veniți, binecuvântați Tatălui meu, și moșteniți împărăția pregătită vouă de la întemeierea lumii. Aceste frumoase cuvinte sunt reflectate în ceea ce citim în Evanghelia după Luca: nu te teme, turmă mică, căci Tatăl a binevoit să-ți dea ție împărăția. Într-o zi va fi cea mai mare plăcere a lui Dumnezeu să dea împărăția slujitorilor săi care au rămas credincioși iubirii, slujirii și ascultării față de el. Sfârșitul vieții poate să vină în orice moment ca un fulger. Viața este fragilă. Ea se poate încheia oricând printr-un atac de inimă sau chiar printr-un accident auto. Dacă ar fi să apărăm înaintea lui Dumnezeu în această clipă, ce fel de răspuns i-am putea da lui pentru viața noastră? Ușa harului mai este încă deschisă. Cât timp? Noi nu știm. De aceea trebuie să ne pregătim să intrăm atâta timp cât se mai poate, înainte de a se închide. Cât de primejdioasă este amânarea chiar pe acest pământ. Să ne gândim că trebuie să plecăm neapărat cu un tren accelerat pentru a ne salva viața din primejdie. Dar vrem să mai rezolvăm încă unele probleme. Amânăm și când ajungem la gară, vedem că trenul a plecat. El a plecat conform programului dinainte stabilit. Noi am întârziat. Trenul a plecat fără noi. Acum este prea târziu. Fatal. Incomparabil. Mai rău este dacă pierdem pentru toată veșnicia trenul de har. Atunci nimic nu mai poate ajuta. Nici păreri de rău, nici legături cu alții, nici strădanii. Nimic. Totul este numai pierzare.

0: să ne alegem din timp calea și ținta este peste măsură de important și necesar. De aceea, să nu pierdem ocazia. Să venim la Hristos, cel răstignit și înviat, cu păcatele noastre, noi, călătorii obosiți. Acolo putem găsi odihnă, acolo este liniște, după cuvântul Sfântului Ambrozie, care afirma că odihna celor statornici este în ceruri, casa celor vrednici este în rai. De aceea, Sfântul Antonie cel Mare ne asigură că cine rămâne statornic în virtuți, acela rămâne în Dumnezeu, lucrând fără întrelăsări și fără compromisuri. Creștinul are certitudinea că nu se sfârșesc toate la pragul mormântului. Credința lui refuză ideea neantului, fiindcă, admițându-l, ce ar mai însemna veșnicia? Conștiința creștinească este asemenea unei cărți înzestrate cu viață. Pe fiecare pagină a cărții este semnătura noastră, prin care dăm girul faptelor noastre bune. Aceste fapte bune nu sunt fleacuri trecătoare. Cum? Devoțiunea sacră pentru ridicarea ființelor mici, elanul de vitejie sufletească cu care biruim răutățile, iubirea de oameni, mila pentru cei căzuți, întinderea brațului spre a-i ajuta, ridicarea sufletului, înnăzuința lui spre lumină, să fie mărunțișuri ridicole și inutile? Iubire? Să fie o zădărnicie a zădărniciilor? Așa ceva nu încape în mintea creștinului autentic, ca Dumnezeu, cel atot înțelept, atot bun, atot drept, să anihileze tot ce este generozitate și să prefacă astfel de fapte în stupidități. Din contră, fiecarei clipe creștinul îi conferă valoare cu ecou în veșnicie. În această fermă convingere, el lucrează neîncetat și așteaptă sfârșitul cu cugetul împăcat, ca un câștig, ca o mutare la viața cea neștirbită și netrecătoare. Pentru a avea mai multă vigilență într-o așteptare a Stăpânului Ceresc, este potrivit să punem la inimă îndemnul Sfântului Grigorie cel Mare. Fraților, trebuie să ne temem și să ne schimbăm după cum cere sfințenia misiunii noastre. Zilnic trebuie să chibzuim asupra acestui lucru și să ne eliberăm de păcate, ca prin aceasta viața noastră să nu mai lâncezească sub jugul păcatului. Să ne gândim fără încetare la ceea ce suntem. Să ne examinăm marea noastră chemare și misiunea noastră grea pe care am preluat-o prin aceasta. Să ne facem zilnic propriile socoteli, pe care într-o zi trebuie să le facem de față cu judecătorul nostru. Să veghem asupra noastră în așa fel, încât pe lângă acest lucru, să nu uităm nici grija pentru aproapele nostru. Și fiecare din cei ce vin în contact cu noi să fie dres cu sarea învățăturii noastre. Minunat este acest îndemn pe care ni-l dă un mare și sfânt părinte al bisericii. Luând aminte la legea Domnului, putem petrece timpul acestei vieți ca niște slujitori vigilenți, care îl așteaptă pe stăpânul lor cu credincioșie. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul al

ascultați Radio Retrăgirea, dragilor ascultători, dorim ca în continuare să vă împărtășim 10 lucruri mai puțin cunoscute despre părintele Nicolae Steinhardt.

Mai întâi, Nicolae Aurelian Steinhardt s-a născut în cartierul Pantelimon din București, într-o familie evreiască. Tatăl său era directorul unei fabrici de mobilă și cherestea. În școala primară, deși era singurul elev de confesiune mozaică din clasa sa, a dorit să participe la orele de religie, de la care nu lipsea niciodată. A urmat facultatea de drept, iar în anul 1936 și-a susținut lucrarea de doctorat în drept constituțional cu lucrarea Principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional, critica operei lui Léon Dugua. În 1958 este arestat filosoful Constantin Noicat din grupul său de prieteni, făcând parte și Nicolae Steinhardt. Pentru că a refuzat să depună mărturie împotriva lui Noica, este condamnat în lotul Pilat Noica la 12 ani de muncă silnică, 7 ani de gradare civică și confiscarea totală a averii personale, sub acuzația clasică de infracțiune de uneltire contra ordinii sociale. Se hotărăște să se convertească la creștinism, iar în ziua de 15 martie 1960, într-o celulă din închisoarea Jilava, părintele Mina Dobzeu îl botează, naș fiindu-i Emanuel Vitrașcu, coleg de închisoare, fost șef de cabinet al mareșalului Antonescu. Momentul botezului este unul deosebit de important, marcându-i viața după ieșirea din închisoare și vin episodul care a dat naștere testamentului său literar, nu intitulat Jurnalul Fericirii. Ziua botezului este descrisă pe larg în paginile cărții astfel. Eram singur că nu voi rezista 12 ani și că voi muri în pușcărie. Nu voiam să mor nebotezat. Domnul din nou mi-a venit în ajutor. În prima celulă în care am intrat la Jilava, primul om care mi-a vorbit a fost un ieromonah basarabian, Mina Dobzeu. De îndată ce i-am destăinuit dorința mea, nu a stat mult pe gânduri. Acolo, la Jilava, în camera 18 de pe secția a doua, unde în două rânduri cursese sânge, am primit sfântul botez. Botezul hotărât pentru ziua de 15 martie 1960 are loc așa cum stabilisem. Părintele Mina alege momentul pe care îl socotește cel mai potrivit, la întoarcerea de la aer, când caralii sunt mai ocupați, când agitația e maximă. Doi dintre deținuți, complici, trec în dreptul vizetei s-o astupe. S-ar putea în orice clipă să vină gardianul să se uite, dar acum când celulele pe rând sunt scoase la plimbare ori aduse înapoi, e puțin probabil. La repezială, dar cu acea excusință preoțească unde iuțiala nu stânjenește dicția deslușită, părintele Mina rostește cuvintele trebuincioase, mă înseamnă cu semnul crucii, îmi toarnă în cap și pe umeri conținutul ibricului, cănița e un fel de ibric bond și mă botează numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Despovedit, m-am spovedit sumar, botezul șterge toate păcatele, mă nasc din nou din apa viermănoasă și din duh rapid. Dacă voi ajunge să scap din închisoare cu bine, urmează pentru taina mirungerii să mă prezint la un preot al cărui nume mi-este dat de părintele Mina. Numele acesta aveam să-l uit și apoi să mi-l reamintesc. Fragment din Jurnalul Fericirii al părintelui Nicolae Steinhardt. După Jilava mai trece prin închisorile de la Gherla, Aiud, iar în luna august a anului 1964 este eliberat. Imediat după eliberare merge la schitul Darvar din București și își pecetuiește botezul prin taina mirungerii și se împărtășește cu trupul și sângele lui Hristos. După moartea tatălui său dorește să se retragă într-o mănăstire. Ajuns la Rohia în anul 1978, rămâne aici cu ascultarea de bibliotecar, iar peste 2 ani este tuns în monahism de către biscopul Justinian Chira. Organizează cele 23.000 de volume din biblioteca mănăstirii, participă la slujbe și își continuă activitatea literară.

și în final, în martie 1989, decide să meargă la București pentru a consulta un medic specialist în cardiologie, însă înainte de îmbarcare suferă un infarct și este dus de urgență la spitalul din Baia Mare, trecând la domnul câteva zile mai târziu, pe data de 30 martie 1989. Acestea au fost, stimați radioascultători, câteva lucruri pe care poate nu le cunoșteați despre părintele Nicolae Steinhard, eseistul, juristul și scriitorul român intrat în monahism la sfârșitul vieții la mănăstirea Rohia.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde bucuria, liniștea și pacea sunt la ele acasă. Astăzi am bucuria din nou de a vă reîntâlni pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă voi găzdui cu drag în clipele care urmează în lumea cântecului religios. Așadar, vă invit să vă deschideți sufletele, poate să vă lăsați chiar treburile casei sau ceea ce credeți că v-ar sustrage atenția și să ne bucurăm împreună de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca balsam pentru suflet. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă care va răsuna din județul Bistrița-Năsăud. Aceasta se intitulează Întoarce-te la Domnul și o vom asculta astăzi interpretată de doamna Cornelia Ardelian Archiudian. Fiecare dintre noi am avut probabil momente de rătăcire. Viața nu este ușoară, avem urcușuri și coborâșuri, însă avându-L pe Dumnezeu în suflet, totul ni se pare mai ușor. În momentele de cumpănă ale vieții noastre, ceea ce trebuie să facem noi este să nu ne lăsăm și să luptăm din adâncul sufletului, să nu-L pierdem pe Domnul din sufletele noastre. Priceasna pe care vom asculta este un ajutor, aș putea spune, pentru situațiile dificile pe care le întâlnim pe parcursul vieții și care ne sfătuiește prin versurile sale să ne întoarcem la Domnul, așa cum încă din titlul acesteia suntem îndemnați. Așadar, dragi prieteni, haideți să o ascultăm!

Continuăm întâlnirea noastră cu o voce extraordinară pe care Dumnezeu ne-a trimis-o aici, aproape de noi, și spun asta pentru că îi aparține unui om al bisericii, unui om care trăiește în credință față de Hristos și chiar dacă este director al unei școli și profesor de muzică, iată că Dumnezeu i-a trimis un gând să îi cânte și lui. Astăzi ne putem bucura de rezultatul acestui îndemn pe care am putea spune că l-a primit de la Dumnezeu, iar în clipele următoare îl vom asculta pe Daniel Fonoage, interpretând priceasna Iisuse veșnic călător. Omul este de fapt în această viață un pelerin. Călătorim cu sufletul, călătorim cu mintea, călătorim cu trupul, însă din păcate de multe ori fără rost. Fugim să-L căutăm pe Hristos în locuri unde nu-L putem găsi, când El de fapt ne așteaptă în fața Sfântului Altar, la fiecare sfântă liturghie care se săvârșește. Iisus Hristos, la rândul Său, este veșnic călător prin lumea de păcate. Ne vede, ne aude, ne simte și ne cunoaște pe noi toți. Suferința Lui este mare, văzând cum rătăcim de multe ori prin lumea tulburată în care trăim. Această priceasnă este una deosebită, iar eu o ascult cu cel mai mare drag de fiecare dată când am ocazia. Sper să vă intre și dumneavoastră la suflet și sunt convinsă că acest lucru se va realiza, având în vedere că vocea domnului Daniel Fonoage este una deosebită. Mai apoi, dragi prieteni, ne vom întâlni cu Cornelia Goțea. Este o interpretă din județul Alba, pe care Dumnezeu a hrăzit-o cu un glas care se cânte lui. Astăzi o vom asculta interpretând priceasna Iisuse, primește-mă la tine. Fiecare dintre noi ne dorim în adâncul sufletului să fim aproape de Hristos și mai ales să ne bucurăm de mântuirea veșnică. Iată că avem parte de încă o priceasnă despre care putem să spunem că încă din titlu ne dăm seama că este o rugăciune. Așadar, vă invit să ascultăm.

Dragi prieteni, am revenit și vă invit să ne rămâneți în continuare alături până la finalul întâlnirii noastre. Aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, se întâmplă lucruri minunate, iar eu sper că dumneavoastră sunteți la curent cu toate acestea. Chiar dacă emisiunea noastră se apropie acum de sfârșit, eu sper că pricesnele pe care le-am ascultat până acum v-au fost de folos și, bineînțeles, mă refer la folosul duhovnicesc atât al dumneavoastră cât și al meu. Pentru că să știți că este o mare responsabilitate să știu că sunt atâția oameni care mă ascultă și mai ales care oferă timpul lor prețios emisiunii mele. Și pentru că timpul este foarte prețios, mai ales acum că ne apropiem de final, vă ofer spre ascultare în clipele care urmează o priceasnă închinată Maicii Domnului. Este o priceasnă pe care am auzit-o de curând și în acel moment mi-a intrat la suflet. Mi s-a întipărit în minte și o fredonez neîncetat când am ocazia. Astăzi noi o vom asculta în interpretarea tinerei Claudia Alexandra Covaciu, iar priceasna de care vă spuneam se intitulează Maică Pururea Fecioară. Linia melodică este atât de lină, iar glasul acestei fete este atât de blând, încât se potrivesc perfect cu mesajul acestei pricezne, reușind astfel să pătrundă în inimile celor care o ascultă. Eu sper ca și inimile dumneavoastră să fie deschise pentru a vă putea bucura de această minunată priceasnă. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc soare și iubire!

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știrea de titlurile orei. Trei blocuri de locuințe din Blaj vor fi reabilitate energetic, planuri pentru un transport feroviar metropolitan între Teiu și Alba Iulia și se fac pregătiri pentru cea de-a 13-a ediție a Vâltorii Mureșene. Administrația locală din Blaj a semnat ieri cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru contractul de finanțare pentru reabilitare energetică a trei blocuri de locuințe din municipiu. Prin acest proiect vor fi modernizate blocurile 16, 17 și 30 de pe Strada Eroilor. Valoarea proiectului finanțat din fonduri europene este de peste 12,4 milioane de lei, iar perioada de implementare este de 23 de luni de la semnarea contractului. Printre cele mai importante lucrări de reabilitare se numără schimbarea acoperișurilor, izolarea termică a blocurilor, înlocuirea tâmplăriei, închiderea balcoanelor cu geamuri termopan și instalarea de panouri fotovoltaice. De asemenea, vor fi instalate pompe de căldură și sisteme de climatizare, precum și elevatoare cu șenile pe scări pentru persoanele cu dizabilități. Orașul Teiu ar putea avea o legătură rapidă cu municipiul Alba Iulia prin intermediul unui tren feroviar metropolitan care ar facilita în primul rând naveta dintre cele două localități. Propunerea apare în raportul de mediu al noului plan urbanistic general al orașului Teiu și este integrată într-o strategie amplă de dezvoltare a infrastructurii de transport. Documentul nu stabilește totuși un calendar de implementare, surse de finanțare sau un traseu concret. Cu toate acestea, dacă acest proiect s-ar concretiza, Teiușul ar deveni unul dintre primele orașe mici din România integrate într-un sistem de transport feroviar metropolitan aflat la 17 km de Alba Iulia. În aceste zile se fac pregătiri pentru cea de-a 13-a ediție a Vâltorii Mureșene, ce va avea loc la finalul acestei săptămâni. Deși cu un buget mic, cu aproape 40% față de anii anteriori, Vâltoarea umple din nou orașul de viață, concerte, programe pentru familie, evenimente culturale și experiențe comunicatoare și comunitare îi așteaptă pe participanți. Cetatea redevine principalul loc de întâlnire al familiilor. De vineri dimineață până duminică seara, aici se vor derula evenimente pentru toate vârstele, de la ateliere de creații și educative, activități sportive, până la jocuri de societate și concursuri. Datele meteo, vremea va fi frumoasă și caldă. Astăzi în Transilvania domină atmosfera însorită și doar în zona orientalilor s-ar putea să apară o ploaie trecătoare. Vremea devine călduroasă în sud-vestul provinciei, unde vor fi maxime de până la 31 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 18 grade la Câmpeni, 19 la Târnăveni și Alba Iulia, 20 la Blaj și Târgu Mureș, iar la Sebeș sunt 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza la alegere Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă.

0: noastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 20, versetele de la 1 la 16. Zisa Domnul pilda aceasta: Împărăția cerurilor este asemenea unui om, stăpân de casă, care a ieșit dis de dimineață să tocmească lucrători pentru via sa. Și, învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via sa. Și ieșind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Și le-a zis acelora: Mergeți și voi în vie și vă voi da ceea ce vi se cuvine. Iar ei s-au dus. Ieșind iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea, a făcut tot așa. Ieșind pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând fără lucru și le-a zis: De ce stați aici toată ziua fără lucru? Zisau lui: Fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. Zisa lor: Duceți-vă și voi în vie și veți lua ceea ce vi se cuvine. Făcându-se seară, stăpânul viei a zis către îngrijitorul său: Cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei din urmă până la cei din tâi. Venind cei din ceasul al 11-lea, au luat câte un dinar. Și venind cei din tâi, au socotit că vor lua mai mult, dar au luat și ei tot câte un dinar. Și după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând: Aceștia de pe urmă au lucrat un ceas și i-ai pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei și arșița. Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei: Prietene, nu-ți fac nedreptate. Oare nu te-ai învoit cu mine un dinar? Ia ce este al tău și pleacă. Voiesc să dau acestuia de pe urmă ca și ție. Oare nu mi se cuvine mie să fac ce voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Astfel vor fi cei de pe urmă întâi și cei din tâi pe urmă, că mulți sunt chemați, dar puțini aleși.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Parabola rostită de către Domnul Iisus Hristos o numim a lucrătorilor tocmiți la vie. Via are o anumită noblețe, se distinge prin felul de a fi, dar și prin roadele sale. Deși este o plantă nobilă, are nevoie să se sprijine pe ceva. Munca la vie este destul de grea și trebuie făcută de oameni pricepuți și responsabili. Via trebuie prășită cu atenție, stropită în mai multe rânduri, legată, curățată și rărită. Necesită multe lucrări și un efort susținut. Cei ce lucrează la vie uită tot efortul atunci când vine toamna, la vremea culesului. Strugurii aurii, prin sfințirea vinului, așează aura veșniciei pe binecuvântatul rod al pământului. Din rodul viței de vie gustă și trupul, dar și sufletul. În fragmentul evanghelic de astăzi, toți lucrătorii au fost plătiți la sfârșitul zilei, nu în avans și nici la vremea recoltei. Dumnezeu, ca stăpân al viei, răsplătește munca de peste zi, dar mai oferă și daruri. El nu este doar drept, ci și milostiv. Juridic vorbind, lucrătorii tocmiți de dimineață, pe dreptate, s-au simțit nemulțumiți. Însă Dumnezeu, în milostivirea și în dragostea sa pentru lume, răsplătește și pe cei care au lucrat mai puțin, dar cu tragere de inimă. Să nu înțeleagă cineva că Dumnezeu încurajează lenea sau răsplătește nemunca. Dacă noi nu muncim, nici Dumnezeu nu are ce să răsplătească.
0: Glasul Evangheliei.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 72 al lui Asaf. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă. Iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pizmuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osteneli omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimii lor ies la ivială. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum? Știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel preanalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru era înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit. Că eram fără de minte și nu știam, ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule, în veac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicita-i pe tot cel ce se leapădă de tine. Iar mie, a mă lipi de Dumnezeu, bine este. A pune în Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Liturghia arhierească în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia. Mănăstirea Oașa va găzdui o nouă ediție a Sinaxei Educaționale și 114 ani de la nașterea monahului de la Rohia, botezat în închisoarea comunistă. Continuăm cu știrile pe larg. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent astăzi în parohia Platoul Romanilor din municipiul Alba Iulia. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în biserica parohială cu hramul pogorârea Sfântului Duh. La momentul rânduit din cadrul slujbei, diaconul Georgian Bloj a fost hirotonit preot pe seama parohiei Adrian, protopopiatul Reghin. Comunitatea credincioșilor din parohia Platoul Romanilor este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia a fost înființată în anul 1990. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în fruntea căruia s-a aflat mitropolitul Bartolomeu Anania. Începând cu anul 2017, au fost executate ample lucrări de restaurare și înfrumusețare a bisericii, urmând ca la data de 15 decembrie 2019, în duminica a 28-a după Rusalii, biserica să fie resfințită, slujba fiind oficiată de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu. Comunitatea Sinaxa Educațională se pregătește pentru următoarea întâlnire tematică pe care o va organiza la Mănăstirea Oașa. Astfel, în perioada 30 iulie 2 august, profesorii și consilierii școlari sunt așteptați la un nou eveniment educațional aflat sub genericul Câți profesori, atâtea idei bune, participare, consens și acțiune în școală. A fi profesor nu este doar o meserie, ci o vocație. Înseamnă pasiune pentru cunoaștere, dedicare pentru formarea tinerilor, bucuria de a transmite valori și de a modela caractere. Pornind de la aceste realități, întâlnirea ajunsă la 14-a ediție își propune să ofere răspunsuri, sens și direcții concrete pentru școală, familie și comunitate. În acest sens, invitații speciali ai evenimentului vor vorbi despre metode participative de luare a deciziilor, vor analiza situații reale din viața școlii și vor exerța instrumente pe care participanții le pot aplica imediat în școlile de proveniență. Astfel, pe parcursul celor 4 zile, lector universitar dr. Oana Moșoiu de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București, Cătălin Ionuț Bârsan, trainer și specialist în dezvoltare personală, și Romeo Moșoiu, consilier la Ministerul Educației, vor susține împreună 5 ateliere interactive. Totodată, participanții se vor bucura de un cuvânt duhovnicesc transmis de părinții de la Mănăstirea Oașa. Dedicat cu precădere profesorilor și consilierilor școlari, evenimentul este organizat de Sinaxa Educațională, comunitatea profesorilor care integrează valorile religioase creștin-ortodoxe și formarea caracterului moral al elevilor în procesul de învățare. Ca de fiecare dată, pe lângă audierea conferințelor tematice, participanții vor avea ocazia de a se implica activ în programul liturgic al mănăstirii, dar și în activitățile gospodărești ale monahilor. Evenimentul se va încheia duminică 2 august după dumnezeiasca liturghie cu o sesiune de concluzii ale întâlnirii. Pentru înscriere, doritorii sunt invitați să acceseze platforma online disponibilă pe pagina de Facebook Sinaxa Educațională, iar pentru informații suplimentare pot contacta organizatorii la numărul de telefon 0743 178 517. Astăzi se împlinesc 114 ani de la nașterea lui Nicolae Steinhardt, botezat în închisoarea comunistă și ulterior devenit monah la Mănăstirea Rohia. În închisoare, Nicu Steinhardt a fost botezat de Mina Dobzeu, un monah basarabian care l-a primit în patul lui din prima zi în care Steinhardt a fost aruncat în celula supraaglomerată de la Jilava. Nicu Aurelian Steinhardt s-a născut în 29 iulie 1912 într-o familie de evrei din județul Ilfov. Tatăl său, Oscar, inginer și arhitect, era veteran decorat din Primul Război Mondial. El l-a învățat curajul. Despre mama sa, viitorul monah scria că era poreclită bunătate. La liceu i-a avut colegi pe Constantin Noica, Mircea Eliade, Alexandru Paleologu și Dinu Pilat. Deși de religie mozaică, a urmat cursurile de religie creștină cu părintele Georgescu Silvestru. La 17 ani frecventa cenaclul Zburătorul al lui Eugen Lovinescu. În 1959, la 46 de ani, a fost arestat în dosarul politic Noica Pilat. A fost o ironie a sorții că a fost inclus în lotul intelectualilor mistico-legionari, tocmai el, un evreu care în ultimii ani fusese prigonit din cauza etniei sale de către regimul Antonescu. Refuzând să depună mărturie împotriva foștilor colegi de liceu, Steinhardt a fost condamnat la 13 ani de muncă silnică. În jurnalul Fericirii el povestește atât torturile la care erau supuși în închisoare, cât și trăirile duhovnicești din această perioadă. În închisoare se ruga lui Hristos să-l ajute să nu-și trădeze prietenii. A fost eliberat la grațierea generală din 1964. După eliberare a mers la schitul Darvar din capitală, unde a primit mirungerea și sfânta împărtășanie. A reînceput să scrie enorm și să publice în presa literară. Între timp căuta să se închinovieze, dar trecutul de deținut politic îi îngreuna împlinirea dorinței. Arhiepiscopul Iustinian Chira și-a asumat primirea lui și l-a tuns monah la Mănăstirea Rohia în 16 august 1980. A primit ascultările de bibliotecar și de clopotar. Între timp a continuat activitatea publicistică, dar și ascultările mănăstirești, devenind căutat de mulți pentru sfaturi. A plecat la Domnul în 29 martie 1989, înainte de căderea comunismului. Imediat după Revoluție, jurnalul Fericirii despre convertirea sa în detenție a devenit bestseller în România. Între timp, jurnalul Fericirii a fost tradus în limbile italiană, spaniolă, engleză, franceză, portugheză, greacă, maghiară, ebraică și, de curând, în germană. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster, specialiștii în sănătate.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
12: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihail Marius și dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a radioprogramului special cu dedicații de muzică populară. Deschidem ediția cu o dedicație specială care se îndreaptă din partea doamnei Ana Bosa către soțul Ovidiu, de asemenea pentru sora Maria cu Ion din Cipău și pentru prietena Marcela, pe care nu o poate uita. De asemenea, gândurile bune le urează și acesteia, multă sănătate, fericire și binecuvântare, alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani.

Un alt cadou muzical, stimați radioascultători, se îndreaptă către domnul Virgil din partea soției Domnica. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și mesajul te iubesc. De asemenea, tot pentru domnul Virgil din partea copiilor Adina, Neluțu, Monica și Cristi, dar și din partea nepoatei Caterina. Mesajul tradițional de la mulți ani alături de ești cel mai bun tătic și bunic. Multă sănătate, fericire și să ai parte de tot binele.

Un alt cadou muzical, stimați radioascultători, se îndreaptă către Giurgiu David George din partea bunicilor Avram și Victoria cu ocazia împlinirii vârstei de noar. Multă sănătate, fericire, alături de mesajul "Te iubim mult". De asemenea, din partea mătușii Iulia și din partea părinților, pentru cel mai bun fiu George din Coșlaru, de asemenea și din partea fraților, multă sănătate, fericire, binecuvântare, alături de frumosul și tradiționalul mesaj de la mulți ani.

Un alt cadou, stimați ascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către doamna Iulia Muntean din Teiuș. Multă sănătate, bucurii, fericire și tradiționalul mesaj de la mulți ani din partea doamnei Carmen Oltean din Alba Iulia.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădini. grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Ziua imnului național al României, marcată la Alba Iulia printr-un ceremonial militar și religios. Un parc fotovoltaic urmează să fie construit la Zlatna și mai multe proiecte PNRR se încheie luna aceasta la Târgu Mureș. Ziua imnului național al României a fost marcată la Alba Iulia printr-un ceremonial militar și religios care a avut loc în Piața Tricolorului. La eveniment au participat oficialități locale și județene, dar și albaiulieni și turiști aflați în cetate. Ceremonialul a început cu o slujbă de binecuvântare a poporului român oficiată de un sobor de preoți. A urmat o scurtă locuțiune despre istoria imnului național în care istoricul Dragoș Ursu a spus:
1: deși e cel mai recent imn al nostru, e cea mai veche creație de acest fel. Opera poetului ardelean Andrei Mureșanu, pusă pe muzică de românul Anton Pan, marșul a fost interpretat pentru prima dată în Oltenia Revoluției de la 1848 la Râmnicu Vâlcea, pe 29 iulie 1848 în Parcul Zăvoi. În memoria acestei zile, cinstim pe 29 iulie a fiecărui an imnul național. De atunci și până la instaurarea comunismului, Deșteaptă-te Române a sufletit participanții la toate evenimentele majore ale istoriei noastre, războiul de independență, cele două războaie mondiale. Și pentru că suntem la Alba Iulia, în orașul Unirii, vreau să ne amintim împreună că și în măreața zi de 1 decembrie 1918, românii veniți din întreaga Transilvania au mărșăluit cântând Deșteaptă-te Române. În mod simbolic, strigătul profetic al ardelenilor implicați în lupta națională a secolului XIX și-a găsit împlinirea chiar aici, la Alba Iulia.
0: Evenimentul s-a încheiat cu intonarea imnului național de către soprana Georgeta Plută. Un parc fotovoltaic cu o putere de până la 1 megawatt ar urma să acopere consumul propriu de energie electrică din orașul Zlatna. Proiectul de construire a centralei fotovoltaice a ajuns în faza licitației de atribuire a lucrărilor. Energia produsă aici ar urma să acopere consumul iluminatului public, precum și al clădirilor aflate în administrarea primăriei, și ar duce la o economie considerabilă la bugetul local. Valoarea investiției este de peste 2 milioane de lei, iar firma care va câștiga licitația va trebui să se ocupe de proiectarea, furnizarea echipamentelor, execuția lucrărilor, instalarea și punerea în funcțiune a întregului ansamblu. Mai multe proiecte PNRR se încheie luna aceasta la Târgu Mureș. Unul din acestea este și proiectul privind a doua etapă a semaforizării inteligente din Târgu Mureș, care cuprinde 26 de intersecții și treceri de pietoni. Dacă unele proiecte sunt încă în derulare, altele sunt aproape gata, iar primăria a achitat pentru finalizarea lor 25 de milioane de lei. Proiectele din fonduri europene care încă sunt în derulare se referă la reabilitarea energetică a peste 40 de blocuri din municipiu. De asemenea, mai sunt proiecte de reabilitare școli și urmează licitația pentru două proiecte importante, un troson de centură ocolitoare între Corunca și zona metro, dar și podul peste Mureș. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. Domină atmosfera însorită și doar în zona orientalilor s-ar putea să apară o ploaie trecătoare. Vremea devine călduroasă în sud-vestul provinciei, pe unde se ating 31 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 26 de grade la Alba Iulia, Sebeș și Câmpeni, 25 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Târnăveni și Sărmașu sunt acum 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.

0: Sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! Mă bucur că și de această dată am posibilitatea să fiu alături de dumneavoastră în cadrul rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului, rubrică în care vă invit să aflăm împreună care sunt beneficiile pentru sănătate ale consumului de castraveți. Castravetele este una dintre cele mai îndrăgite legume și nici nu este de mirare de vreme ce are proprietăți nutritive importante pentru organism și o mulțime de beneficii pentru sănătate. Sărac în calorii, dar plin de vitamine și minerale, castravetele este un aliment excelent în orice anotimp și unul dintre puținele alimente care nu au contraindicații. Pentru a profita din plin de beneficiile castraveților, este recomandat să îi consumați atât în stare proaspătă, în salate sau la aperitive, cât și murați ori sub formă de suc. Înainte de a fi consumați, castraveții care nu provine din cultura cunoscută trebuie spălați timp de un minut sub jet de apă călduță pentru a elimina eventualele substanțe chimice cu care au fost stropiți în perioada de creștere. În general, este recomandat să consumați castraveții cu tot cu coajă, deoarece în stratul exterior al legumei sunt concentrații importante de vitamine, minerale și fibre alimentare. Pulpa și coaja castraveților reprezintă surse excelente de vitamina A, vitamine din complexul B, vitamina C, vitamina E, acid cafeic, acid folic, enzime care îmbunătățesc digestia, la care se adaugă un conținut ridicat de săruri minerale, calciu, potasiu, magneziu, zinc, siliciu și fier. Castraveții sunt recunoscuți pentru proprietățile antioxidante care contribuie atât la menținerea frumuseții pielii, cât și la prevenirea efectelor nocive ale radicalilor liberi. De asemenea, castravetele este o sursă excelentă de apă. Peste 90% din conținutul unui castravete reprezintă apa, ceea ce înseamnă că această legumă contribuie la hidratarea și detoxifierea organismului. Din punct de vedere caloric, castraveții pot fi consumați cu încredere atât în diete de slăbire, cât și în cadrul unei alimentații echilibrate. Un castravete de mărime medie are doar 39 de calorii. Grație conținutului ridicat de apă, castraveții contribuie la detoxifierea organismului și la eliminarea rapidă a toxinelor acumulate. Pentru un efect optim, puteți adăuga într-o carafă plină cu apă plată 1-2 castraveți medii feliați. Apa de castraveți stimulează arderea grăsimilor și combate retenția apei în organism. Atât printr-o hidratare eficientă a țesuturilor, cât și datorită potasiului, un electrolit care îmbunătățește circulația limfatică și combate reținerea sodiului în organism. Castraveții sunt ingrediente de bază în multe produse cosmetice, datorită vitaminelor și antioxidanților care se regăsesc în conținutul lor. Pentru iluminarea și revigorarea tenului, puteți prepara diferite măști pe bază de castraveți proaspeți. De asemenea, dacă vă confruntați cu cearcăne cauzate de oboseală și lipsa somnului, puteți așeza câte o felie de castravete pe ochi. Antioxidanții din castraveți, cum ar fi curcubitacina și acidul cafeic, au rolul de a reduce riscul de cancer și de a împiedica răspândirea tumorii. În cazul în care aveți hipertensiune arterială, este recomandat să consumați cu regularitate castraveți. Datorită magneziului, potasiului și fibrelor alimentare, castraveții contribuie eficient la reglarea tensiunii arteriale și la prevenirea bolilor cardiovasculare. Castraveții au o acțiune alcalină datorită substanțelor minerale și neutralizează aciditatea gastrică, ceea ce înseamnă că ameliorează ulcerul gastric. Siliciul, vitamina A, vitamina E și alte vitamine și minerale din castravete contribuie eficient la creșterea și regenerarea părului. De asemenea, castraveții scad pofta de mâncare. Acest beneficiu însă le revine castraveților murați în saramură. Contrar credinței populare, castraveții murați au puține calorii, conțin caroten, acid folic și calciu. Prin murare în saramură, castraveții nu-și pierd calitățile nutritive, deoarece produsul nu este tratat termic. Castraveții murați conțin substanțe care vă conferă rapid senzația de sațietate și scad pofta de mâncare. Tocmai de aceea, înainte de masa de prânz sau de cină, este recomandat să consumați un castravete murat.
veți mânca mai puțin, fără să vă ridicați flămând de la masă. Deoarece au efect diuretic, castraveții curăță rinichii de sedimentele minerale care ar putea duce la formarea calculilor. Dacă urmează să vă delectați cu un festin culinar care cuprinde alimente bogate în grăsimi saturate și proteine, este recomandat să aveți pe masă și o salată de castraveți sau un bol cu castraveți feliați. Aceștia previn indigestia și alte probleme digestive care ar putea apărea ca urmare a excesului culinar. Consumați în stare proaspătă, sub formă de suc sau ca atare, castraveții pot preveni diabetul deoarece stimulează producția de insulină și echilibrează nivelul glicemiei. Castraveții nu au efect curativ în caz de diabet decât dacă este vorba despre o formă ușoară a acestei afecțiuni. Castraveții sunt un remediu natural eficient împotriva grețurilor matinale specifice lunilor de sarcină. De fiecare dată când senzația de greață apare, este recomandat consumul câtorva felii de castravete proaspăt, cu tot cu coajă. Efortul fizic, care supra-solicită mușchii, poate duce la apariția crampelor și a altor simptome asociate. Însă, grație potasiului, castravetele reduce senzațiile de durere și ameliorează contracturile musculare. De asemenea, consumul de castravete este recomandat și pentru menținerea sănătății articulațiilor și a oaselor, grație conținutului de calciu și magneziu, care asigură mineralizarea țesutului. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne la finalul rubricii dedicate leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio.

Continuăm, stimați radioascultători, la Radio Întregirea cu informații de actualitate. Muzeul Vrancei din Focșan propune o întoarcere în timp la jocurile care animau vacanțele de vară înainte de tehnologizare. Astfel, copiii cu vârste între 5 și 14 ani sunt provocați să descopere peste 24 de jocuri, de la șotron, coarda și telefonul fără fir, până la țintar, domino sau șah. Muzeograful Aurora Emilia spune că reacția copiilor arată cât de mult s-au schimbat obiceiurile de joacă. Nu se așteptau să fie jocuri de strategie, de atenție, de răbdare, jocuri de gândit. În momentul în care am început să le explicăm, spuneau că este greu. Tot ce însemna strategie, apărare, capturare și atenție a fost un pic mai greu pentru ei. Deși organizatorii au pregătit jocuri pentru toate gusturile, activitățile în aer liber au avut cel mai mare succes. Arcul cu săgeți a fost pe primul loc, apoi a urmat șotronul, coarda, prințelea sau ascunselea. I-au mai distrat jocurile care presupun interacțiune directă. Mima le-a plăcut foarte mult, telefonul fără fir la fel. Le-a plăcut să ghicească, să vorbească între ei, să alerge și să se joace împreună, precizează Aurora Apostu. Dincolo de succesul sau eșecul fiecărui joc, scopul proiectului este să le ofere copiilor șansa de a descoperi că distracția poate exista și fără telefon. Până la radiojurnalul Radio România Actualități de la ora 13, noi continuăm cu muzică din repertoriul internațional.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Este a doua zi de grevă în sistemul de sănătate de stat. Sindicatele urmăresc obținerea unor creșteri salariale reale și deblocarea angajărilor în spitale. Plen la Camera Deputaților se așteaptă votul pe legea care privește personalul medical și care prevede într-un amendament chiar deblocarea acestor posturi. Zi frumoasă și caldă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 28 de grade Celsius. Alertă cu bombă în portul Constanța. Într-un comunicat foarte scurt emis cu puțin timp în urmă, administrația porturilor Constanța anunța că au fost suspendate manevrele în zonele Constanța Nord și Constanța Sud pentru navele maritime și fluviale din motive de securitate, fără alte precizări. Corespondentul nostru Sorin Cealera a ajuns însă la intrarea în port și a înregistrat următoarele secvențe.
2: Mă duc până la autoritate.
3: Vă rugăm să părăsiți.
4: Nu v-am împins nimeni. Haideți, vă rugăm
5: să părăsiți. De ce nu putem
4: amenințare cu voi?
6: Este restricție de acces în port.
1: Bun găsit, Sorin, ești în direct în Radiojurnal. Ce se întâmplă acum în port, atât cât ți se permite să vezi de la poartă? Ce spun oamenii care vor să intre, cei care ies din incintă?
7: Da, bun găsit. Până la urmă am reușit să intru în port și am aflat că alerta a fost primită în jurul orei 11.40 de Autoritatea Navală Română. O voce creată prin inteligență artificială a transmis că două bombe sunt plasate, una în terminalul de pasageri și una în clădirea administrației porturilor Constanța. Aceeași voce a transmis că să nu se încerce găsirea acestor bombe, dacă nu vreți să fiți răniți, părăsiți imediat portul Constanța. Ei bine, clădirea administrației maritime a porturilor Constanța a fost evacuată. Toți angajații se află acum în curte, unde așteaptă să vadă ce se întâmplă. A fost pornită alarma pentru alertă cu bombă. Forțele de ordine sunt mobilizate, sosesc în zonă și, bineînțeles, de acum încolo se așteaptă derularea evenimentelor. Repet, administrația porturilor maritime, clădirea principală, este unul dintre obiectivele vizate cu această alertă cu bombă, cealaltă terminalul de pasageri din portul Constanța. Deocamdată acestea sunt informațiile.
1: Mulțumesc, Sorin Cealera. Mobilizare masivă de forțe în drobeta Turnu Severin după ce un apel la numărul de urgență 112 a anunțat un puternic miros de gaze. Pompieri, polițiști, jandarmi și echipele distribuitorului de gaz au intervenit de urgență într-un cartier din vestul orașului. Pericolul a fost considerat major, deoarece în perimetrul afectat se află penitenciarul, secția de psihiatrie a Spitalului Județean, dar și o zonă densă de locuințe. Pentru a preveni orice risc de explozie, autoritățile au luat măsuri imediate. 4 străzi au fost complet închise circulației, iar populația din zonă a fost avertizată să rămână vigilentă. Mihai Bădescu.
8: Mirosul a fost resimțit de angajații secției psihiatrie, dar și de locatarii și trecătorii din zonă.
9: S-a simțit miros de gaz în zonă, nu au reușit să descopere sursa.
10: S-a simțit puternic?
9: În unele zone, da.
11: Și eu când veni azi dimineață, simțeam așa un miros. M-am gândit că poate copiii au uitat butelia deschisă.
10: Și vine din canalizare?
11: Da.
12: Acum o jumătate de oră sau 3 sferturi de oră am venit de la piață și s-a simțit foarte rău miros.
10: Au venit polițiștii să vă informeze?
11: Da.
10: S-a mai resimțit duminică?
12: Păi eu am simțit, să știți, duminică. Am simțit, dar mai puțin decât astăzi.
8: Monica Lupu, medicul șef al secției.
13: Am simțit miros înțepător ca de gaz. Am luat măsurile de prevenție pentru a asigura cât se poate siguranța pacienților și a întregului personal medical. Am sunat persoanele abilitate pentru verificări. În acest moment, personalul medical și pacienții sunt în siguranță.
10: Era miros puternic de gaz.
13: Da, și din câte am înțeles, mirosul se extinde pe câteva străzi, pe o rază destul de mare.
8: Pompierii au izolat zona și au intervenit pentru un departarea pericolului, sub locotenent Daniela Înțeleptu, purtător de cuvânt.
14: S-a luat măsura de vărsări de apă în sistemul de canalizare în vederea eliminării acumulărilor de gaze.
10: Au fost depășiri de concentrații?
14: Nu au fost depășite, dar s-au înregistrat valori ridicate.
8: În cauză a fost demarată o anchetă în încercarea de a stabili proveniența mirosului de gaz. Dacă se va dovedi că un agent economic a deversat gaz în rețeaua de canalizare, acesta riscă o sancțiune drastică.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale Naționale a detectat în această dimineață, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, care însă nu au pătruns în spațiul aerian național. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. MAPN mai precizează pe Facebook că două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a primit un mesaj ro-alert. Alerta aeriană a încetat la ora 11:30. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează astăzi percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Informația este confirmată de președintele instituției, Vlad Cristian Soare, care explică într-un comunicat că ancheta vizează 4 funcționari din direcțiile control și autorizări, dar precizează că nu are voie să ofere detalii din dosar. Oficiul cooperează cu organele de urmărire penală și va oferi tot sprijinul necesar pentru aflarea adevărului, mai spune șeful instituției. Greva generală din sănătate continuă pe termen nelimitat în peste 480 de unități sanitare din țară, iar activitatea se desfășoară conform prevederilor legale. Sunt asigurate urgențele și o treime din activitatea celorlalte secții. Sunt și spitale în care personalul este în grevă japoneză pentru că sunt prea puțini angajați, iar acordarea de servicii medicale ar fi grav afectată. În paralel, tensiunile legate de noua lege a salarizării se amplifică. Federațiile sindicale Sanitas și Solidaritatea Sanitară acuză dezinformare în privința proiectului de lege și susțin că obiectivul lor este obținerea unor creșteri salariale reale, nu doar evitarea reducerilor de venituri. Reporterul nostru Adrian Ature a fost la Spitalul Pantelimon din Capitală și a stat de vorbă cu câțiva protestatari.
3: Ce se întâmplă în acest moment după declarația premierului?
15: Declarația dânsului legată de spitalele mici, spitalele orășenești, municipale, este fără un postament solid a unui om documentat.
16: Președintele Diviziei de Medici a Federației Sanitas, dr. Toni Popescu.
15: Gradul de umplere mic dintr-un motiv foarte simplu, 9 medici. Dar pot să vă spun că în clipa asta sunt peste 2000 de specialiști care sunt șomeri, anesteziști, chirurgi, oreliști. Ce facem cu ei? Am investit bani în ei. Dacă ei pleacă afară, toată investiția asta și pe următorii 5 ani, cât bine ar fi făcut ei aici, eu nu cred că sunt doar cele 700 de milioane cu care ne se scoate nouă ochiul. Păi pierdem 7 miliarde, cred, în 5 ani, cu toți specialiștii în care am investit.
16: Care sunt cele mai importante probleme pe care le vreți rezolvate?
17: Alina Tătaru mă numesc, sunt farmacistul șef. Sâmbetele, duminicile, zilele de sărbătoare în care noi lucrăm și pentru care vom fi plătiți foarte prost. Nu există motivație în acest sens. Este un spital de urgență, are nevoie de prezența noastră continuă.
16: De ce sunteți în grevă?
18: De condițiile care sunt în spital.
19: Salariile îi spun că o să avem la fel, dar nu crede nimeni așa ceva, că altfel nu se ajungea la grevă. Sunt brancardier pe terapie intensivă. De 3 ani de zile lucrez 12 ore, fie tură de zi, fie tură de noapte. O singură persoană.
16: Câți ar trebui să fiți pe tură?
19: Normal, într-o terapie cu 24-25 de paturi care avem noi. 4 brancardieri pe tură.
16: Și cât sunteți în
19: mod? Eu cu mine.
1: În plenul Camerei Deputaților se așteaptă votul asupra proiectului de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical ce își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală. Potrivit unui amendament la acest document, se deblochează posturile din sistemul medical. Este vorba de unitățile medicale din subordinea Ministerului Sănătății sau altor instituții ale statului care au rețea sanitară. Acestea vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. Alina Stănuță relatează de la Palatul Parlamentului.
20: Amendamentul privind deblocarea angajărilor din sistemul medical a fost depus de PSD. Fostul ministru social-democrat al sănătății, Alexandru Rogobete, arăta că a considerat necesar să elimine din legislație blocajul din sănătate. Acesta a criticat memorandumul adoptat de guvern.
21: Cum puteți susține ca un memorandum făcut aseară din disperare politică la Spitalul Militar Central din București, într-un context geopolitic dificil, s-a alocat doar 4 posturi, iar la Spitalul din Bihor, 131. Oameni buni, votați amendamentul și lăsați sănătatea în pace că o distrugeți.
20: În replică, deputatul USR, Cezar Drăgoiescu, spunea că Ministerul Sănătății a fost condus timp de 14 ani de reprezentanți PSD.
22: Vorbiți că sunt posturi neocupate, dar Ciolacu, Rafila, Rogobete, secretar de stat,
0: În 2023 erați în această formulă când ați blocat angajările în sănătate. Domnul Rogobete, dumneavoastră ați pierdut 1 miliard de euro și peste 20 de spitale care puteau fi construite în țara asta prin prisma incompetenței dumneavoastră.
20: În timp ce partidele din fosta coaliție se ceartă, spune deputatul AUR Florin Velcescu, rezidenții își caută de lucru în străinătate.
2: Sunt medici foarte buni și pasionați în țara noastră care au 30-35 de ani, care nu înțeleg nimic din circul ăsta. Ei se duc acasă și au o rată de 2000 de lei pentru o garsonieră, au probabil încă 2000 de lei pentru mâncare și restul o da Dumnezeu din altă parte. Nu vă e un pic rușine să vă bateți joc de generația asta tânără care vine din spate să pună umărul?
20: Proiectul de lege mai prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar sanitar și nemedical, care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală.
1: În Grecia, un incendiu de proporții izbucnit ieri pe insula Paros este acum aproape stins, dar încă există riscuri. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, transmite că pompierii au intervenit toată noaptea și în această dimineață, dar rămân în alertă din cauza prognozei de vânt puternic. Datele meteo acum, vreme călduroasă astăzi cu maxime cuprinse între 25 și 35 de grade, în extremitatea de vest a țării izolat va fi caniculă. După amiază sunt posibile ploi slabe de scurtă durată în zona montană. La această oră sunt 23 de grade la Suceava, 25 la Constanța, 26 la Cluj-Napoca și Brașov, 29 la Craiova, 30 la Timișoara. În capitală cer mai mult senin, vânt slab și moderat și o maximă de 32 de grade. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 761 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
22: Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova o întâlnește astăzi de la ora 20:30 pe teren propriu pe Levski Sofia în manșa secundă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută, în partida tur din Bulgaria, oltenii au pierdut cu 1-0. Fundașul Universității Craiova, Adrian Rus.
23: Chiar dacă ei au 1-0, nu trebuie să intrăm pe teren și să ne grăbim, să înscriem cât de repede putem, pentru că e o echipă care e foarte periculoasă pe contraatac. Trebuie să avem răbdare și golul cu siguranță va veni. Ocaziile din tur și le-au creat doar prin contraatacuri. Trebuie să fim mai atenți și mai disciplinați.
22: Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va duela în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Caerat Almaty din Kazakhstan și Omonia Nicosia din Cipru. În cazul în care va fi eliminată de Levski Sofia, Universitatea Craiova își va continua parcursul european în turul 3 preliminar din Europa League, unde o va întâlni pe CUP Scopio, campioana Finlandei. Celelalte trei echipe românești din cupele europene, FCSB, Universitatea Cluj și CFR Cluj, vor evolua mâine în turul 2 preliminar al Conference League, de asemenea în direct la Radio România Actualități. Astfel, FCSB va juca de la ora 19 la Riga în Letonia cu FK Auda. În prima manșă, roșialbaștii au cedat în Ghencea cu 3-2. Universitatea Cluj se va duela de la ora 20 în deplasare cu Bramberg, în după 2-2 în tur la Sfântul Gheorghe. La plecarea în Norvegia, Alex Țențu a stat de vorbă cu mijlocașul clujenilor Ovidiu Bic.
24: Sunt conștienți că ne așteaptă o partidă foarte dificilă, întâlnim un adversar greu, dar mergem încrezători, nu avem nimic de pierdut, sper să facem un joc bun și să reușim să ne calificăm. Un joacă pe teren propriu, probabil o să fie presiunea mai mare.
25: S-a văzut că ei puși sub presiune, pot ceda. Au mai fost ocazii și după golul de 2-2. Aveți încrederea că puteți să-i și atacați acolo?
24: Asta am simțit și noi, că ultimele 20-25 de minute i-am pus presiune, am avut și noi mai multe ocazii și chiar puteam să marcăm și golul de 3-2, dar cred că nu era rezultatul corect.
22: Tot mâine, dar de la 21:30, CFR Cluj va primi vizita celor de la Alașchert după 1-1 în primul meci din Armenia. Echipa feminină de sabie a României s-a clasat pe locul 25 la campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong. Formația noastră, alcătuită din Amalia Covaliu, Andreea Lupu și Anastasia Fusea, a fost învinsă astăzi de Italia cu scorul de 45-21 în primul tur al concursului mondial. România găzduiește de astăzi și până pe 9 august campionatul mondial de handbal feminin rezervat echipelor de junioare sub 18 ani. Participă 32 de naționale împărțite în 8 grupe de 4. Cele 116 meciuri ale turneului final se vor desfășura în 4 orașe: Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Naționala României își va disputa toate cele 3 partide din grupa F la Pitești de la ora 18:30, astăzi cu Uruguay, mâine împotriva Kazakhstanului și sâmbătă contra Chinei.
1: La final vă reamintesc, principala informație a ediției este alertă cu bombă în portul Constanța. O voce generată cu inteligența artificială a anunțat la ora 11:30 că două încărcături explozive au fost plasate în incintă. Manevrele au fost suspendate, oamenii au fost evacuați. La fața locului intervin echipe de geniști care gestionează astfel de situații. Radiojurnalul orei 13 se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Dragilor ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul programului Caleidoscop. Vă invităm să ne rămâneți alături în cadrul acestui radioprogram. Veți putea asculta rubrici precum Personalitatea zilei, Arta de a trăi frumos, Pomeni voi numele tău, Doamne, Sinaxar, grupaje formative de știri, Harfa psalmistului David, Maximele zilei și, nu în ultimul rând, Minutul de istorie. Audiție plăcută vă dorim tuturor la Radio Reîntregirea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea de astăzi este prima femeie pilot din Europa, care a fost campioană mondială la parașutism. Este vorba despre Smaranda Brăiescu, o gălățeancă dintr-o familie de Răzești care a devenit pilot și parașutist într-o epocă în care nu se credea că femeile pot avea astfel de ocupații. Smaranda Brăiescu s-a născut în 21 mai 1897 la Hânțești, comuna Buciumeni, județul Tecuci, în familia Răzeșului Brăiescu. A venit pe lume odată cu fratele geamăn, Paul Panait, într-o familie care va avea 5 fete și 4 băieți. În 1928 a absolvit cursurile Academiei de Bele Arte din București, secția de artă decorativă și ceramică. Unul dintre frații ei, pictorul Tache Brăiescu, pasionat de aviație, i-a făcut cunoștință cu piloții de la Școala Militară de Aviație de la Tecuci, localitate învecinată cu satul ei natal. Așa a ajuns să zboare pentru prima dată. Pentru că femeile nu aveau acces la obținerea brevetului de pilot de avion, a devenit parașutist. În 5 iulie 1928 a executat primul salt cu parașuta, de la înălțimea de 600 de metri. După aceea a doborât record după record. În 2 octombrie 1931 a stabilit recordul european feminin de salt cu parașuta de înălțime de la 6.000 de metri. În 19 mai 1932 a devenit campioană mondială la parașutism. Iar în 19 mai 1936 a devenit prima femeie care a traversat Marea Mediterană cu un avion cu un singur motor și fără escală pe insule, stabilind și un record mondial. Saltul din 1932, de la înălțimea de 7.233 de metri, a durat 25 de minute. Recordul, omologat de Aeroclubul din Washington, venea după cel stabilit de un bărbat american la 6.453 de metri. Recordul Smarandei Brăiescu a fost depășit abia peste 20 de ani și doar cu câțiva metri. Succesul din 1931 i-a adus Ordinul Virtutea Aeronautică, clasa Crucea de Aur. Iar după recordul din 1932, stabilit la Sacramento, în California,

Viața mea o dăruiesc țării, dar vreau să o dăruiesc frumoasă și încărcată de glorie, le-a declarat eroina jurnaliștilor americani înainte să bată recordul mondial la săritura cu parașuta de la peste 7000 de metri. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost membră a Escadrilei Albe, unitate aviatică sanitară cu piloți femei. În anul 1942, Smaranda Brăiescu a devenit una dintre puținii instructori de parașutiști militari, activând ca instructoare la Batalionul 1 de parașutiști de la Băneasa, primul înființat în Armata României. În același an, aviatoarea s-a oferit voluntară și a fost încadrată ca pilot militar în Escadrila Sanitară, Escadrila Albă, pe frontul de est. În perioada 1944-1945, a fost comandant al plutonului de voluntare încadrat în detașamentul Cornești și în Escadrila Sanitară, pe frontul de vest. S-a stins în anonimat, ca dizident a regimului comunist. În 1946, Smaranda Brăiescu a semnat o scrisoare de protest față de falsificarea alegerilor de către comuniștii sprijiniți de ocupanții sovietici și a fost condamnată în contumacie la închisoare. A trăit refugiată și s-a stins în anonimat în 2 februarie 1948, la doar 51 de ani, fiind înmormântată sub numele de Maria Popescu, la Cimitirul Central din Cluj.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Când
1: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Arta de a trăi frumos.

0: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care servim bucatele. Este bine de știut faptul că atunci când mesenii sunt numeroși, nu se urează poftă bună și nici să aveți poftă. Un ecou multiplicat de 20 ar produce un vacarm penibil. Începem să mâncăm și să bem numai după ce stăpâna casei, respectiv stăpânul casei, au dat tonul. Ei o pot face spunând, cred că putem începe, sau vă rog să vă serviți. Mâncarea este servită de gazdă de un personal calificat sau pur și simplu platoul cu mâncare trece din mână în mână ca fiecare să se servească singur. Gazda se servește ultima. Să nu ne umplem farfuria până la refuz. De asemenea, când mâncăm, să nu ne tăiem bucăți prea mari, dar nici prea mici, ca să nu cadă din furculiță. Să nu ne grăbim să tăiem toată bucata de carne de la început, ca să scăpăm de grijă. În felul acesta vom face o impresie proastă. Este mai bine să o tăiem treptat, pe măsură ce mâncăm. Farfuria trebuie să rămână cât mai curată după ce am terminat de mâncat. Oricare ar fi felul de mâncare servit. Asta nu înseamnă că avem voie să sorbim din ciorbă ducând farfuria la gură și nici că putem folosi pâinea pentru a șterge sosul. Când ni se oferă un platou, trebuie să luăm bucata cea mai apropiată de noi. Pâinea tăiată felii este adusă la masă în coșulețe speciale. Dacă mai dorim pâine și coșulețul este prea departe, îl rugăm pe cel din dreptul lui să ne dea pâine. Persoana respectivă ne va oferi tot coșulețul. Atenție deci, felia de pâine sau chifla nu se oferă cu mâna. Obiceiul, considerat elegant altădată, de a lua pâinea cu furculița nu mai este la modă. A vă înfige furculița într-o chiflă este destul de caragios. Pâinea o mâncăm rupând, rând pe rând, câte o bucățică folosind ambele mâini. Scobitorile, revenim asupra acestui subiect, nu se pun pe masă. Dacă aveți absolută nevoie, le veți cere discret gazdei și le veți folosi la baie. Micile accidente care pot surveni în timpul mesei, un pahar spart, o lingură scăpată pe jos, o pată pe haina vecinului, trebuie rezolvate cu tact, fără multă tevatură, tot de către gazdă. Se cuvine ca persoana care a spart, de exemplu, un vas de valoare, să încerce ulterior, în măsura posibilului, să-l înlocuiască.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi. Eu

0: Potrivit utilizatorii lor unui site pentru probleme parentale, prea mulți copii, pentru ei, copilăria se încheie la vârsta de 12 ani, aceștia fiind supuși unor presiuni care îi determină să se maturizeze prematur. Utilizatorii spun că fetele sunt provocate să își facă griji în legătură cu felul în care arată și că băieții, de asemenea, sunt împinși să se comporte ca niște macho de timpuriu. Cofondatorul site-ului crede că devine este o combinație toxică între marketing, media și presiunile anturajului. Ritmul vieții moderne este atât de rapid încât fură chiar și prețioșii ani ai copilăriei. Copiii nu mai vor să fie tratați ca niște copii, chiar dacă noi, ca părinți, știm că ei încă sunt copilașii noștri. Este nevoie de o regândire radicală a societății, o reevaluare a copilăriei și o protejare a acesteia, întrucât este un timp prețios, nu timpul în care să prestăm și să-i presăm pe copii să se maturizeze mult prea devreme. Site-ul a cerut părerea utilizatorilor și a primit mai mult de 1000 de răspunsuri. Părerea cea mai largă răspândită, împărtășită de mai mult de 2-3 mii din acest grup, a fost că perioada copilăriei se încheie astăzi pe la vârsta de 12 ani. Aproape o treime din cei care au răspuns la acest sondaj online sunt de părere că perioada copilăriei se încheie încă și mai devreme, la vârsta de 10 ani. Părinții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că în societatea actuală copiii sunt supuși la presiuni care îi determină să se comporte ca și cum ar fi mai mari decât vârsta pe care o au. Fetele au fost provocate să-și facă griji în privința felului în care arată și a greutății corporale, iar băieții să se comporte mai dur. Și atât fetele cât și băieții sunt presați să fie interesați de relațiile intime la o vârstă prea fragedă. Aceasta este cea mai nouă dintre grijile părinților privitoare la copii nevoiți să crească într-o cultură supra-sexualizată. Minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului Caleidoscop, iar acum pe frecvențele Radio Re, întregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne, rubrică realizată de părintele Ioan Botezan. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Să ne ajute Bunul Dumnezeu să atingem și acest sfânt ideal de unirea minții cu inima, care este de fapt unirea noastră cu Dumnezeu. Atunci lupta cu noi înșine se ușurează, sfânta rugăciune se rostește neîncetat în inimă ziua și noaptea, bucurile duhovnicești întrec orice bucurii pământești. Până atunci însă să rostim cu smerenie, cu stăruință și cu dragoste, cu timp și fără timp, cu încredere în Dumnezeu și cu dor, această sfântă rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sfântul Sofian Boghi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 29 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Calinic. Calinic s-a născut în Cilicia și a fost crescut încă din fragedă vârstă în Evlavia creștină. Lepădând toate, el a ieșit să propovăduiască Sfânta Evanghelie, dar în cetatea Ancirei a fost prins de păgânul Iemon Sacerdos. Când Iemonul l-a înfricoșat cu muncile cele mai cumplite, dacă nu se închină idolilor, Sfântul Calinic i-a răspuns: atât de dorite îmi sunt pătimirile pentru Dumnezeul meu, cum este pâinea pentru cel flămând. După ce l-au sândit la munci și bătăi cumplite, Iemonul a pus în picioare lui Calinic încălțări de fier bătute cu piroane. Apoi a poruncit să fie purtat astfel până în cetatea Gangrei, căci se temea al mai muncii sau al ucide în Ancira, pentru că mulți oameni, văzând răbdarea cea mare acestui bărbat dumnezeiesc, veniseră și ei la credința creștină. Mergând pe cale, ostașii au însetat, dar în locul acela nu era pic de apă. Sfântul Calinic s-a rugat lui Dumnezeu și a făcut să izvorească apă din stâncă. Când au susit la Gangra, chinuitorii s-au gătit să-l arunce pe Sfântul Calinic într-un cuptor de foc. Atunci Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu zicând: mulțumesc ție, Părinte Ceresc, că m-ai făcut vrednic de ceasul acesta în care mor pentru numele tău cel sfânt. Apoi a intrat în foc. Când focul s-a stins, trupul Sfântului a fost aflat întreg și nevătămat de flăcări. El a pătimit cu cinste și s-a învrednicit de cununa veșnicei slave la anul 250. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Serafima. Serafima era o fecioară din Antiohia. Ea viețuia în casa femeii unui senator, femeie ce purta numele Sabina, pe care a adus-o la credința creștină. Auzind despre dânsa, Viril, prigonitorul creștinilor, a poruncit ca fecioara să fie adusă înaintea sa. Când sfânta a rămas neclătinată în credință, Viril a poruncit să fie aruncată în temniță, unde a trimis mai mulți tineri să-și petreacă noaptea cu dânsa și să o necinstească. Când tinerii au sosit la porțile temniței, Serafima se ruga lui Dumnezeu. Atunci, înaintea lor, s-a arătat fără de veste, în slavă negrăită, un înger al lui Dumnezeu, purtând în mână o sabie de foc, iar ei au căzut ca morți, fără de simțire. A doua zi, chinuitorul a rugat-o pe Serafima să-i facă iarăși sănătoși pe tinerii aceia, iar ea, cu rugăciunea, i-a dus în simțiri. Socotind toate acestea drept vrăjitorie, Viril a poruncit ca Sfânta Fecioară să fie arsă cu făclii și bătută cu toiege. Dar pe când o loveau, unul din toiege s-a frânt, iar o bucată din el a sărit în ochii lui Viril și l-a orbit. Până în sfârșit, roaba lui Hristos s-a săvârșit de sabie și astfel și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Sabina, cea binecredincioasă, a îngropat cu cinste trupul muceniței, din care a început să izvorască mir dătător de tămăduiri. Sfânta Serafima a pătimit cu cinste pe vremea împăratului Adrian în veacul al doilea. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Teodotia. Teodotia a fost o văduvă tânără cu 3 copii. Împreună cu Sfânta Anastasia, pomenită la 22 decembrie, Teodotia a ostenit în slujba lui Dumnezeu în cetatea Tesalonic, dăruindu-se cu totul unei viețuiri pline de evlavie. În vremea prigoanei lui Diocletian, ea a fost osândită la moarte și aruncată într-un cuptor de foc împreună cu fiii ei. Sufletele lor, cele sfinte, s-au înălțat într-o împărăția cerurilor. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Eustatie din Metzheta. Eustatie era de neam persan, născut în satul Arbuchet. La vârsta de 30 de ani, el a ajuns în cetatea georgiană Metzheta. Văzând credința și viețuirea creștinilor din această cetate, a primit și el Sfântul Botez. Sfântul Eustatie a fost muncit pentru Hristos și s-a săvârșit prin tăierea capului în anul 589 în cetatea Tbilisi. Moaștele sale odihnesc în biserica cea mare din Metzheta și izvorăsc tămăduiri celor credincioși. În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre zăbovirea zilei înfricoșate judecăți din milostivirea lui Dumnezeu. Citim în cea de-a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru.
Nu va zăbăvi Domnul făgăduința, precum o socotesc unii zăbavă, ci îndelung rabdă pentru noi, nevrând ca să piară cineva, ci tot să vină la pocăință. Fraților, mila lui Dumnezeu zăbovește a aduce peste noi ziua care arde ca un cuptor, după cuvântul prorocului Maleahi, să se rușineze dar batjocoritorii care râd de făgăduința lui Dumnezeu și zic unde este făgăduința venirii lui. Dumnezeu nu și-a uitat făgăduința sa, ci păcătoșii sunt cei care au uitat-o. În negrăita sa milostivire, Dumnezeu așteaptă ca păcătoșii să-și vină în simțiri, să se căiască și să se gătească pentru ziua, după care nu va mai fi alta. Iată, ziua aceea nu se aseamănă multor zile date oamenilor pentru a se căi și a se găti de întâlnirea cu Dumnezeu. Ziua aceea este fără seamăn și se deosebește de toate celelalte zile, căci nu mai vine spre pocăință, ci mai vârtos spre judecată. După cum înfricoșata judecată este una și neasemuită, tot astfel și ziua aceea este una și neasemuită. Dumnezeu voiește ca niciun om să nu piară. El nu l-a zidit pe om spre moarte, ci ca să se mântuiască. Oare grădinarul care sădește verdețul voiește ca verdețurile sale să se usuce și să piară? Dar Dumnezeu este mai înțelept și mai milostiv decât toți oamenii și are o singură dorință, ca toți oamenii să se pocăiască și să se întoarcă de la rău. Cum se mai bucură stăpânul viei când vița cea uscată se întoarce la viață, înverzește și iarăși aduce roadă? Cu cât mai mare este dar bucuria lui Dumnezeu și a îngerilor săi când vede că sufletele oamenilor, uscate de păcat, se întorc la dânsul și întineresc iarăși cu lacrimile pocăinței aducând roadă bogată. O milostive Doamne, ajută păcătoșilor să simtă mila și îndurarea Ta, să simtă și să se pocăiască, întorcându-se din căile lor cele rele. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la semnul cel minunat pe care Dumnezeu l-a arătat lui Gedeon. Cum în prima noapte lâna s-a udat de rouă, iar pământul din jur a rămas uscat, și cum în cea de-a doua noapte tot pământul s-a udat de rouă, numai lâna a rămas uscată. Și să luăm aminte cum întâia noapte preînchipuie poporul Israel aflat în mijlocul lumii păgâne până la venirea lui Hristos, iar cea de-a doua noapte, lumea păgână aflată sub acoperământul Harului și poporul Israel rămas în afara Harului după venirea lui Hristos.

Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, atât titlurile orei. Descoperă România, revine la Albaiolea pe 8 august, rețeaua de canalizare menajeră din Comuna Roșia de Seca și urmează să fie extinsă și probleme cu parcările din zona Spitalului de Urgență din Târgu Mureș. Competiția de vâslit viteză în Cantoci, descoperă România, revine la Alba Iulia pe data de 8 august. Cei care doresc să participe se vor putea înscrie în ziua competiției, participarea fiind gratuită. Locul de desfășurare rămâne același ca în anii precedenți, și anume zona podului peste Mureș din cartierul Partoș, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș. Evenimentul este realizat de Asociația Ivan Pațaichin, Mila 23, împreună cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Clubul Sportiv Municipal Alba Iulia. Primăria Roșia de Seca și-a lansat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare menajeră în localitatea Ungurei. Prin implementarea proiectului, administrația locală își propune să ofere acces la servicii publice moderne unui număr cât mai mare de gospodării din Ungurei, contribuind astfel la reducerea poluării și la protejarea mediului înconjurător. În prezent, lipsa unei rețele extinse de canalizare reprezintă una dintre principalele probleme ale comunității, iar investiția vine să răspundă unei nevoi reale și de lungă durată. Pentru a rezolva problema parcărilor din zona spitalului, mai ales când curând vor funcționa alte două spitale în zonă, Primăria Târgu Mureș are în plan construirea unei parcări dedicate pacienților și aparținătorilor. A fost identificat un teren care aparține Consiliului Județean Mureș. Solicitarea primăriei de a ceda în administrare acest teren nu a fost încă aprobată. Consiliul Județean Mureș a amenajat în urmă cu 2 ani o parcare ecologică provizorie pentru 3 ani în spatele Spitalului Județean, cu peste 300 de locuri, aproape 2 milioane de lei fiind alocați în acest sens. Cetățenii fac mereu plângeri, fie pe rețelele de socializare, fie la spital sau primărie, privind starea deplorabilă a acestei parcări care e plină de gropi. Datele meteo acum, vremea va fi frumoasă și caldă astăzi în Transilvania, domină atmosfera însorită și doar în zona orientalilor ar putea apărea ploi trecătoare. Vremea redevine călduroasă în sud-vestul provinciei, unde vor fi temperaturi de până la 32 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 28 de grade la Câmpeni, Târgu Mureș și Sebeș, 25 de grade la Târnăveni, iar la Alba Iulia și Blaj sunt 30 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secem Iva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe.

0: sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Harfa psalmistului David.
4: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
3: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 72 al lui Asaf. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă! Iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pizmuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osteneli omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimii lor ies la ivială. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum? Știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel preanalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru era înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit. Că eram fără de minte și nu știam, ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule, în veac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicita-i pe tot cel ce se leapădă de tine, iar mie, a mă lipi de Dumnezeu, bine este. A pune în Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale, în porțile fiicei Sionului. Harfa psalmistului David.
4: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
3: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Viața contemporană se desfășoară într-un ritm alert, iar grijile, conflictele și presiunile zilnice au devenit aproape o normalitate. Mulți oameni trăiesc sub imperiul stresului, al nemulțumirii sau al supărărilor repetate, considerând că acestea reprezintă doar stări trecătoare. Medicina modernă confirmă ceea ce experiența umană și înțelepciunea creștină au observat vreme îndelungată. Stările sufletești influențează în mod profund sănătatea întregului organism. Când stresul devine permanent, expunerea îndelungată la nivelul crescut de cortizol afectează aproape toate sistemele organismului. Pot apărea hipertensiunea arterială, tulburările de ritm cardiac, scăderea imunității, tulburările digestive, durerile musculare, insomnia, dificultățile de concentrare și epuizarea fizică și psihică. Numeroase cercetări au arătat că stresul cronic contribuie la dezvoltarea sau agravarea bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat, a obezității și chiar a unor afecțiuni inflamatorii. Mânia, resentimentele, incapacitatea de a ierta mențin organismul într-o stare continuă de alertă biologică. În timpul episoadelor intense de furie cresc valorile tensiunii arteriale și ale frecvenței cardiace, iar riscul unor evenimente cardiovasculare acute este mai mare, în special la persoanele care au deja factori de risc. Stresul afectează și sistemul digestiv. Mulți observă că în perioadele de tensiune apar arsuri gastrice, balonare, dureri abdominale sau modificări ale tranzitului intestinal. Nici sistemul imunitar nu rămâne neafectat. Persoanele supuse unui stres prelungit răcesc mai ușor, se recuperează mai lent după infecții sau intervenții chirurgicale și pot prezenta o vulnerabilitate mai mare față de diverse afecțiuni. Din perspectivă creștină, omul nu este doar un trup și nici doar un suflet, ci o unitate deplină. Tulburările sufletești se răsfrâng asupra trupului, iar suferințele trupești influențează viața lăuntrică. Grija pentru sănătate presupune măsuri concrete. Un somn suficient, alimentație echilibrată, activitate fizică regulată, alternarea muncii cu odihna și menținerea relațiilor apropiate cu familia și comunitatea. Atunci când stresul devine copleșitor sau apar simptome persistente de anxietate ori depresie, este important ca persoana să solicite ajutor medical sau psihologic, fără teamă sau fără prejudecăți. Sempre 14:55, stimați ascultători, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Liturghia arhierească în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia. Mănăstirea Oașa va găzdui o nouă ediție a Sinaxei Educaționale și 114 ani de la nașterea monahului de la Rohia, botezat în închisoarea comunistă. Continuăm cu știrile pe larg. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent astăzi în parohia Platoul Romanilor din municipiul Alba Iulia. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în biserica parohială cu hramul Pogorârea Sfântului Duh. La momentul rânduit din cadrul slujbei, diaconul Georgian Bloj a fost hirotonit preot pe seama parohiei Adrian, protopopiatul Reghin. Comunitatea credincioșilor din parohia Platoul Romanilor este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia a fost înființată în anul 1990. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului Pogorârii Sfântului Duh, fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în fruntea căruia s-a aflat mitropolitul Bartolomeu Anania. Începând cu anul 2017, au fost executate ample lucrări de restaurare și înfrumusețare a bisericii, urmând ca la data de 15 decembrie 2019, în duminica a 28-a după Rusalii, biserica să fie resfințită, slujba fiind oficiată de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu. Comunitatea Sinaxa Educațională se pregătește pentru următoarea întâlnire tematică pe care o va organiza la Mănăstirea Oașa. Astfel, în perioada 30 iulie 2 august, profesorii și consilierii școlari sunt așteptați la un nou eveniment educațional aflat sub genericul Câți profesori, atâtea idei bune, participare, consens și acțiune în școală. A fi profesor nu este doar o meserie, ci o vocație. Înseamnă pasiune pentru cunoaștere, dedicare pentru formarea tinerilor, bucuria de a transmite valori și de a modela caractere. Pornind de la aceste realități, întâlnirea ajunsă la 14-a ediție își propune să ofere răspunsuri, sens și direcții concrete pentru școală, familie și comunitate. În acest sens, invitații speciali ai evenimentului vor vorbi despre metode participative de luare a deciziilor, vor analiza situații reale din viața școlii și vor exerța instrumente pe care participanții le pot aplica imediat în școlile de proveniență. Astfel, pe parcursul celor 4 zile, lectorul universitar dr. Oana Moșoiu de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București, Cătălin Ionuț Bârsan, trainer și specialist în dezvoltare personală, și Romeo Moșoiu, consilier la Ministerul Educației, vor susține împreună 5 ateliere interactive. Totodată, participanții se vor bucura de un cuvânt duhovnicesc transmis de părinții de la Mănăstirea Oașa. Dedicat cu precădere profesorilor și consilierilor școlari, evenimentul este organizat de Sinaxa Educațională, comunitatea profesorilor care integrează valorile religioase creștin-ortodoxe și formarea caracterului moral al elevilor în procesul de învățare. Ca de fiecare dată, pe lângă audierea conferințelor tematice, participanții vor avea ocazia de a se implica activ în programul liturgic al mănăstirii, dar și în activitățile gospodărești ale monahilor. Evenimentul se va încheia duminică 2 august după dumnezeiasca liturghie cu o sesiune de concluzii ale întâlnirii. Pentru înscriere, doritorii sunt invitați să acceseze platforma online disponibilă pe pagina de Facebook Sinaxa Educațională, iar pentru informații suplimentare pot contacta organizatorii la numărul de telefon 0743 178 517. Astăzi se împlinesc 114 ani de la nașterea lui Nicolae Steinhardt, botezat în închisoarea comunistă și ulterior devenit monah la Mănăstirea Rohia. În închisoare, Nicu Steinhardt a fost botezat de Mina Dobzeu, un monah basarabian care l-a primit în patul lui din prima zi în care Steinhardt a fost aruncat în celula supraaglomerată de la Jilava. Nicu Aurelian Steinhardt s-a născut în 29 iulie 1912 într-o familie de evrei din județul Ilfov. Tatăl său, Oscar, inginer și arhitect, era veteran decorat din primul război mondial. El l-a învățat curajul. Despre mama sa, viitorul monah scria că era poreclită bunătate. La liceu i-a avut colegi pe Constantin Noica, Mircea Eliade, Alexandru Paleologu și Dinu Pilat. Deși de religie mozaică, a urmat cursurile de religie creștină cu părintele Georgescu Silvestru. La 17 ani frecventa cenaclul Zburătorul al lui Eugen Lovinescu. În 1959, la 46 de ani, a fost arestat în dosarul politic Noica Pilat. A fost o ironie a sorții că a fost inclus în lotul intelectualilor mistico-legionari, tocmai el, un evreu care în ultimii ani fusese prigonit din cauza etniei sale de către regimul Antonescu. Refuzând să depună mărturie împotriva foștilor colegi de liceu, Steinhardt a fost condamnat la 13 ani de muncă silnică. În jurnalul Fericirii el povestește atât torturile la care erau supuși în închisoare, cât și trăirile duhovnicești din această perioadă. În închisoare se ruga lui Hristos să-l ajute să nu-și trădeze prietenii. A fost eliberat la grațierea generală din 1964. După eliberare a mers la schitul Darvar din capitală, unde a primit mirungerea și sfânta împărtășanie. A reînceput să scrie enorm și să publice în presa literară. Între timp căuta să se închinovieze, dar trecutul de deținut politic îi îngreuna împlinirea dorinței. Arhiepiscopul Iustinian Chira și-a asumat primirea lui și l-a tuns monah la Mănăstirea Rohia în 16 august 1980. A primit ascultările de bibliotecar și de clopotar. Între timp a continuat activitatea publicistică, dar și ascultările mănăstirești, devenind căutat de mulți pentru sfaturi. A plecat la Domnul în 29 martie 1989, înainte de căderea comunismului. Imediat după Revoluție, jurnalul Fericirii despre convertirea sa în detenție a devenit bestseller în România. Între timp, jurnalul Fericirii a fost tradus în limbile italiană, spaniolă, engleză, franceză, portugheză, greacă, maghiară, ebraică și, de curând, în germană. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

să nu te îngrijoreze niciodată distanța dintre visele tale și realitate. Dacă poți să visezi acel lucru, poți să-l și realizezi apoi. În timp, oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint sinteza știrilor. Administrația locală din Blaj a semnat ieri cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru contractul de finanțare pentru reabilitarea energetică a 3 blocuri de locuințe din municipiu. Prin acest proiect vor fi modernizate blocurile 16, 17 și 30 de pe strada Eroilor. Valoarea proiectului finanțat din fonduri europene este de peste 12,4 milioane de lei, iar perioada de implementare este de 23 de luni de la semnarea contractului. Printre cele mai importante lucrări de reabilitare se numără schimbarea acoperișurilor, izolarea termică a blocurilor, înlocuirea tâmplăriei, închiderea balcoanelor cu geamuri termopan și instalarea de panouri fotovoltaice. De asemenea, vor fi instalate pompe de căldură și sisteme de climatizare, precum și elevatoare cu șenile pe scări pentru persoanele cu dizabilități. Orașul Teiuș ar putea avea o legătură rapidă cu municipiul Alba Iulia prin intermediul unui tren metropolitan, care ar facilita în primul rând naveta între cele două localități. Propunerea apare în raportul de mediu al noului plan urbanistic general al orașului Teiuș. Este integrată într-o strategie mai amplă de dezvoltare a infrastructurii de transport. Documentul nu stabilește totuși un calendar de implementare, surse de finanțare sau un traseu concret. Cu toate acestea, dacă acest proiect s-ar concretiza, Teiușul ar putea deveni unul din primele orașe mici din România integrate într-un sistem de transport feroviar metropolitan. Ziua imnului național al României a fost marcată la Alba Iulia printr-un ceremonial militar și religios care a avut loc în piața Tricolorului. La eveniment au participat oficialități locale și județene, dar și albaiulieni și turiști aflați în cetate. Ceremonialul a început cu o slujbă de binecuvântare a poporului român oficiată de un sobor de preoți. A urmat o scurtă locuțiune despre istoria imnului național, în care istoricul Dragoș Ursu a spus:
1: deși e cel mai recent imn al nostru, e cea mai veche creație de acest fel. Opera poetului ardelean Andrei Mureșanu, pusă pe muzică de românul Anton Pan, marșul a fost interpretat pentru prima dată în Oltenia Revoluției de la 1848 la Râmnicu Vâlcea, pe 29 iulie 1848 în Parcul Zăvoi. În memoria acestei zile, cinstim pe 29 iulie a fiecărui an imnul național. De atunci și până la instaurarea comunismului, deșteaptă-te române a sufletit participanții la toate evenimentele majore ale istoriei noastre, războiul de independență, cele două războaie mondiale. Și pentru că suntem la Alba Iulia, în orașul Unirii, vreau să ne amintim împreună că și în măreața zi de 1 decembrie 1918, românii veniți din întreaga Transilvania au mărșăluit cântând deșteaptă-te române. În mod simbolic, strigătul profetic al ardelenilor implicați în lupta națională a secolului XIX și-a găsit împlinirea chiar aici, la Alba Iulia.
0: Evenimentul s-a încheiat cu intonarea imnului național de către soprana Georgeta Plută. Un parc fotovoltaic cu o putere de până la 1 MW ar urma să acopere consumul propriu de energie electrică din orașul Zlatna. Proiectul de construire a centralei fotovoltaice a ajuns în faza licitației de atribuire a lucrărilor. Energia produsă aici ar urma să acopere consumul iluminatului public, precum și al clădirilor aflate în administrarea primăriei, și ar duce la o economie considerabilă la bugetul local. Valoarea investiției este de peste 2 milioane de lei, iar firma care va câștiga licitația va trebui să se ocupe de proiectare, furnizarea echipamentelor, execuția lucrărilor, instalarea și punerea în funcțiune a întregului ansamblu. Mai multe proiecte PNRR se încheie luna aceasta la Târgu Mureș. Unul dintre acestea este și proiectul privind a doua etapă a semaforizării inteligente din Târgu Mureș, care cuprinde 26 de intersecții și treceri de pietoni. Dacă unele proiecte sunt încă în derulare, altele sunt aproape gata, iar primăria a achitat pentru finalizarea lor 25 de milioane de lei. Proiectele din fonduri europene care încă sunt în derulare se referă la reabilitarea energetică a peste 40 de blocuri din municipiu. De asemenea, mai sunt proiecte de reabilitare școli și urmează licitația pentru două proiecte importante, un troson de centură ocolitoare între Corunca și zona metro, dar și podul peste Mureș. Competiția de vâslit viteză în canot ci descoperă România revine la Alba Iulia pe data de 8 august. Cei care doresc să participe se vor putea înscrie în ziua competiției, participarea fiind gratuită. Locul de desfășurare rămâne același ca în anii trecuți și anume zona podului peste Mureș din cartierul Partoș la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș. Evenimentul este realizat de Asociația Ivan Pațaichin Mila 23, împreună cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Clubul Sportiv Municipal Alba Iulia. Pentru a rezolva problema parcărilor din zona Spitalului de Urgență Târgu Mureș, mai ales că în curând vor funcționa alte două spitale în zonă, primăria are în plan construirea unei parcări dedicate pacienților și aparținătorilor. A fost identificat un teren care aparține momentan Consiliului Județean Mureș. Solicitarea primăriei de a ceda în administrare acest teren nu a fost încă aprobată. Consiliul Județean Mureș a amenajat în urmă cu 2 ani o parcare ecologică provizorie pentru 3 ani în spatele Spitalului Județean cu peste 300 de locuri, aproape 2 milioane de lei fiind alocați în acest sens. Cetățenii fac însă mereu plângeri, fie pe rețelele de socializare, fie la spital sau primărie, privind starea deplorabilă a acestei parcări care este plină de gropi. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai

0: Este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1848, la data de 29 iulie, în parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, în fața unei numeroase asistențe, după ce a fost citită noua Constituție, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pan, a intonat pentru întâia oară imnul Revoluției Pașoptiste, Deșteaptă-te române, devenit după Revoluția Anticomunistă din 1989, imnul național al României. Pentru o vreme, Deșteaptă-te române a fost și imnul național al Republicii Democratice Moldovenești și al Republicii Moldova. Melodia imnului a fost compusă de Anton Pan, iar versurile și aranjamentul aparțin lui Andrei Mureșanu, poet de factură romantică, ziarist, traducător, recunoscut ca fiind un adevărat tribun al epocii marcate de Revoluția de la 1848. Începând cu anul 1998, imnul național este sărbătorit la data de 29 iulie, ca urmare a unei hotărâri a Senatului României din 18 mai 1998. De asemenea, tot pe data de 29 iulie, în anul 1912, s-a născut Nicolae Steinhardt. Este originar din comuna Pantelimon, de lângă București, provenind dintr-o familie evreiască. Între anii 1919-1929 urmează cursurile școlii primare și ale liceului Spiru Haret. Printre colegii de aici se numărau Constantin Noica, Mircea Eliade sau Alexandru Paleologu. După 1929, frecventează cenaclul literar Zburătorul al lui Eugen Lovinescu, descoperindu-se în el germenii viitorului literat. În 1958 este arestat Constantin Noica și grupul său de prieteni, din care făceau parte și Nicolae Steinhardt, alături de Didu Pilat, Alexandru Paleologu sau Mihai Rădulescu. La 31 decembrie 1959 este convocat la securitate, cerându-i se să fie martor al acuzării, punându-i se în vedere faptul că dacă refuză să fie martor al acuzării, va fi arestat și implicat în lotul intelectualilor mistico-legionari. Anchetat pentru că a refuzat să depună mărturie împotriva lui Constantin Noica, este condamnat în lotul Pilat Noica la 13 ani de muncă silnică sub acuzație de crimă de uneltire contra ordinii sociale. Este supus rigorilor detenției din închisorile comuniste, de la Jilava, Gherla sau Aiud, până în anul 1964, când a fost eliberat, în urma grațierii generale a deținuților politici. Îndată după eliberarea din detenție, la schitul bucureștean Darvari își desăvârșește taina botezului prin mirungere și primirea Sfintei Euharistii. Ultimii ani din viață i-a petrecut la Mănăstirea Rohia din județul Maramureș. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Iubiți ascultători, fiecare melodie pe care v-am pregătit-o astăzi e o poveste pe care o spunem împreună, cu dor și cu drag, aici, la Buchet Folcloric.

Încheiem acum încă o poveste spusă în glasuri de interpreți dragi. Până data viitoare, să vă fie viața minunată!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de Părintele Profesor Răzvan Brudiu.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Misiunea Bisericii în actualitate pe frecvențele postului Radio Reîntregirea. Temele pe care le vom dezbate se referă la problemele și provocările cu care se confruntă societatea și biserica în contemporaneitate. Mai mult ca oricând constatăm faptul că astăzi lucrurile sunt într-o permanentă schimbare, iar acest lucru necesită un nou tip de abordare a problematicilor existente, încât fiecare credincios în parte este pus în fața unor realități noi și surprinzătoare, care solicită ieșirea din anonimatul indiferenței religioase și din autosuficiența egoistă, prin oferirea unor răspunsuri comune și actuale cu privire la provocările existente. În cazul de față, fiind vorba despre temele de misiune ale Bisericii. Astăzi vom vorbi despre tainele Bisericii ca izvoare ale vieții duhovnicești pentru creștini. Având acest gând nobil de a pune început unor dezbateri teologice cu privire la Sfintele Taine, am considerat să vorbim despre informațiile pe care le desprindem din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție cu privire la acest subiect. Cuvântul taină provine de la termenul din limba greacă mysterion. Limba latină are doi termeni diferiți pentru ceea ce numim noi taină, și anume mysterium și sacramentum, făcându-se oarecum o separare între taina sub aspect dogmatic și taina sub aspect liturgic-sacramental, distinție care în ortodoxie nu există, cel puțin în acest înțeles. Dragi ascultători, în Sfânta Scriptură, cuvântul taină are doar un înțeles general și niciodată nu desemnează ceea ce noi numim astăzi Sfântă Taină, ci se referă la tainele lui Dumnezeu pe care El ni le descoperă. În secolul II, Sfântul Irineu al Lionului numește taine lucrările Sfântului Duh în biserică, iar în secolul IV, Pseudo-Ambrozie confirmă instituirea de către Mântuitorul acestora, spunând: cine este autorul tainelor dacă nu Domnul Iisus? Din cer au venit acestea. Biserica nu este o ideologie, nici o organizație socială sau religioasă, ci ea este trupul lui Hristos. Credinciosul care participă la viața bisericii în realitate participă la viața lui Hristos. Și această viață în Hristos se săvârșește prin Sfintele Taine, prin care omul primește harul cel necreat al lui Dumnezeu și se unește cu Hristos. Astfel înțelegem că biserica este întruchipată în taine, iar harul prin taine lucrează în om în diverse moduri. De aceea apostolii și părinții stabilesc un cadru în care poate fi interpretată viața bisericească. Așadar, prin Sfintele Taine, Biserica Ortodoxă are în vedere toate lucrările sfințitoare ale bisericii, prin care se împărtășește harul lui Dumnezeu celor ce-L doresc și conlucrează cu El, așa după cum foarte frumos spunea Sfântul Nicolae Cabasila: tainele sunt viața în Hristos. Parcursul oamenilor de la curățire la luminare și la îndumnezeire după întruparea lui Hristos și transformarea bisericii în trupul lui Hristos se realizează prin tainele bisericii, prin care omul se împărtășește de harul lui Dumnezeu. În perioada neotestamentară, curățirea, luminarea și îndumnezeirea sunt legate de cele trei taine ale inițierii: botezul, mirungerea și dumnezeiasca euharistie. Astfel, există o unitate între tainele bisericii și viața duhovnicească, care este împărtășirea de harul cel necreat al lui Dumnezeu. Între cele trei stadii ale vieții duhovnicești, curățire, luminare și îndumnezeire, mitropolitul Ieroteos Vlahos spune că între aceste trei stadii ale vieții duhovnicești și cele trei taine fundamentale ale bisericii, tainele de inițiere, botezul, mirungerea și dumnezeiasca împărtășanie, este o unitate indisolubilă. Tot la fel cum și întreaga viață liturgică a bisericii este indisolubil legată de viața isihasta tradiției ortodoxe. Biserica trăiește în cadrele cinzecimii, iar luminarea care este scopul botezului și se presupune că se identifică cu mirungerea, luminarea e inima tainelor, iar cinzecimia e inima inimii. Amândouă merg împreună. Pentru că cine atinge luminarea, când vrea Dumnezeu și dacă vrea Dumnezeu, ajunge și la îndumnezeire. Dar îndumnezeirea nu este o stare permanentă, așa că omul se întoarce apoi la luminare. Îndumnezeirea nu este o stare permanentă în viața aceasta, așadar, se presupune că luminarea este o stare permanentă, iar cine nu se află în luminare înseamnă, după părinții bisericii, că a căzut și prin taina pocăinței se întoarce la luminare. Dragi ascultători, în primul mileniu creștin, biserica nu a vorbit niciodată de un număr fix de sfinte taine și nici nu le clasifica în vreun fel. Până nu de mult, nu exista nici distinția dintre taine și ierurgii, pentru că aceasta e pur și simplu, am spune noi, absurdă. Termenul mysterion desemna tot ce se referea la o viață în har. Este adevărat faptul că în ultimele trei secole, în manualele de dogmatică, s-au impus niște denumiri și clasificări cu referire la numărul celor șapte taine sau la numărul de șapte taine. În general, Sfinții Părinți și Sfintele Sinoade nu s-au preocupat în mod expres de numărul și definirea sfintelor taine. Tainele nu pot fi definite, numărate, împărțite, despărțite, explicate sau analizate, pentru că în acest caz sau în acest fel, ele nu ar mai fi taine. Mai mult decât atât, aceasta nu trebuie considerat ca un agnosticism, ci mai degrabă ca o adevărată cunoaștere teologică, cunoaștere care nu poate fi decât apofatică.

În cele ce urmează, dragi ascultători, vom vorbi puțin despre înțelesul și numărul tainelor. Biserica Ortodoxă are privința Sfintelor Taine o concepție mai flexibilă decât celelalte confesiuni creștine, ceea ce explică faptul că numărul tainelor poate varia de la un Sfânt Părinte la altul sau de la un text simbolic la altul. Și aș aduce în fața dumneavoastră câteva exemple în acest sens. Tertulian și Sfântul Ciprian al Cartaginei menționează 6 taine. Sfântul Chiril al Ierusalimului și Sfântul Ambrozie al Milanului, Sfântul Dionisie Aropagitul menționează la fel 6 taine. Sfântul Ioan Damaschin vorbește despre 2 taine. Sfântul Teodor Studitul vorbește despre 6 taine. Ioasaf, mitropolitul Efesului care a trăit în viacul al XV-lea, vorbește despre 10 taine. Iosif Vrienios și Sfântul Simeon al Tesalonicului și enciclica Patriarhilor Răsăriteni vorbesc despre 7 taine. Foarte adesea vorbim despre botez, părinții includ aici cele 3 taine de inițiere creștină, botezul propriu-zis, mirungerea și Euharistia. Aceste 3 taine de inițiere sunt legate una de cealaltă, pentru că nu putem fi mirunși dacă nu am primit mai întâi taina botezului și nu putem primi Euharistia dacă nu am primit mai întâi taina botezului și mai apoi taina mirungerii. Într-adevăr, unii teologi și liturgiști vorbesc despre faptul că taina botezului și taina mirungerii sunt una și aceeași și că, de fapt, dacă ne uităm în molitfelnic, vom vedea că există doar taina botezului în care este inclusă și ritualul sau taina mirungerii. Însă, totuși, acestea sunt 2 taine, am spune noi, diferite, de sine stătătoare, chiar dacă ele sunt complementare, pentru că atât botezul cât și mirungerea se împlinesc în Euharistie, așa cum în Biserica Primară se proceda. Botezul și mirungerea aveau loc în cadrul Sfintei Liturghii. Deci nu vorbim despre o doime de taine, despre faptul că botezul și mirungerea ar fi o singură taină, ci vorbim despre 3 taine, despre botez, mirungere și despre Euharistie, botezul și mirungerea împlinindu-se în cadrul Sfintei Euharistii. Biserica Romano-Catolică, cât și cea ortodoxă, cât și cele vechi orientale, într-adevăr mărturisesc toate numărul de 7 taine. Protestanții recunosc în general 2 taine, botezul și cina Domnului, iar luteranii acceptă în principiu și pocăința. Primul părinte al bisericii care a scris o lucrare cât de cât sistematică, am spune noi, despre Sfintele Taine, este Sfântul Dionisie Areopagitul. Acest părinte, în lucrarea sa intitulată Despre ierarhia bisericească, realizează o prezentare mistagogică a 6 taine, fără însă a spune nimic despre acest număr sau despre criteriul după care a ales să vorbească doar despre acestea, pentru că nici nu urmărea să fixeze ceva ca oficial. Și în viziunea acestui sfânt, iată care sunt aceste lucrări sfințitoare. Iluminarea, botezul și mirungile aici fiind ca un tot întreg, Euharistia, sfințirea mirului, hirotonia, tunderea în monahism și rânduiala săvârșită celor adormiți.

Un alt părinte care a ridicat problema numărului Sfintelor Taine a fost Sfântul Teodor Studitul, un sfânt care a trăit în secolul IX după Hristos. El oglindește schema Sfântului Dionisie, enumerând același număr de 6 taine. În vremea acestui sfânt apăruse primele manifestări și tendințe de a scoate monahismul din rândul tainelor, iar el considera acest lucru ca fiind foarte păgubos, pentru că ar putea să ducă la excluderea din această listă și a altor taine. Abia în secolul al XII-lea, în Biserica Romano-Catolică, întâlnim pentru prima dată numărul de 7 taine. În sentințele dogmatistului Petru Lombardul se vorbește despre 7 taine și le numerăm: botezul, confirmarea sau mirungerea, euharistia, pocăința, ultima ungere sau Sfântul Maslu, preoția și nunta. În răsărit, aceea schemă o întâlnim cu un secol mai târziu, în mărturisirea de credință a unui împărat bizantin, Mihail Paleologul, adresată papei Clement al IV-lea, cu ocazia sinodului unionist care a avut loc la Lyon. În prezent, chiar și romano-catolicii recunosc că această mărturisire a fost alcătuită de teologia acelei vremi și doar semnată de împăratul bizantin și, prin urmare, ea nu poate reflecta cu adevărat autentic tradiția răsăritiană a timpului. Primul izvor de origine ortodoxă în răsărit în care întâlnim schema de 7 taine îl reprezintă o scrisoare a unui monah pe nume Ioviasitul. Acesta enumeră 7 taine: botezul, harisma sau mirungerea, primirea trupului și sângelui lui Hristos sau împărtășirea, preoția, nunta cinstită, schima monahală și ungerea cu ulei sau pocăința. Este important să amintim faptul că bisericile vechi orientale care s-au despărțit de Biserica Ortodoxă în secolul V au toate numărul de 7 taine, dovadă că acest număr exista înainte de secolul V. Teologia accentuează și faptul că numărul 7 ar fi un număr sacru sau că este un număr sacru, ce semnifică perfecțiunea și totodată este numărul darurilor Duhului Sfânt pe care le găsim menționate în cartea profetului Isaia în capitolul 11. În secolul al XV-lea, mitropolitul Ioasaf al Efesului scria: după părerea mea, în biserică nu sunt doar 7 taine, ci mult mai multe. El vedem că propune ca rândul tainelor să se adauge în mormântarea și sfințirea bisericii, iar alți părinți ai bisericii includ și sfințirea apei. Așadar, tradiția ortodoxă, tradiția răsăritiană, în primele 15 secole, nu a cunoscut un număr fix, precis al tainelor. Abia în secolul 17, această schemă de 7 taine a fost, am spune noi, unanim recunoscută în Biserica Ortodoxă, mai ales datorită mărturisirilor de credință ale Patriarhului Dositei al Ierusalimului și a Mitropolitului Petru Movilă. În teologia apusiană, cele 7 taine au fost stabilite definitiv la Sinodul de la Lyon, înnoită apoi la Ferrara Florența, apoi la Conciliul de la Trident, unde se declara așa, citez: dacă cineva spune că tainele noului legământ nu au fost instituite de către Domnul nostru Iisus Hristos, sau că ele sunt mai multe sau mai puține de 7, sau că una din ele nu poate să fie numită taină, acesta să fie excomunicat din biserică. În contextul polemicii dintre ortodoxi și protestanți cu privire la taine, teologii din răsărit nu au făcut decât să preia schema și argumentarea latină cu privire la acest cuvânt de taină, fără să se discute compatibilitatea acestor învățături cu tradiția noastră patristică. Dragi ascultători, în ultima perioadă de timp, teologii ortodoxi recunosc faptul că în contextul tradiției patristice nu sunt argumente suficiente și lămuritoare pentru a dogmatiza numărul de 7 taine. De asemenea, la Sfinții Părinți, nu avem principii sau criterii pentru a face o deosebire între taine și ierurgii. Și chiar și atunci când sunt enumerate numărul de 7 taine, acestea sunt considerate ca cele mai importante, fără a accentua numărul lor precis. Sfântul Iustin Popovici, în dogmatica sa, spunea următoarele: tot ceea ce există în biserică este sfântă taină, cum chiar și cea mai nesemnată? Da. Fiecare dintre ele este la fel de profundă și mântuitoare ca și însăși taina bisericii.
pentru că și cea mai neînsemnată lucrare sfințitoare este în legătură vie cu întreaga taină a Bisericii și cu însăși Domnul nostru, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Dragi ascultători, în ceea ce privește săvârșitorul Sfintelor Taine, trebuie să știm faptul că acesta este întemeitorul lor, Iisus Hristos, pentru că El este Cel care împărtășește harul și are voința de a-L transmite. Preoții sunt numai iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. Totuși, ei pot fi numiți cu adevărat săvârșitori ai tainelor, pentru că au fost instituiți haric, expres pentru această misiune, având demnitatea, pregătirea respectivă și voința de a împărtăși harul. Întrucât tainele au fost instituite de Mântuitorul, ca mijloace exprese de împărtășire a harului divin în biserică, rezultă că ele sunt absolut necesare pentru mântuire. Este adevărat că Dumnezeu mântuiește pe unii și în afara bisericii, în afara Sfintelor Taine, însă în cazul în care aceștia n-au cunoștință sau nu pot beneficia de ele, dar nu în cazul în care le resping. Oricum, acestea sunt excepții care confirmă regula și nu infirmă caracterul necesar al Sfintelor Taine. În încheiere menționăm faptul că fiecare taină este mai înainte de toate mijlocitoarea harului, care este împropriat de cel care îl primește și îi dă acestuia la nivel personal izbăvirea de bolile omului celui vechi, puterea de a se converti lăuntric, de a urma viața omului celui nou în Hristos și de a crește duhovnicește în el până la măsura bărbatului desăvârșit. Sunt Părintele Răzvan Brodiu și până la o nouă întâlnire vă doresc bucurii pe cerul inimii.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde bucuria, liniștea și pacea sunt la ele acasă. Astăzi am bucuria din nou de a vă reîntâlni pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă voi găzdui cu drag în clipele care urmează în lumea cântecului religios. Așadar, vă invit să vă deschideți sufletele, poate să vă lăsați chiar treburile casei sau ceea ce credeți că v-ar sustrage atenția și să ne bucurăm împreună de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca balsam pentru suflet. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă care va răsuna din județul Bistrița Năsăud. Aceasta se intitulează Întoarce-te la Domnul și o vom asculta astăzi interpretată de doamna Cornelia Ardelian Archiudian. Fiecare dintre noi am avut probabil momente de rătăcire. Viața nu este ușoară, avem urcușuri și coborâșuri, însă avându-L pe Dumnezeu în suflet, totul ni se pare mai ușor. În momentele de cumpănă ale vieții noastre, ceea ce trebuie să facem noi este să nu ne lăsăm și să luptăm din adâncul sufletului, să nu-L pierdem pe Domnul din sufletele noastre. Priceasna pe care vom asculta este un ajutor, aș putea spune, pentru situațiile dificile pe care le întâlnim pe parcursul vieții și care ne sfătuiește prin versurile sale să ne întoarcem la Domnul, așa cum încă din titlul acesteia suntem îndemnați. Așadar, dragi prieteni, haideți să o ascultăm!

Continuăm întâlnirea noastră cu o voce extraordinară pe care Dumnezeu ne-a trimis-o aici, aproape de noi, și spun asta pentru că îi aparține unui om al bisericii, unui om care trăiește în credință față de Hristos și chiar dacă este director al unei școli și profesor de muzică, iată că Dumnezeu i-a trimis un gând să îi cânte și lui. Astăzi ne putem bucura de rezultatul acestui îndemn pe care am putea spune că l-a primit de la Dumnezeu, iar în clipele următoare îl vom asculta pe Daniel Fonoage, interpretând priceasna Iisuse veșnic călător. Omul este de fapt în această viață un pelerin. Călătorim cu sufletul, călătorim cu

mă rătăcim de multe ori prin lumea tulburată în care trăim. Această priceasnă este una deosebită, iar eu o ascult cu cel mai mare drag de fiecare dată când am ocazia. Sper să vă intre și dumneavoastră la suflet și sunt convinsă că acest lucru se va realiza, având în vedere că vocea domnului Daniel Fonoage este una deosebită. Mai apoi, dragi prieteni, ne vom întâlni cu Cornelia Goțea. Este o interpretă din județul Alba, pe care Dumnezeu a hrăzit-o cu un glas care se cânte lui. Astăzi o vom asculta interpretând priceasna Iisuse, primește-mă la tine. Fiecare dintre noi ne dorim în adâncul sufletului să fim aproape de Hristos și mai ales să ne bucurăm de mântuirea veșnică. Iată că avem parte de încă o priceasnă despre care putem să spunem că încă din titlu ne dăm seama că este o rugăciune. Așadar, vă invit să ascultăm.

Dragi prieteni, am revenit și vă invit să ne rămâneți în continuare alături până la finalul întâlnirii noastre. Aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, se întâmplă lucruri minunate, iar eu sper că dumneavoastră sunteți la curent cu toate acestea. Chiar dacă emisiunea noastră se apropie acum de sfârșit, eu sper că pricesnele pe care le-am ascultat până acum v-au fost de folos și, bineînțeles, mă refer la folosul duhovnicesc atât al dumneavoastră cât și al meu, pentru că să știți că este o mare responsabilitate să știu că sunt atâția oameni care mă ascultă și mai ales care oferă timpul lor prețios emisiunii mele. Și pentru că timpul este foarte prețios, mai ales acum că ne apropiem de final, vă ofer spre ascultare în clipele care urmează o priceasnă închinată Maicii Domnului. Este o priceasnă pe care am auzit-o de curând și în acel moment mi-a intrat la suflet. Mi s-a întipărit în minte și o fredonez neîncetat când am ocazia. Astăzi noi o vom asculta în interpretarea tinerei Claudia Alexandra Covaciu, iar priceasna de care vă spuneam se intitulează Maică Pururea Fecioară. Linia melodică este atât de lină, iar glasul acestei fete este atât de blând, încât se potrivesc perfect cu mesajul acestei pricezne, reușind astfel să pătrundă în inimile celor care o ascultă. Eu sper ca și inimile dumneavoastră să fie deschise pentru a vă putea bucura de această minunată priceasnă. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc soare și iubire!

Stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră în transmisiune directă din Catedrala Reîntregirii vecernia și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Înghetorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
1: Pâinea noastră, cea de toată, prevedină nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
0: Și nu ne duce pe noi în ispită,

veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărite-te foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori în sfirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugele tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcoșurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc stărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el, se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

Și neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, în lucrurile mâinilor Tale nu ne trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

către tine cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschinde mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grezi și eu acestea. Iisuse prea

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând Filip să înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis către el atâta vreme, fiind cu mine, n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție, Celul ce ești necuprins, cu frică îți grăiesc, Iisuse, Dumnezeul cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă

Iisuse, cel ce-i îmbrăcat cu putere de sus, pe apostolii tăi care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate faptele cele bune.

însă cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca pe niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea neviluită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea neviluită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

izvor de gânduri îndoielnice, având înăuntru Petru se afunda, iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, i-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat.

Care și-a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminător.

ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa mă scoate și pe mine din lațurile cu care șarpele m-a împiedicat prin patimile cele trupești,

Iisuse Dumnezeule, Cel ce petreci într-o lumină, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor care cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei ce caută, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărător.

Dai în această unsă din viac, ca o oaie spre junghiere te-ai adus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celor ce-l tund, și ca un Dumnezeu din morți ai înviat și cu slavă la ceruri te-ai înălțat și ne-ai ridicat pe noi,

Făcătorul, că din Fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință grăiesc.

pentru farea lui Dumnezeu, să ne instruim mintea, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi.

Iisus, nici de cum nu s-a despărțit cel necrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai

spunem tăcând, ca niște pești fără de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună cum ești deodată Dumnezeu neschimbat și om de plin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse,

Tate preaveșnic, mânghietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-mă de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și mă tămăduiește pe mine, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să-ți cânt cu umilință acestea. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce călătoresc pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse,

Cântare cu totul de umilință aduc ție eu, nevrednicul, și stric ție ca și cananianca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup, care cumplit este stăpânit de

al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine scurs, socotind puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor, și-a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc ție. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milostiv, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse,

miluiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel care te prigonea,

și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și iarăși vei veni să judeci vii și morții. Atunci învrednicește-mă șederii de-a dreapta Ta și pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă. Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește mie. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, păzește-mă de focul cel

Prea dulce și întru tot îndurată, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care cântăm ție. Aleluia!

pentru tot îndurată, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile cele viitoare,

prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrășmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile.

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de mult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunată, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, împlinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă, a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile mele, cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău celui de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au dăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a dăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai apecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastea pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta, bajocurită cu pălmâri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neșerbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Pentru că fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine chipul Tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale cele prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeata dumnezeilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine necazuri și în tot felul de chinuri.

vrăjmașilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini, ci sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tuturor lodaților apostoli, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Apostoli, Sila, Silvan, Crescente și ale Sfântului Sfințit Mucenic Valentin, a căror pomilor săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, ați putut urmări în transmisiune directă din Catedrala Reîntregirii vecernia și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, este ora 19 și 25 de minute. Pe frecvențele postului nostru de radio aducem acum în undă pentru dumneavoastră emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

toți credincioșii care prin lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos au fost răscumpărați, au o nădejde sfântă și neclintită. Hristos va veni ca să-i ducă în locașurile Tatălui. Această nădejde vie ne umple inima pe deplin și ne face să veghem și să așteptăm venirea Lui. Așa cum israeliții, în urmă cu 3 milenii și jumătate, trebuiau să stea cu mijlocul încins, încălțați, cu toiagul în mână, așteptând clipa când avea să vină ordinul de părăsire a țării robiei, tot astfel așteptăm și noi cu nerăbdare clipa când Hristos însuși va reveni. Da, la glasul unui arhanghel și într-o trâmbiță lui Dumnezeu va veni pe nori ca să ne ia la El, la Tatăl din cer. Dacă această speranță este vie în viața noastră, atunci noi suntem gata să-L întâmpinăm. Mijlocul nostru să fie încins bine, ca nu cumva hainele noastre să ne împiedice. Făclia noastră trebuie să ardă ca să împrăștiem lumina unei bune mărturii. Și mâna noastră trebuie să mânuiască bine toiagul adevărului. În această stare nu este greu să arătăm pe din afară că suntem niște călători care așteaptă pe Domnul lor. Putem oare să ne imaginăm că israeliții aveau alte preocupări decât plecarea lor din țara robiei, din Egipt? Cu ce ne ocupăm noi și ce ne umple inima? Suntem într-adevăr gata să-L întâmpinăm pe Domnul? Sau nădejdea și așteptările noastre sunt încă pământești? Ce pagubă ar fi acest lucru! Încă puțin, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Cel care a spus, iată, eu vin curând, va veghea asupra cuvântului Său și îl va îndeplini. Îi răspunde moare cu toată inima, amin, vino Doamne, Iisuse. Se zice că odată niște turiști au vizitat o prea frumoasă grădină de flori din Italia. Unul dintre ei, plin de admirație, l-a întrebat pe grădinar, de câtă vreme lucrezi la stăpânul tău? I s-a răspuns, de 25 de ani. Turistul întrebă iarăși, locuiește el aici? Nu, el stă în Milano, a fost răspunsul. Când a fost ultima dată să-și vadă proprietatea? Întrebă turistul. Acum 12 ani. Mai toată vremea lucrez singur, a răspuns grădinarul. Totuși, văzând așa frumusețe de grădină, mi-aș da cu părerea că mâine l-ai aștepta pe stăpânul, zise turistul. Nu mâine, domnul meu, ci astăzi mă aștept să vină, a răspuns grădinarul. Ce răspuns înțelept! Ce slugă credincioasă, care trăia mereu cu grija că Domnul său poate să se întoarcă în orice clipă. În contrast cu astfel de oameni, sunt unii care nu-și fac nicio grijă de răspunderea vieții lor și nu iau
în serios semnalizările Sfintei Scripturi.

Un șofer a ajuns cu mașina în fața unui pod. Pe un stâlp se vedea scris cu litere mari semnalul: depășirea vehicolelor interzisă pe pod. Dar omul nostru era atât de grăbit și avea în față un automobil care se mișca încet. Șoferul apăsă pe accelerator și se strecură pe banda de alături. Când ajunse la capătul podului, un agent de circulație îl opri și îl întrebă: de ce ai depășit pe pod? N-ai văzut semnalul? Ba, l-am văzut prea bine, a răspuns șoferul, dar, ca să fiu sincer, nu m-am așteptat să dau peste domnia ta. Nimeni nu poate spune când va fi sfârșitul nostru și cum se va încheia marea dramă a istoriei universale. Dar Sfânta Biserică ne învață că la sfârșitul podului ne așteaptă dreptul judecător. Vai de cei care s-au înșelat la gândul că totul este o născocire și că după moarte nu mai urmează nimic. În ziua de pe urmă, cea mai mare plăcere sau biruință a Stăpânului Ceresc va fi să poată spune celor care au rămas credincioși lui în responsabilitatea lor față de el: veniți, binecuvântați Tatălui meu și moșteniți împărăția pregătită vouă de la întemeierea lumii. Aceste frumoase cuvinte sunt reflectate în ceea ce citim în Evanghelia după Luca: nu te teme, turmă mică, căci Tatăl a binevoit să-ți dea ție împărăția. Într-o zi va fi cea mai mare plăcere a lui Dumnezeu să dea împărăția slujitorilor săi care au rămas credincioși iubirii, slujirii și ascultării față de el. Sfârșitul vieții poate să vină în orice moment ca un fulger. Viața este fragilă. Ea se poate încheia oricând, printr-un atac de inimă sau chiar printr-un accident auto. Dacă ar fi să apărăm înaintea lui Dumnezeu în această clipă, ce fel de răspuns i-am putea da lui pentru viața noastră? Ușa harului mai este încă deschisă. Cât timp? Noi nu știm. De aceea trebuie să ne pregătim să intrăm atâta timp cât se mai poate, înainte de a se închide. Cât de primejdioasă este amânarea chiar pe acest pământ. Să ne gândim că trebuie să plecăm neapărat cu un tren accelerat pentru a ne salva viața din primejdie. Dar vrem să mai rezolvăm încă unele probleme. Amânăm și când ajungem la gară, vedem că trenul a plecat. El a plecat conform programului dinainte stabilit. Noi am întârziat. Trenul a plecat fără noi. Acum este prea târziu. Fatal. Incomparabil mai rău este dacă pierdem pentru toată veșnicia trenul de har. Atunci nimic nu mai poate ajuta. Nici păreri de rău, nici legături cu alții, nici strădanii, nimic. Totul este numai pierzare.

0: să ne alegem din timp calea și ținta este peste măsură de important și necesar. De aceea, să nu pierdem ocazia. Să venim la Hristos, cel răstignit și înviat, cu păcatele noastre, noi, călătorii obosiți. Acolo putem găsi odihnă, acolo este liniște, după cuvântul Sfântului Ambrozie, care afirma că odihna celor statornici este în ceruri, casa celor vrednici este în rai. De aceea, Sfântul Antonie cel Mare ne asigură că cine rămâne statornic în virtuți, acela rămâne în Dumnezeu, lucrând fără întrelăsări și fără compromisuri. Creștinul are certitudinea că nu se sfârșesc toate la pragul mormântului. Credința lui refuză ideea neantului, fiindcă, admițându-l, ce ar mai însemna veșnicia? Conștiința creștinească este asemenea unei cărți înzestrate cu viață. Pe fiecare pagină a cărții este semnătura noastră, prin care dăm girul faptelor noastre bune. Aceste fapte bune nu sunt fleacuri trecătoare. Cum? Devoțiunea sacră pentru ridicarea ființelor mici, elanul de vitejie sufletească cu care biruim răutățile, iubirea de oameni, mila pentru cei căzuți, întinderea brațului spre a-i ajuta, ridicarea sufletului, înnăzuința lui spre lumină, să fie mărunțișuri ridicole și inutile? Iubire? Să fie o zădărnicie a zădărniciilor? Așa ceva nu încape în mintea creștinului autentic, ca Dumnezeu, cel atot înțelept, atot bun, atot drept, să anihileze tot ce este generozitate și să prefacă astfel de fapte în stupidități. Din contră, fiecarei clipe creștinul îi conferă valoare cu ecou în veșnicie. În această fermă convingere, el lucrează neîncetat și așteaptă sfârșitul cu cugetul împăcat, ca un câștig, ca o mutare la viața cea neștirbită și netrecătoare. Pentru a avea mai multă vigilență într-o așteptare a Stăpânului Ceresc, este potrivit să punem la inimă îndemnul Sfântului Grigorie cel Mare. Fraților, trebuie să ne temem și să ne schimbăm după cum cere sfințenia misiunii noastre. Zilnic trebuie să chibzuim asupra acestui lucru și să ne eliberăm de păcate, ca prin aceasta viața noastră să nu mai lâncezească sub jugul păcatului. Să ne gândim fără încetare la ceea ce suntem. Să ne examinăm marea noastră chemare și misiunea noastră grea pe care am preluat-o prin aceasta. Să ne facem zilnic propriile socoteli pe care într-o zi trebuie să le facem de față cu judecătorul nostru. Să veghem asupra noastră în așa fel, încât pe lângă acest lucru, să nu uităm nici grija pentru aproapele nostru. Și fiecare din cei ce vin în contact cu noi să fie dres cu sarea învățăturii noastre. Minunat este acest îndemn pe care ni-l dă un mare și sfânt părinte al bisericii. Luând aminte la legea Domnului, putem petrece timpul acestei vieți ca niște slujitori vigilenți, care îl așteaptă pe stăpânul lor cu credincioșie. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată

0: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului tău.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, ziua Uniunii Naționale a fost marcată prin numeroase ceremonii religioase și militare. Patriarhul Teotist Arăpașu va fi comemorat mâine la împlinirea 19 ani de la trecerea sa la Domnul. Camera Deputaților se reunește în plen vineri, iar meteorologii anunță caniculă pentru următoarele zile. Acum știrile pe larg. Ziua imnului național a fost marcată astăzi în piața Tricolorului din capitală printr-o ceremonie religioasă și militară. Programul a inclus prezentarea semnificației versurilor imnului național și un concert susținut de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Delegatul Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, la eveniment a fost Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române. Preotul Cristian Niculescu de la Regimentul 30, Gardă Mihai Viteazu, a rostit o rugăciune de mulțumire.
1: Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slabă venim, cu frică și cu cutremur, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile revărsate asupra poporului român.
0: Ziua imnului național al României a fost proclamată prin legea numărul 99 pe 1998. Imnul Deșteaptă-te Române a fost compus de Anton Pan, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu. Ziua imnului național al României a fost marcată astăzi la Cluj-Napoca printr-o ceremonie desfășurată pe platoul din fața Centrului de Cultură Urbană Casino din Parcul Central. La eveniment au participat reprezentanții autorităților locale și județene ai armatei și ai bisericii. Un moment deosebit a fost oficierea slujbei de tedeum de către înălpresfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, împreună cu un sobor de preoți.
2: Am înțeles din teța rostită la începutul festivității că imnul a fost cu textul lui întocmit de Andrei Mureșanu. Fără să subliniem patriotismul nostru local, vom spune că Andrei Mureșanu de obicei era din Bistrița. Iar dacă e vorba de Anton Pan, care a alcătuit muzica, spunem pentru cei care nu știu că Anton Pan a fost cântăreț bisericesc și își aducea foarte bine aminte că întâi de toate îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toate darurile lui și apoi îi slăbim pe connaționalii noștri pentru vitezia lor, pentru tot ceea ce au făcut pentru țara aceasta. Și închei cu un verset din Sfânta Scriptură inspirat de Dumnezeu Sfântului proroc David în Psalmul 150, primul verset care zice așa: toată suflarea se laude pe Domnul.
0: În alocuțiunea sa, primarul Emil Boc a arătat că imnul național rămâne unul dintre simbolurile care îi unesc pe români într-o societate tot mai divizată.
3: Există în vremurile în care trăim foarte multe momente care ne dezbină. Suntem extrem de diferiți din foarte multe puncte de vedere. Trăim într-o societate și într-o lume care pare mai divizată ca niciodată și totuși într-o asemenea lume, oameni de la câteva zeci până la câteva zeci de mii se ridică în picioare și cântă sau ascultă imnul național al țării lor. Cât timp mai avem o asemenea formă de respect, mai avem viitor.
0: Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a descris imnul național drept glasul istoriei, al curajului și al speranței.
4: Deșteaptă-te Române este glasul istoriei noastre, al curajului și al speranței, care au însoțit generații de români în cele mai importante momente ale devenirii noastre, insuflând încredere, solidaritate și dorința de a apăra valorile libertății și ale democrației. Fiecare vers ne amintește că responsabilitatea pentru viitorul țării ne aparține tuturor. Imnul național ne cheamă să fim uniți, să ne respectăm trecutul și să privim cu încredere spre viitor, cultivând spiritul civic, respectul față de lege și dragostea față de țară.
0: Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului național al României, Deșteaptă-te Român. La Tulcea, ziua imnului național a fost marcată în mod special în piața Tricolorului din municipiu. La începutul ceremoniei, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcea, a săvârșit slujba de tedeu.
5: Ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să-ți fie întru tot bunule stăpâne, această mulțumire a noastră înaintea măririi tale, petrecând cu vederea greșelile noastre, plinește dorințele noastre ale tuturor. Izbăvește pe robii tăi, armata țării, conducătorii țării și pe noi toți, de toți vrășmașii văduți și nevăduți, de răutățile văduților și nevăduților vrășmași, biserica ta cea sfântă, țara noastră și pe întreaga ta lume creștină. Povățuiește o desăvârșire și ne dăruiește ca într-un cuget și într-o inimă să slăvim prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, în la ceremonie au participat reprezentanții instituțiilor statului care au rostit alocuțiuni dedicate semnificației istorice a imnului național. Astăzi s-au împlinit 114 ani de la nașterea părintelui Nicolae Steinhardt, monahul de la Mănăstirea Mărăbureșeană Rohia. A fost un teolog, scriitor, critic literar, eseist, jurist și publicist român. De origine evrească s-a convertit la religia creștin-ortodoxă. În perioada de detenție a fost închis la Jilava, Gherla și Aiud, din 1959 până în august 1964, când a fost eliberat în urma grațierii generale a deținuților politici. În anul 1979 intră monahist la Mănăstirea Rohia sub purtarea de grijă a episcopului Justinian Chira. Într-o înregistrare audio, monahul Nicolae Steinhardt vorbea despre felul în care o societate poate fi clădită pe baze temeinice și pleda pentru curăția sufletului și libertatea lăuntrică.
6: Zadarnic încercăm a îmbunătăți lumea, dacă mai întâi, ori concomitent, nu dăm toată atenția îmbunătățirii noastre lăuntrice, sufletului, caracterului, purtărilor noastre, cu mincinoși, cu șmecheri, cu oameni cu două fețe și două grăiri, nu poți alcătui ansambluri sociale viabile și în progres. Cu lemne putrede și cu cărămizi defecte nu poți ridica o casă temenică. Tot astfel și cu indivizi corupți și subminați de ipocrizie, necinste, invidie, cu indivizi care își găsesc sub papa psihică și plăcerea supremă în a-și denunța semenii și a le pregăti curse și ambuscade și belele, și care își practică în mod dezinvolt duplicitatea, n-au probleme. Nu pot spera altceva decât soarta castelului din cărți de joc când se deschide fereastra și le împrăște vântul. Esențiale rămân curăția cugetului și libertatea lăuntrică. Ele doar pot chezășui orice înnoire, orice realizare, atât în artă cât și în viața de obște.
0: Părintele Nicolae Steinhardt este autorul unei opere unice în literatura română, Jurnalul Fericirii. A trecut la cele veșnice în 30 martie 1989 în Baia Mare. 19 ani se vor împlini mâine de la trecerea în veșnicie a vrednicului de pomenire, Părintele Patriarh Teoctist Arăpașu. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală va fi oficiată o slujbă de pomenire. Evenimentele religioase și comemorative vor avea loc și în localitatea sa natală din județul Botoșani, organizate de parohile Nașterea Maicii Domnului Victoria și Înălțarea Domnului Tocileni. Cel de-al cincilea întâi stătător al bisericii noastre s-a născut la 7 februarie 1915 în Tocileni. Patriarhul Teoctist a condus Biserica Ortodoxă Română într-o perioadă de profunde transformări istorice între anii 1986 și 2007. În Biserica Ortodoxă tot mâine vom lăsa sec pentru postul Adormirii Maicii Domnului. Anul acesta, postul numit și al Sfânt Mariei Mari va începe vineri și se va încheia în 15 august. Se ține din secolul al V-lea în cinstea Născătoarei de Dumnezeu, care, potrivit tradiției, a petrecut rugăciune și ajunare înainte de adormire. Postul nu trebuie să se limiteze doar la abținerea de la alimente, ci trebuie îmbinat cu rugăciunea pentru a-și atinge scopul, a spus în al preasfințitul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
7: Nu poți să postești să nu mănânci deloc sau să faci post negru sau fără ulei sau excluzând tot felul de lucruri în alimentație, dar fără a te ruga, că atunci rupi legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ai avea un telefon care are cartelă SIM, are toate funcționalitățile pe lumea aceasta, dar nu are rețea. Este total inutil. Când te afli într-o zonă fără rețea cu telefonul, păi nu-ți folosește absolut la nimic telefonul. Poți să-l arunci. Așa e și postul. Dacă să-ți fie postul cu folos, ce trebuie să faci? Este să te rogi la Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele bune, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele rele. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru binecuvântări, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a cercetat și în greutăți. Și în acele clipe în care sufletul tău era în suferință, era în necaz, era în durere. Și aceasta, Domnul, ți-o va socoti ca post.
0: În al preasfințitul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ca vechime, postul Adormirii Maicii Domnului este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul al V-lea, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Amănunte am aflat de la părintele lector universitar Silviu Tudoste de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
8: A fost cristalizată perioada lui de ținere mai târziu, mai exact în 1166, în vremea patriarhului Luca Hrisoverghi, cel care a stabilit și perioada postirii de dinaintea sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Practic, acest patriarh, împreună cu sinodul lui, au hotărât ca postul Adormirii Maicii Domnului să fie ținut de la 1 august până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, fiindcă anterior existau diferite practici. Unii țineau o zi, alții țineau mai multe zile și ca să fie uniformitate din acest punct de vedere, s-a hotărât perioada despre care am vorbit. Nu se poate spune că el a fost inventat sau a apărut de-abia în secolul al XII-lea, uneori ca îndreptățire pentru cei care spun că parcă n-ar posti în această perioadă, ci doar că s-a stabilit în acel an, în acel secol, ca el să fie de durata aceasta. E adevărat că de atunci până astăzi el a fost ținut așa în Biserica Ortodoxă și va fi ținut în continuare până la sfârșitul veacurilor.
0: Părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Preasfințitul Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Mucenic Veniamin. Cu acest prilej, prefericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de felicitare. Preasfinția sa este originar din Republica Moldova, din Comuna Puhoi. S-a născut în anul 1975, a intrat în viața monahală la Mănăstirea Neamț în 2007, iar la începutul anului 2008 a fost sirotonit ierodiacon și apoi eromonah pe seama Mănăstirii Antim. Din ianuarie 2009 a fost numit preot coordonator al Paraclisului Patriarhal Sfântul Spiridon Nou cu rangul de Catedrală Metropolitană din București. Este triplu licențiat în drept, teologie și științe politice și administrative și doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Apostol Andrei din Constanța. A fost ales de Sfântul Sinod Episcop pentru Basarabia de Sud în ședința de lucru din 24 mai 2018 și a fost sirotonit arhiereu două zile mai târziu. Peste 200 de persoane vor participa între 31 iulie și 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșan, Piatra Neamț și Pipiric. Punctul de întâlnire va fi seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele patru grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Amănunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași am aflat de la Părintele Ioan Puium, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
9: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească Liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloae, urmă să trecem în parohiei care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la Părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la Liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la Liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească Liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și de la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească Liturghie va sluji Preasfințitul Părinte Macare, Episcopul Ortodox al Românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către Seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească Liturghie de Hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tinere din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe muntele Ceahlău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihla, pe care o vor cinsti în ziua praznicului său. Banca de Alimente Moldova a donat recent 3 tone și jumătate de cireșe proaspete comunităților din Episcopia Basarabiei de Sud. Fructele au ajuns în 13 parohii din raionele Cahul, Cantemir și Leova ale Republicii Moldova. Fructele au fost preluate de preoți și oferite familiilor și persoanelor vârstnice din comunitățile pe care le păstoresc. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a adresat mulțumiri băncii de alimente din Moldova tuturor binefăcătorilor și clericilor implicați în această lucrare. Banca de Alimente Moldova previne risipa de alimente prin redistribuire. 583 de tone de produse alimentare au fost astfel economisite în perioada 2021-2026 și au ajuns în comunități vulnerabile din Basarabia. În calendarul bisericii noastre mâine va fi pomenit Sfântul Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. Este născut în anul 175 la Inter Amna Asterni, în Italia. În anul 997 a fost sirotonit episcop de către Papa Victor I. A suferit moarte martirică prin decapitare la Roma în timpul împăratului Marc Aureliu. La noi în țară, părticele din moaștere Sfântului Valentin se află la Biserica Bucureșteană de la Nouă Calist din anul 2005. Tot în capitală, mucenicul este ocrotitorul parohiei Bărbătescu Vechi. Acolo, Sfânta Liturghie de Hrav va fi urmată de slujba de pomenire pentru Alexandru Pesamosca, medicul supranumit Îngerul Copiilor, trecut la Domnul în septembrie 2011. Paraclisul parohiei Bărbătescu Vechi se află pe strada cu același nume, în sectorul 5 al capitalei, el la demisolul noii biserici parohiale pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae. Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă pentru prima dată în țara noastră. Racla de argint, care este păstrată la Atena și are o vechime de peste 180 de ani, va fi depusă la Catedrala Episcopală din Alexandria. Evenimentul religios va avea loc în perioada 28 august-2 septembrie. Sfintele Moaște vor fi aduse din Grecia cu ocazia Hramului Catedralei și împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului. La slujba specială din data de 1 septembrie vor sluji mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și ai Bisericii Grecii. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare provine din patrimoniul Mitropoliei Nicomidiei și a fost salvată în anul 1921 în contextul retragerii populației ortodoxe din Asia Mică. Continuăm cu alte știri. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că vineri va fi organizată o nouă ședință de plenă a acestui for. În cadrul reuniunii vor fi adoptate proiecte solicitate de Ministerul Finanțelor, de Ministerul Agriculturii și de cel al transporturilor. Astăzi, deputații au adoptat decizional proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei. Mâine, prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va face prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. El va fi primit la București de reprezentanții instituțiilor fundamentale ale țării noastre. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
10: Șeful executivului de la Chișinău va purta convorbiri cu prim-ministrul interimal al României, Ilie Bolojan, privind proiectele strategice din domeniile energiei și transporturilor, menite să aducă un sprijin concret cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. De asemenea, vor fi discutate cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. Premierul Ilie Bolojan va reafirma sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, discutând și despre asistența și coordonarea necesară pentru a avansa în acest proces. După întâlnire, cei doi oficiali vor susține declarații de presă comune. Vizita include și o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan, și discuții cu liderii Parlamentului României. De asemenea, premierul moldovean va participa și la o sesiune de discuții cu Clubul Oamenilor de Afaceri Basarabeni, concentrându-se pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri.
0: Ana Maria Movilă. Consilierii locali din Ploiești au votat în ședința de astăzi în unanimitate interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip păcănele în municipiu, anunță primăria. La începutul lunii aprilie, instituția a anunțat lansarea în transparență decizională a proiectului de hotărâre privind interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza orașului. Se prevedea interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe întreg teritoriul municipiului, permiterea exclusivă a jocurilor loto organizate de Loteria Română și desfășurarea pariurilor sportive doar la hipodrom în spații deja existente. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite va organiza mâine o primă rundă de voturi informale. Scopul este de a evalua sprijinul acordat celor 7 candidați care se află în prezent în cursa pentru a deveni următorul șef al Națiunilor Unite, relatează Reuters. Ne oferă mai multe informații Florentina Caracea.
11: Sondajele de opinie sunt voturi informale, fără caracter obligatoriu, efectuate în rândul celor 15 membri ai Consiliului de Securitate. Aceștia sunt întrebați dacă încurajează, descurajează sau nu au nicio opinie cu privire la fiecare candidat. Voturile sunt secrete și doar membrii Consiliului sunt prezenți în timpul exercițiului. Candidații actuali provin din Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Senegal și Uganda. În primele runde ale sondajului preliminare se vor votează cu buletine identice, ceea ce permite diplomaților să vadă nivelurile generale de susținere și opoziție fără a dezvălui dacă voturile negative provin de la unul dintre cei 5 membrii permanenți ai Consiliului cu drepte de vot, China, Franța, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite. Într-o etapă ulterioară, ei vor folosi o culoare diferită de cea a membrilor aleși, care indică dacă un candidat a primit un vot de descurajare din partea unuia dintre aceștia. Consiliul de Securitate adoptă în cele din urmă o rezoluție în mod tradițional în spatele ușilor închise, prin care recomandă o numire a adunării generale a ONU formată din 193 de membri. Portughezul Antonio Guterres își va încheia mandatul la sfârșitul acestui an, după două mandate de câte 5 ani.
0: Florentina Caragea, la final datele meteo de la ANM. Mâine dimineață, la ora 10, va intra în vigoare o atenționare cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Valabilă până vineri dimineață, la aceeași oră, avem detalii de la meteorologul Oana Pădurar.
12: În județele Dolj, Mehedinți, Caraș Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare ne așteptăm la caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34 până la 37 de grade, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime în jurul la 20 de grade.
0: Tot de mâine de la ora 10 până luni dimineață va fi în vigoare informarea meteo pentru val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale.
12: Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice, unde și indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă în Banat, Crișana, locală în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse în zonele de câmpie din celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33 până la 37 de grade, iar în câmpia de vest, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, se vor atinge valori de 38-39 de grade. În vestul și sud-vestul țării, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul la 20 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în dealurile de vest, unde vor fi 22-24 de grade. Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare, în perioada 3-9 august, și se va intensifica, iar vremea va deveni pe arii extinse caniculară cu disconfort termic ridicat.
0: A fost pentru Radio 3 meteorologul Oana Pădurar. În capitală, mâine vremea se va menține călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.
13: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în această seară ne continuăm călătoria prin Europa și poposim în Italia. Italia este o țară incredibil de frumoasă și diversă. Această zonă a fost locuită acum câteva mii de ani și și-a păstrat modul de viață unic până în prezent. Italia a avut un impact uriaș asupra dezvoltării omenirii și a fost cândva centrul puternicului Imperiu Roman. Acum această țară este un centru cultural și istoric al Europei și un stat foarte dezvoltat. Originea cuvântului Italia nu este încă certă. Conform credinței populare, acest nume a fost dat acestei zone de către greci, iar cuvântul înseamnă țara vițeilor. Ce legătură au viței cu ei? Păi, simbolul triburilor italiene din partea de sud a țării, care anterior se referea la cuvântul Italia, a fost taurul. Pe teritoriul Italiei există două mini-state, San Marino și Vatican. Italia are cel mai mare număr de vulcani dintre țările europene. Speranța de viață în Italia este un record în rândul țărilor europene, și anume 83 de ani. Universitatea din Bologna este cea mai veche din Europa. A fost fondată în anul 1088 și nu a încetat niciodată să funcționeze. În Italia, de la ora 1 noaptea până dimineața la ora 5, este strict interzisă vizitarea plajelor. Amenda este de 150 de euro. În Italia sunt produse peste 3500 de tipuri de vin și peste 400 de tipuri de brânzeturi. Această țară este lider în exportul de vin în întreaga lume. Lupul este considerat un simbol neoficial al Italiei. Toată lumea își amintește de legenda lui Romulus și Remus și întemeierea Romei. Floarea națională este crinul, iar pasărea este pasărea albastră. Faimoasa Fontana di Trevi, în care trebuie să arunci o monedă, aduce anual Romei aproximativ 1,4 milioane de euro. Aceasta este suma pe care turiștii o lasă aici pentru noroc. Întârzierea este în sângele italienilor. Este absolut normal ca ei să întârzie. Birocrația în Italia funcționează și ea încet. Oamenii așteaptă ani de zile niște documente. Spre exemplu, o diplomă de absolvire a universității poate fi obținută chiar și după 4 ani. Este perfect normal ca italienii, cu dragostea lor pentru teatru și muzică, să cumpere un abonament anual la astfel de instituții. Uneori este imposibil să ajungeți la unele teatre fără un abonament. Italienii au o regularitate foarte clară pentru mese și pentru băuturi. De exemplu, espresso cappuccino se bea doar dimineața până la ora 10:30. Deci dacă vă tentează să comandați această cafea mai târziu, chelnerul va înțelege imediat că nu sunteți localnic. Italia este a cincea cea mai vizitată țară din lume. A avut peste 62 de milioane de vizitatori internaționali în anul 2018 înaintea pandemiei, ceea ce a plasat-o pe locul 5. Printre locurile cele mai frecventate de turiști se numără Roma, Pisa, Florența și Milano, alături de nestemate precum lacul Como, Assisi, Verona sau Sorrento. Italia are cele mai multe situri din patrimoniul mondial UNESCO din lume. Este plină de comori istorice. Începând cu 2019, Italia găzduiește 55 de situri ale patrimoniului mondial UNESCO, cu bijuterii precum Coloseumul din Roma, orașul Pompei, glorioasa coastă Amalfi. Nu este de mirare că țara este vizitată de milioane de vizitatori în fiecare an. Lacurile Italiei sunt uimitoare și sunt peste 1500, împrăștiate în toată țara. Înconjurate de Alpi sau plaje aurii, poți petrece ore întregi savurând frumusețea lacurilor Italiei. Cu o suprafață de doar 44 de hectare, Vaticanul are aproximativ o optime din dimensiunea Parcului Central din New York. Aceasta este cea mai mică țară din lume. Mini-orașul stat este situat în Roma și vine la pachet cu unele dintre cele mai frumoase monumente din lume. Acum, dragii mei, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Italiei.

Dragi prieteni, acestea au fost curiozitățile de astăzi din lumea largă. Călătoria noastră continuă și mâine, când vom descoperi minunile unei alte țări.

Am încheiat povestea de aseară spunându-vă că ursoaica a ajuns în fața căsuței acelui bătrânel simpatic, s-a ospătat din farfuria păsărelelor, mâncând pâinea aceea pe care ursoaica a socotit-o având gustul dragostei, iar acum mergem mai departe. Văzându-l pe om, ursoaica nu s-a clintit. I se părea că ar trebui să fugă, dar dorul pe care îl urmase spre miază noapte o ținea acum cu labele încleștate în iarbă de o parte și de alta a farfuriei goale. Așa, acum e bine, le zise bătrânul păsărilor. Îi întinse o mână ursoaicei. Aceasta îi adulmecă degetele, fără să-și dezlipească privirea de la chipul lui. Regăsi mirosul acela al bucățelelor de mâncare maronie și mai simți ceva. O aromă tare și iute, ca uleiul din acele de pin. Bătrânul veni mai aproape să o mângâie pe ursoaică pe capul ei mare. Hristos a înviat! Bucurie! Ea închise ochii, mulțumită. Iar acum ar fi bine să vă găsesc vouă altceva de mâncare, le spuse păsărilor. Ursoaica se așeză pe zăpadă și așteptă cu răbdare cât bătrânelul se grăbi să intre în colibă. Știa că aici trebuia să ajungă. Îi spusese bucurie. Acum avea și ea un nume. Nu era singura sălbăticiune care îl vizita pe bătrân. Mai veneau veveriți obișnuite și veverițe vărgate. Veneau râși și jderi, păsări de toate felurile și chiar un elan bătrân, ale cărui coarne mari o făceau să se neliniștească de câte ori îl vedea. Dar își spunea în sinea ei, niciunul dintre aceste animale nu-l iubea pe bătrânel așa cum îl iubea ea. Renunță la ideea de a mai hiberna în iarna aceea și își făcu un bârlog într-o peșteră din apropiere. În fiecare dimineață se trezea când răsărea soarele, pescuia în râu și apoi venea în luminiș să-l vadă pe bătrân și să mai mănânce din hrana aceea maronie. El îi zicea pâine. Aproape întotdeauna mai avea la el câte o coajă ascunsă pe undeva într-un buzunar sau în mâneca hainei. Era un om ciudat. În fiecare zi hrănea animalele și se ducea la muncă, îngânând ca pentru sine ceva și văzându-și de treburi, pe care bucurie nu le pricepea deloc. Mai întâi se ducea la o peșteră mititică de lângă bârlogul ei, unde puse el o cutie de lemn și o umpluse cu paie. Acolo era o imagine cu o doamnă, care își ținea pruncul într-o albioară, iar bătrânul se oprea în fața ei în fiecare zi și cânta aceleași cântece. Bucurie se înghesuia nevoie în peșteră, în spatele lui, și încercă să privească la acea doamnă și la pruncul ei, cu aceeași râvnă ca și bătrânul. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire, așa cânta el. Golul din pântecul ursoaicei o durea un pic când se uita la mamă și la prunc. Bătrânul se opri din cântat și se întoarse spre ea. Încercă să rămână absolut nemișcată ca nu cumva să-l deranjeze. E greu pentru tine, atât îi spunea bătrânul. Apoi o alina, mângâind-o pe cap. Oare cum de bătrânul acesta o înțelegea? După aceea el se întoarse iarăși și începu să cânte, ceva mai trist și mai domol. Din tinerețile mele, vrășmașul mă ispitește și cu desfătări mă aprinde, dar eu, nădăjduind în tine, Doamne, îl biruiesc pe el. Bucurie își aținti iarăși privirea la mamă și copil. În ochii mamei se citea tristețea, chiar dacă pruncul își lipea obrăjorul de obrazul ei. Ursoaica se așeză pe piatra rece și se lăsă cu botul pe labe.
putea sta oricât aici cu bătrânul și cu mama cea tristă, care, cine știe cum, o înțelegea cum se simte ea. După ce ieși din peștera unde era cutia cu paie, bătrânul făcu mai multe drumuri între două dintre dealurile cele mai înalte pe care se întindea pădurea aceea. La început cânta: fericiți cei ce flămânzesc, că aceia se vor sătura. Bucurie începea să priceapă cuvintele lui. Nu pe fiecare în parte, ci sentimentul care le străbătea. Ca și cum seriozitatea lui trecea dincolo de amestecul de sunete și îi vorbea ursoaicei într-un limbaj comun. I se păru că acea cântare despre cum se vor sătura cei ce flămânzesc era plăcută. Cumva înțelegea limpede că se referea la pâinea pe care bătrânul o scotea din buzunar de câte ori ea îi adulmeca palmele. Și oricâtă păinică îi dădea, mereu mai avea o fărâmă pe undeva. Adesea ursoaica se ridica în două labe și se oprea pe primul deal, sâcâindu-l să-i mai dea pâine, iar apoi se târa necăjită când venea vremea să plece de acolo. Iar el cobora dealul cu ea sau fără ea, dar în cele din urmă venea și ursoaica după el. Apoi, în cea de-a doua parte a zilei, urcau împreună pe cel de-al doilea deal. Acesta era mult mai înalt și bătrânului părea că îi e greu să meargă, căci picioarele îi se umflaseră și se clătina pășind. Bucurie înainta alături de el încet, deși i-ar fi putut ajunge pe culme din câteva salturi mai lungi. Îți mulțumesc, bucuria mea, îi spunea mereu bătrânul, sprijinindu-se de umărul ei. Ursoaica avea un fel demn de a clipi și prin mintea ei se perindau tot felul de gânduri despre elanul cel mare, care ar fi putut foarte bine să-l care pe bătrân în spate. Asta dacă i-ar fi păsat. Bucurie l-ar fi putut purta ea însăși în spate, dar din cine știe ce motiv, nu conștientizează acest lucru. În vârful dealului, bătrânul a mai pus o icoană, de asta dată cu un om. Un om care stătea pe un munte și era împrejmuit de un ou albastru, ca de măcăleandru. Omul avea brațele întinse. Apoi făceau amândoi o plecăciune adâncă în zăpada din fața icoanei, după chipul celor care, în imagine, făceau același lucru în fața omului de pe munte. Atât de mult zăbovea acolo nemișcat bătrânul, că ursoaica trăgea un pui de somn. Se trezea morocănoasă când venea vremea să coboare de pe deal și iarăși se ridica în două labe stând pe loc. Apoi, ultima era grădina. Nu chiar o grădină adevărată, dar un loc tihnit unde bătrânul ridica

care ținea un prunc în brațe, după care toate gândurile îi roiau în jurul golului dureros de a nu avea un pui. Așa stăteau ei împreună, în locul care părea cel mai rece și mai întunecat din toată pădurea. Acolo, nicio altă vietate nu-l urma.

prin cele ocuri a poposit moșul Gheorghe al nostru. Unii spun că s-a nevoit în Iordan, alții că în Sahara. Păduchii i-au dat cel mai mult de furcă, fiind îmbrăcat cu aceleași haine cu care a plecat de acasă, căciulă, cojoc, ițari și bocanci. Pe lângă păduchi au fost fiare sălbatice, năluciri câte și mai câte, vise tulburătoare, șerpi veninoși și rozătoare și multe altele. Niciuna din acestea nu l-au doborât însă. Apoi necuratul îl ispiti cu dorul de casă, de copii și de soție, dar reuși să treacă și peste aceasta. Iată că urmă o nălucire care căută să îl arunce pe moș Gheorghe Lazar în patima slavei deșarte. Într-o zi văzu în depărtare un om care avea un plug cu boi care trăgea o brazdă. Moșule, vezi brazda asta? Nu-i așa că e dreaptă? Dreaptă e, dreaptă! Și s-a închinat făcându-și sfânta cruce. Așa e, Gheorghe, dreaptă precum credința ta în Dumnezeu. Îndată îl recunoscu pe diavol și mult s-a rugat moșul nostru să-i dea Dumnezeu smerenie și să nu cadă în ispita mândriei și a laudei de sine. Cunoștea cursele necuratului și nu cădea în ele, nici când îl trăgea de haină, nici când îi împiedica picioarele, nici când îi arunca cât colo psaltirea sau când arunca de pe cap căciula. Toate acestea îi le punea înainte doar să-l ispitească. Când a văzut că episodul cu căciula se tot repetă, moșul Gheorghe a promis înaintea lui Dumnezeu să nu o mai poarte câte zile va avea. Și așa, căciula moșului Gheorghe Lazar a rămas pentru totdeauna în cui.

0: Îngerul înger de lume, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de săptămâna trecută ne-am aplecat asupra unei personalități a perioadei părinților apostolici și anume asupra Sfântului Clement Romanul. Am văzut că el a trimis o scrisoare bisericii din Corint, scrisoare care poartă astăzi numele de întâia epistolă a Sfântului Clement Romanul către corinteni. În emisiunea de astăzi ne vom apleca asupra altor scrieri atribuite Sfântului Clement Romanul, scrieri care au însă o paternitate îndoielnică, în sensul că nu este absolut sigur că Sfântul Clement Romanul a fost autorul lor, dar ele sunt puse pe seama sa. În primul rând ne vom apleca asupra a unei a doua epistole către corinteni. De fapt, putem spune aproape cu certitudine că această epistolă nu-i aparține. Ea a fost găsită în codicele alexandrin împreună cu epistola autentică a lui Clement, deci cu cea din tâi epistolă, precum și cu alte scrieri, dar îi lipseau ultimele 9 capitole, și anume de la capitolul 12 până la capitolul 20. S-a găsit și textul ei într-o versiune siriacă. Lipsa acelor capitole a fost completată odată cu găsirea codicelui ierusalimitan de către mitropolitul Filotei Vrienius. Cei din vechime nu amintesc însă de această epistolă. Primul care vorbește despre ea este Eusebiu al Cezareei, care zice: există și o a doua epistolă a lui Clement, de care cei vechi, după câte știu, n-au făcut uz. Fericitul Ieronim, în lucrarea sa De Viris Illustribus, dă și el o a doua epistolă a lui Clement, dar despre care spune că nu este admisă de cei vechi, împărtășind așadar aceeași opinie ca și Eusebiu al Cezareei. Această a doua epistolă este cea mai veche predică creștină cu cuprins obișnuit parenetic. Este o epistolă în care creștinii sunt îndemnați să facă fapte bune și să se ferească de cele rele, să păstreze darul primit prin taina luminării, adică prin taina Sfântului Botez și prin taina pecetluirii, lăsate de Hristos să aibă în vedere opera de mântuire, cuvintele Lui și judecata viitoare, și să se pocăiască, părăsind căile păcatelor și împlinând voia lui Dumnezeu. Limba și stilul ei însă exclud autenticitatea clementină. Că este totuși adresată aceleași generații de oameni ca și întâia epistola lui Clement sau cel mai târziu generație următoare, o dovedește modul cum sunt citate cuvintele Domnului și ale Sfinților Apostoli, fără ca autorul să aibă încă textele scrise ale Noului Testament. Predica aceasta poate fi anterioară chiar scrierilor Sfinților Ignatie și Policarp, fiindcă în ea nu se face nicio amintire de ereziile gnostice care au circulat în secolul al II-lea, în întreaga biserică fiind combătute aceste erezii și ele fiind propagate de predicatorii eretici ai acelei perioade de timp. Sub numele lui Clement, stimați ascultători, s-au mai păstrat și două epistole către fecioare. Textul acestor epistole a fost descoperit în secolul al XVIII-lea. Se pare că la origine nu a fost decât una singură, întrucât prima dintre ele nu are sfârșit, iar cea de-a doua nu are început. Timpul apariției lor este pus de majoritatea cercetătorilor cândva în secolul al III-lea. Primii scriitori creștini care amintesc de ea sunt Sfinții Epifanie și Ieronim și sunt considerate de ei ca fiind autentice. Ele au fost transmise posterității printr-o traducere în limba siriacă, făcută probabil după originalul grecesc. În ele, așa după cum se desprinde și din numele lor, se preamărește fecioria. De la celibatarii de ambele sexe se cere pietate, viață desăvârșită, moravuri curate și evitarea oricărui fapt ce ar putea da naștere la bănuieli în această privință. De aceea se și combate traiul împreună al clericilor celibatari cu fecioarele, care sub pretextul că vor fi îndrumate spre desăvârșire, trăiau în aceeași casă cu clericii. Un predicator, spun aceste epistole, când merge într-un loc unde sunt frați de credințe, trebuie să se ducă la unul din ei și acolo să se adune și ceilalți. Dacă într-un singur loc e numai o singură femeie, nu trebuie să se predice Sfânta Scriptură.
De asemenea, aceste epistole dau exemple extrase din viața patriarhilor, a profeților, a apostolilor, precum și a Mântuitorului Iisus Hristos. O altă scriere atribuită Sfântului Clement Romanul și foarte vestită de altfel este așa numita scriere care poartă titlul Pseudo-Clementinele. Aceste pseudo-clementine sunt de fapt în număr de două, una în originalul grec intitulată Omilii și care a fost păstrată în prelucrarea în limba latină a lui Rufin intitulată Recunoașteri. Scrierea este de fapt, am putea spune, un roman apostolic în care sunt descrise călătoriile Sfântului Petru, controversele sale cu ereticul Simon Magul și convertirea lui Clement. Ele au un conținut dogmatic și istoric. Simon Magul este prezentat ca marcionit, ceea ce demonstrează că omiliile au fost scrise după anul 144, an al apariției ereziei marcionite. Combătându-l pe Marcion, scrierea aceasta îi atribuie Sfântului Petru concepția iudaizantă, ebionită despre creștinism, susținând că revelația creștină este numai repetarea acelei mozaice, iar Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci numai un profet adevărat. De asemenea, este contestată valoarea Cristofaniei de pe drumul Damascului. Lucrarea susține de asemenea și faptul că Sfânta Scriptură cumulează atât părți bune cât și părți rele, deci și adevăr și minciuni, pentru că lumea întreagă este compusă din contraste, din amestec de adevăr și de minciună. În concepția referitoare la Dumnezeu, autorul acestei scrieri este panteist, afirmând că Dumnezeu este inima tuturor lucrurilor din care emană energia vitală a ființelor, ceea ce îl face pe acesta să-i atribuie lui Dumnezeu și o formă. Este evidentă, stimați ascultători, și tendința iudaizantă și în partea istorică a amănuntelor pseudo-clementine, prin rolul important de șef al întregii biserici ce îi se atribuie lui Iacob, fratele Domnului, la care se făceau referire iudaizanții încă de pe vremea apostolilor. Recunoașterile conțin aceeași învățătură ca și omiliile, dar erezia nu apare așa de pregnant, deoarece opera ni s-a păstrat numai în prelucrarea ortodoxului Rufin, care a încercat, ca și la prelucrarea operei lui Origen, să elimine ereziile din textul original. Partea doctrinară, discursurile lui Petru, Clement și altor personaje sunt încadrate într-o povestire fantastică, alcătuind, așa cum spuneam, un soi de roman, mai ales unul de aventuri după modelul romanelor ce ne-au rămas din antichitatea păgână. Clement își povestește viața până la momentul când ajunge episcop al Romei. Acestea au fost, stimați ascultători, scrierile atribuite Sfântului Clement, dar care de fapt nu îi aparțin lui. Un alt autor al perioadei părinților apostolici este Papias, episcop de Hierapolis.

Stimați ascultători, relatări despre Papias ne-au lăsat Irineu, Eusebiu și Ieronim, dar relatările sunt uneori contradictorii. Eusebiu ne spune că el era episcop al bisericii din Hierapolis, în Frigia. Tot de la Sfântul Irineu al Lionului avem relatarea că a fost ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan și prieten cu Sfântul Policarp al Smirnei. El a avut legături, după cum spune Eusebiu, în istoria bisericească și cu apostolul sau cu diaconul Filip și fiicele acestuia, profetese care se așezaseră la Hierapolis. Dacă el a fost ucenic al evanghelistului Ioan sau al unui alt prezbiter Ioan, este o problemă nu pe deplin lămurită încă. Sfântul Irineu îl socotește ca fiind discipol al Sfântului Evanghelist Ioan. Eusebiu însă, în istoria bisericească, citând un pasaj din opera lui Papias, unde se vorbește despre două persoane cu numele de Ioan, unul citat odată cu apostolii Petru, Andrei și Filip și altul odată cu Aristion, arată că Papias a fost ucenic al prezbiterului Ioan, iar nu al evanghelistului Ioan. Eusebiu face intenționat această afirmație, tocmai pentru a nu știrbi autoritatea Sfântului Evanghelist Ioan. Învățătura lui Papias despre o împărăție de 1000 de ani ai lui Iisus Hristos nu ar fi deci de la Sfântul Evanghelist Ioan. În tot cazul însă, dacă n-a fost ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan, el a ascultat și a discutat cu discipolii apostolilor. Croniconul Pascal din secolul al VII-lea ne spune că Papias a fost martirizat la Pergam împreună cu alți martiri creștini în aceeași perioadă când a fost martirizat și Sfântul Policarp al Smirnei. Știrea este confirmată și de către Patriarhul Fotie cel Mare în lucrarea sa Biblioteca. Deci putem spune că la sfârșitul vieții lui Papias ar fi avut aceste evenimente loc, evenimente ce ar fi încadrate cândva în al doilea sfert al secolului al doilea. Papias însuși îi numește pe apostoli bătrâni, cum îi numește Sfântul Irineu și cum îl arată a fi atât el cât și Policarp, episcopul Smirnei. Dar Papias mai numește bătrân și pe un anume Ioan, care își desfășura activitatea deodată cu el. Îl pomenește și pe un alt bătrân cu numele Aristion, așa după cum deja am spus. Ioan bătrânul, stimați ascultători, va fi fost și el ucenic al apostolului Ioan. Eusebiu atestă că pe vremea sa se vedea la Efes mormântul acelui Ioan alături de mormântul apostolului Ioan, pe ambele fiind inscripționate numele Ioan. Despre Aristion, alt bătrân, coleg al lui Papias, ne spune un codice din Echimiadzin, în Armenia, că el a scris sfârșitul la Evanghelia lui Marcu, și anume pasajul din capitolul 16, versetele 9 până la 20. Constituțiile apostolice dau acest nume primului și celui de-al treilea episcop al Smirnei, probabil pe nedrept. Papias îl numește pe Aristion înaintea lui Ioan, când îl înșiră între bătrâni și pe amândoi îi înșiră separat după apostoli, spunând că el culege și notează ce a zis Andrei, Petru și alți apostoli, pe care îi enumără, 7 în total între ei și Ioan, și ceea ce a zis Aristion și Ioan bătrânul. Papias s-a bucurat de o mare reputație chiar din vechime. Eusebiu îl numește bărbat foarte învățat, în toate cunoscător al Sfintei Scripturi. Totuși, tot Eusebiu îl numește foarte scurt la minte. Oarecare să fi fost, stimați ascultători, motivul pentru care Eusebiu s-a exprimat astfel? Foarte posibil este acela că Papias a fost adeptul hiliasmului, adică a împărăției de 1000 de ani și chiar cel dintâi dintre creștini care a căutat să acrediteze această învățătură. Singurul titlu de operă care s-a păstrat de la Papias este Explicarea cuvintelor de învățătură ale Domnului în 5 cărți. În această operă, el își propune ca pe lângă explicarea învățăturilor Domnului să adune altele ce n-au fost scrise în Evanghelii, convins fiind că cele nescrise sunt mai de folos. Zice el, am socotit că nu-mi folosesc atât de mult cele din cărțile lor cât cele din viu și neschimbat grai. Stimați ascultători, Papias avea oarecum dreptate, căci în Evanghelii nu se scrisese tot despre Mântuitorul. Circulau idei de doctrină morală pe care Papias le putea afla de la evanghelistul Ioan,
sau dacă nu de la el, de la discipolii lui, de la misionari, de la evangheliști și de la alții. O părere justă și sigură nu s-a putut face până astăzi despre opera lui Papias, fiindcă ea nu se păstrează în întregime. Sunt câteva fragmente care se păstrează la Sfântul Irineu și la Eusebiu al Cezarei. Informații despre ea mai există și la Patriarhul Fotie, la Gheorghe Amartalos, la Anastasie Sinaitul și la alții autori. Fragmente din opera lui Papias sunt publicate în toate edițiile în care s-au editat operele părinților apostolici. Se pare că în Evul Mediu opera încă se mai păstra în întregime. Fragmentele cele mai importante sunt în număr de două, oferind informații despre evangheliștii Marcu și Matei. Fragmentul în care se vorbește despre Marcu spune următoarele. Marcu a fost tălmaciul lui Petru și a scris cu exactitate cele ce și-au adus aminte, dar nu în ordine din cele zise și făcute de Hristos, căci nici n-a auzit pe Domnul, nici i-a urmat, ci mai târziu, cum am zis, umbla cu Petru, care învăța cum cerea trebuința, iar nu după ordinea cuvintelor Domnului. Așa că Marcu n-a greșit scriind unele lucruri cum și-a adus aminte, că de un singur lucru a purtat grijă să nu lase nimic la o parte din cele ce a auzit sau să mintă ceva în cele ce a spus. Fragmentul de la Matei, stimați ascultători, este mult mai scurt și spune doar atât. Matei a scris în dialectul ebraic, pe acestea le-a explicat fiecare cum a putut. Aceste două fragmente sunt de mare importanță pentru studiul introducerii în Noul Testament. Fragmentele celelalte și un deoseb cel al lui Apolinarie, în care se vorbește despre moartea lui Iuda, trădătorul, nu prezintă importanță. Despre cuprinsul operei, afară de fragmente, aflăm, stimați ascultători, tot din relatările lui Eusebiu. Se poate vedea așadar că Papias a cunoscut și epistola întâi a lui Ioan și a lui Petru, posibil și Evanghelia după evrei. În cartea lui Papias se mai povestește, zice Eusebiu, despre minunea Sfântului Apostol Filip, care a înviat un mort, și a lui Iustus, numit și Barsaba, care a băut o travă fără a i se întâmpla ceva. De asemenea, cartea conține unele pilde și învățături ale Mântuitorului necunoscute, altele mai mult legendar, după cum se exprimă autorul. Între acestea ar fi o împărăție trupească a lui Iisus care va dura 1000 de ani după învierea lui din morți. De aici se vede, stimați ascultători, că Papias a fost adeptul ereziei hiliaste. Hiliasmul lui provine de la o greșită interpretare a textelor de la Matei 24, 1 Tesaloniceni 5, 2 și 2 Tesaloniceni 2, 2, referitoare la apropiata venire a Domnului și mai ales din Apocalipsa 20, 2 până la 6, unde este vorba de împărăția de 1000 de ani. Alte fragmente sunt de mai puțină importanță. Într-un fragment păstrat la Filip Sidetul, suntem informați că unii dintre cei înviați de Hristos din morți au trăit până în timpul domniei lui Adrian, și anume este vorba de fragmentul al 11-lea. Stimați ascultători, importanța lui Papias constă în faptul că este primul exeget biblic în literatura patristică pe care îl cunoaștem. Prin el se caracterizează foarte bine epoca de tranziție căreia îi aparține, comentează texte și le explică de preferință ajutându-se de tradiții orale, care sunt încă posibile a fi culese. Importanța operei constă, după cum am amintit, în indicația ce ne-o dă asupra originii Evangheliei după Marcu și a primei forme în care a fost tradusă Evanghelia după Matei. Stimați ascultători, o altă personalitate marcantă a perioadei părinților apostolici este Sfântul Policarp, episcopul Smirnei. El este unul dintre cei care i-au cunoscut pe Sfinții Apostoli sau pe urmașilor imediați. Despre Sfântul Policarp avem mărturii în primul rând din epistola Sfântului Ignatie al Antiohiei, care trimițându-i o scrisoare îi se adresează astfel: lui Policarp, episcopul Bisericii Smirnenilor, dar mai bine spus celui care îl are episcop, pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul nostru Iisus Hristos, multă bucurie. Alte informații o avem chiar din epistola Sfântului Policarp către Filipeni, o alta din martiriul Sfântului Policarp, dar și de la Sfântul Irineu al Lionului, de la Tertulian, Eusebiu, Fericitul Ieronim și Sfântul Fotie, Patriarhul Constantinopolului.
În ceea ce privește data nașterii, ea poate fi stabilită după propria mărturisire a Sfântului Policarp în funcție de anul muceniciei, eveniment care s-a petrecut în anul 156. Atunci, Sfântul Policarp mărturisea în fața proconsulului Asiei că îi slujește lui Iisus Hristos de 86 de ani. Astfel, aflăm că el s-a născut la anul 70. Părinții lui erau creștini și a fost botezat de mic, explicându-se astfel slujirea lui de 86 de ani. Sfântul Irineu, care l-a cunoscut personal pe Sfântul Policarp, ne spune că el însuși vorbea de legăturile pe care le-a avut cu Sfântul Evanghelist Ioan și cu ceilalți ucenici care au văzut pe Domnul. Tot Sfântul Irineu ne spune că Policarp a fost așezat episcop al Smirnei de către apostoli, iar după o tradiție a bisericii din Smirna și după mărturia lui Tertulian, se crede că Sfântul Policarp a fost hirotonit episcop chiar de către Sfântul Evanghelist Ioan. În timpul episcopatului său, stimați ascultători, a avut de luptat cu ereziile apărute în biserică, printre care cea marcionită și cea a ebioniților. Prin purtarea sa, el a câștigat un fel de întâietate asupra celorlalte comunități creștine din Asia Mică, după cum afirmă fericitul Ieronim, care spune, Totius Asie principe fuit. Sfântul Irineu scrie unui eretic, Florin, că își aduce aminte de toate amănuntele petrecerii sale în societatea Sfântului Policarp și că Sfântul Policarp avea o mare oroare de erezii. Iată ce spune Sfântul Irineu. Căci îmi amintesc mai bine de cele ce am învățat în acel timp decât cele ce am învățat de curând, pentru că ceea ce am învățat în tinerețe se lipește mai tare de spirit și nu se uită niciodată. Păstrez amintirea locului unde obișnuia fericitul Policarp să țină discursuri, a modului cum intra acolo și ieșa, a prezenței sale, a felului său de viață și a înfățișării și a înfățișării trupului său. Pot reproduce discursurile ce le rostea poporului, istorisirea convorbirilor ce le avusese cu Ioan și cu ceilalți ce văzuseră pe Domnul și cele ce le spuseseră ei despre învățătura și minunile lui Hristos. Afirmațiile acestea concordau întru toate cu ceea ce citim în Sfânta Scriptură, el fiind instruit de martori oculari ai vieții cuvântului. Dumnezeu mi-a acordat harul de a putea asculta aceste lucruri cu atenție extraordinară, de a nu le scrie pe hârtie, ci în inima mea și de a le repeta necontenit. Pot să vă asigur în fața lui Dumnezeu că dacă acest prea fericit bătrân, succesor al apostolilor, ar fi auzit doctrina ce o propovăduiți și ar fi astupat urechile și ar fi strigat după obiceiul său, Doamne, la ce mi-ai rezervat ca să le sufăr acestea? Și ori de era în picioare, ori șezând, ar fi fugit îndată. Ceea ce spun pot confirma prin scrisorile pe care le-a scris Sfântul Policarp fie bisericilor din vecinătatea sa pentru a le întări credința, fie unor credincioși în particular pentru a-i mustra sau îndemna. Stimați ascultători, în anul călătoriei Sfântului Ignatie spre Roma, Sfântul Policarp era episcop al Smirnei așadar. Din epistolele Sfântului Ignatie către biserica din Smirna și către Sfântul Policarp, observăm că Sfântul Ignatie îl iubea pe acesta și îl considera vrednic păstor sufletesc. Sfaturile pe care îi le dă, le însoțea cu mențiunea precum și faci. Spre sfârșitul vieții sale, la anul 155, Policarp va călători la Roma, unde îi va combate pe ereticii care se adunau acolo din toate părțile Imperiului. Episcopul Romei de atunci, Anicet, îl va primi cu mare cinste, îl va invita să slujească împreună cu el Sfânta Liturghie și chiar îi va da întâietate la potir, adică lăsându-l să se împărtășească înaintea sa. Cei doi au discutat despre mai multe probleme care interesau bisericile din apus și din răsărit. Printre problemele discutate a fost și aceea a datei serbării Paștilor. În răsărit, Paștile Crucii se serbau la 14 Nisan, odată cu Paștele Iudeilor, iar în ziua de 16 Nisan se serbau Paștele Învierii în orice zi ar fi căzut, spre deosebire de Biserica Romană, care serba Paștele întotdeauna duminica. Discuția lui Policarp cu Papa Anicet pentru fixarea unei zile în care să se serbeze Paștele atât în răsărit cât și în apus nu a ajuns, stimați ascultători, la niciun rezultat. Policarp susținea că el a moștenit acest fel de a serba Paștele de la Sfântul Evanghelist Ioan, aceasta fiind tradiția ioaneică, iar Papa Anicet de la Sfântul Apostol Petru, aceasta fiind tradiția petrină.
vor ajunge la concluzia că fiecare biserică să serbeze Paștile după tradiția ei, cei doi despărțindu-se ca buni prieteni. Fericitul Ieronim mărturisește că în timpul șederii la Roma, Policarp a convertit o mulțime de gnostici, marcioniți și valentinieni, descriind și știrea despre întâlnirea lui Policarp cu Marcion însuși, informație pe care o avea de la Sfântul Irineu, care scrie: Policarp, care nu numai că a fost instruit de apostol și convorbise familiar cu mai mulți dintre cei ce văzuseră pe Domnul, dar care fusese și așezat episcop de Smirna de către apostoli, căci el a trăit foarte mult timp și a suferit ilustrul martiriu în extremă bătrânețe, a profesat totdeauna doctrina pe care o învățase de la apostoli, pe care biserica o păstrează până astăzi și care este singura doctrină adevărată. El mersese la Roma pe timpul lui Anicet și acolo a convertit un mare număr de eretici, predicând că doctrina ce o propovăduia biserica era identică cu cea pe care o învățase de la apostoli. Se spune că Marcion, ereticul, apropiindu-se într-o zi de Policarp și întrebându-l: mă cunoști? El i-ar fi răspuns: te cunosc ca cel dintâi născut al satanei. Așa se exprima, stimați ascultători, Sfântul Policarp și despre ereticii docheți în epistola sa către Filipeni, când spune: căci oricine nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este anticrist, cel ce nu mărturisește mărturia crucii este de la diavol, iar cel care întoarce cuvintele Domnului spre poftele sale și spune că nu-i nici înviere, nici judecată, acela este primul născut al satanei. Mai multe, stimați ascultători, despre Sfântul Policarp al Smirnei vom afla în emisiunea de săptămâna viitoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Prieteni, ne aflăm în plină vară, ne bucurăm de concediu, tinerii și copiii se bucură de vacanță mare și obișnuim să facem, de obicei, în această perioadă, ieșiri în natură. S-au redeschis, se spunea la televizor, cărările și drumurile, traseele montane și sunt foarte mulți pasionați de acest lucru și ies și fac excursii, drumeții, tabere, care presupun câteva zile, sau chiar ieșiri scurte la ceea ce numim, printr-un termen tot mai des folosit, picnic, adică la o masă comună în aer liber. De obicei, cu contribuția fiecărui participant, adică fiecare mănâncă sau consumă ceea ce și-a adus de acasă, ceea ce și-a pus în traistă. Cred că nu e deloc deplasat sau nepotrivit să vedem și în ceea ce se întâmplă în Sfânta Biserică, în cadrul cultului divin public, în special în cadrul Sfintei Liturghii, duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare. Iar în unele locuri, la catedrale și mănăstiri, în fiecare zi, în afară de zilele aliturgice, adică în afară de zilele în care nu se săvârșește Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Spuneam că putem să vedem în ceea ce se întâmplă la biserică, în duminici și sărbători, un fel de picnic duhovnicesc sau spiritual, căci și în biserică ne adunăm împreună, nu? La o masă comună, pe care o numim altar. Noi spunem altar spațiului de dincolo de catapeteasmă, de dincolo de iconostas. Spațiul acela se numește Sfântul Altar. Avem pronaos, la intrarea în biserică, avem naosul, partea mai generoasă, mai mare, în care stați dumneavoastră, credincioșii, și apoi Sfântul Altar. Însă, altarul propriu-zis este masa, aceea sfânta masă, care, de fapt, a fost fixată pe locul unde s-a pus piatra de temelie, înainte de edificarea unui locaș de cult, înainte de construirea unei biserici, se sfințește locul, locul profan devine loc sacru și episcopul săvârșește un gest pe o piatră, așa cum exact s-a întâmplat în cazul patriarhului Iacov, când a visat scara și a folosit piatra pe care a folosit-o în timpul nopții ca pernă, a pus-o în acel loc, a turnat peste ea un de lemn și a pus numele locului acelui a Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu. Deci, mergem și noi duminica și în sărbători la o masă comună, pe care o numim altar. Dar ceea ce consumăm, pâinea și vinul, reprezintă contribuția comună a dumneavoastră, adică prescurile pe care dumneavoastră le aduceți la Sfântul Altar. În biserică, fiecare mănâncă ceea ce și-a adus de acasă. Asta e rațiunea pentru care plătim câțiva lei pentru o prescură, câțiva lei pentru o lumânare, câțiva lei pentru un pomelnic. Dragi prieteni, în rugăciunea pe care am învățat-o de la Mântuitorul Hristos, cunoscută ca rugăciunea domnească sau, mai pe înțelesul tuturor, Tatăl nostru, una dintre cereri este aceasta: pâinea noastră cea spre ființă sau cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Matei, capitolul 6, versetul 11 și Luca, capitolul 11, versetul 3. Această cerere pe care o adresăm lui Dumnezeu în rugăciune are în vedere în mod direct nevoile noastre cotidiene. Avem cuvântul pâine care deschide înaintea ochilor noștri o mulțime de sensuri și timpul prezent indicat prin cuvântul astăzi. E la prezent, astăzi. Cererea de a primi pâine e legată așadar de cotidian, de ziua de astăzi. Iar acest detaliu indică faptul că cererea aceasta nu e una generalizată, care se referă la nevoile noastre în general, ci e o cerere precisă, exprimată în granițele sau între granițele lui aici și acum. Dragi prieteni, omul este o creatură, este o ființă creată, nu ne-am creat singur, nu ne-am adus singur la existență, nu ne-am dat singur viața. Cineva ne-a dăruit-o, Dumnezeu, zicem noi, prin părinții noștri. Și așa fiind, este supusă anumitor nevoi. Admite acest lucru înseamnă accepta statutul de ființă aflată în nevoie, statutul de cerșetor, dacă vreți. Dacă nu cumva lezează demnitatea dumneavoastră această denumire.
Avem în cadrul cultului divin public, în Sfânta Liturghie, dar și în alte slujbe, așa numita ectenie a cererilor, în care îi cerem lui Dumnezeu anumite lucruri și la care adunarea liturgică, adunarea credincioșilor, strana sau corul, răspunde așa, dă sau dă-ne, Doamne, nu, zicem noi, înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cere, milă și iertare de păcatele noastre, la Domnul să cere, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem și răspundem de Doamne, sau sfârșit creștinezi vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem și dumneavoastră răspundeți de Doamne, sau cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cerem și răspundem de Doamne, la aceste cereri. Noi toți suntem o sumă de nevoi. Din acest motiv, Mântuitorul Hristos, învățându-ne rugăciunea Tatăl nostru, încearcă să ne solidarizeze oarecum cu ceilalți și cu natura noastră aflată în permanentă nevoie. Nevoile noastre, vă rog să rețineți acest lucru, nu pot fi pe deplin satisfăcute în această viață de nimeni și de nimic. Le avem permanent. Sunt pururea cu noi și nu pot fi rezolvate sau satisfăcute într-o formă definitivă în viața aceasta. Sărăcia noastră, lipsa noastră, nevoia noastră sau nevoile noastre, căci sunt mai multe, ne însoțesc permanent, ca umbră. Acum, societatea contemporană și lumea care ne înconjoară, lumea aceasta în care trăim, s-a construit pe iluzia de a putea eluda, de a ascunde, de a ocoli, de a evita sau a ignora acest statut de ființă aflată nevoie care îl caracterizează pe om și din acest motiv ce a făcut? A mutat atenția noastră de la adevăratele nevoi la sau pe falsele nevoi sau pe nevoile inutile, marginale, secundare pe care omul contemporan le-a făcut importante. Tocmai pentru a ne determina să nu mai luăm în serios adevăratele noastre nevoi. Celebrul scriitor britanic Joseph Rudyard Kipling, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, în 1907 a scris celebra Carte a Junglei. Opera a fost scrisă în 1894. Opera care a fost ecranizată într-un film celebru de desene animate care a încântat copilăria noastră. Dumneavoastră știți cântecul pe care îl cânta ursul acela, Balu. Să cauți strictul necesar, repeta mereu în acel refren, să cauți strictul necesar. Și faptul de a căuta strictul necesar, mai spunea cântecul, este un har sau este un dar, este un talent pe care unii oameni îl au. Dragi prieteni, toți știm că oamenii nefericiți consumă mult și niciodată nu se satură. În schimb, omul fericit știe să se descurce chiar și cu mai puțin decât strictul necesar, pe care adesea nu-l are, pentru că a găsit echilibrul corect și direcția corectă pentru lucrurile esențiale, pentru lucrurile care contează. Iisus nu a ales pâinea în mod întâmplător. Pâinea, alimentul de bază al omului, ne amintește marea diferență între esențial și prisos. Cu alte cuvinte, ceea ce îi cerem Domnului are în vedere esențialul și ne pune în gardă, ne avertizează asupra lucrurilor inutile. În penultimul capitol al cărții Pildele lui Solomon, autorul ne prezintă câteva cugetări despre rostul vieții omului pe pământ și una dintre acestea zice așa, pare o rugăciune adresată lui Dumnezeu. Citez, Doamne, două lucruri îți cer și te rog să nu mi le refuzi înainte ca să mor. Te rog să ții departe de mine prefăcătoria, falsitatea și cuvântul mincinos. Și te mai rog să nu-mi dai nici bogăție și nici sărăcie, ci dă-mi, te rog, pâinea care mi este de trebuință. Ca nu cumva, sătul fiind, să mă lepă de tine, să te desconsider și să zic cine este Dumnezeu. Și ca nu cumva, sărac fiind, să mă apuc de furat și să defaim numele Dumnezeului meu. Am încheiat citatul Pilde, capitolul 30, de la versetul 7 până la versetul 9. Dragi prieteni, textul Evangheliei de astăzi ne arată că Iisus a trebuit să potolească foamea mulțimii care îl urma. Minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor este relatată în toate cele patru Evanghelii, lucru mai rar întâlnit. Și în Matei, în capitolul 14, și în Marcu, în capitolul 6, și în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, și de către Sfântul Ioan, în capitolul 6 al Evangheliei sale. Iisus a făcut un lucru minunat în ziua aceea, însă ucenicii săi și oamenii care au fost martori acelei minuni n-au înțeles-o. Oamenii au început să-l vadă pe Iisus ca pe un om extraordinar, ca pe un profet.
care știe și poate să rezolve nevoile lor. Evangheliștii ne spun că în mintea mulțimii a apărut gândul sau ideea de a-l face pe Iisus rege cu deasila și nu asta a dorit să obțină Iisus de la ei. De fapt, ce-a vrut Iisus să-i învețe în ziua aceea înmulțindu-le pâinile și peștii? A vrut să-i ajute pe ucenicii săi și pe oameni care îl urmau să înțeleagă că, dacă punctul de plecare al oricărei înțelegeri domnicești este nevoia noastră concretă, în acel caz precis, foamea, pentru că aceasta este o nevoie vitală, ne naștem cu ea. Copilul, neînvățat de nimeni, știe că trebuie să se hrănească la sânul mamei sale. Deci, repet, Iisus vrea să ne ajute să înțelegem că în spatele nevoilor noastre este o nevoie mult mai profundă, o altă nevoie mult mai mare. Căci, zice el în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, și în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Iisus vrea să ne ajute pe toți să înțelegem că în spatele nevoilor noastre este ascunsă o nevoie mult mai mare care poate lumina viața noastră. Din acest motiv, celor care îl căutau numai pentru a primi de la el pâine sau mâncare, le-a adresat aceste cuvinte cu tentă de reproș. Citez: adevărat, adevărat zic vouă, mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Și apoi îndemnul: lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da vouă Fiul omului. Am încheiat citatul. Ioan, capitolul 6, de la versetul 26 până la versetul 27. Prietenii, psalmistul în psalmul 41, primele două versete, a scris aceste cuvinte: în ce chip sau așa cum tânjește cerbul după izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însetata sufletul meu de Dumnezeu cel viu. Am încheiat citatul. Setea este cea care îl căzăuzește pe cerb la izvorul apei. În același fel, nevoile noastre firești, umane, biologice, ne pot conduce și ele spre Dumnezeu cel viu. Singurul care poate să satisfacă foamea și setea noastră de sens, de iubire, de fericire și de viață veșnică. Gândiți-vă numai la perioada post-pascală prin care am trecut acum câteva săptămâni în urmă, nu? Gândiți-vă la episodul sau la pericopa care ne-a prezentat convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă în duminica 5-a după Paști. Iisus i-a spus femeii: femeie, crede-mă că oricine bea din apa aceasta pe care ai venit tu la fântână să o scoți, va înseta din nou, dar cine bea din apa pe care o voi da eu, nu va mai înseta în viață.

Dragi prieteni, natura noastră umană ne face să simțim nevoile vitale în fiecare zi. Foamea și setea. Zilnic trebuie să le purtăm de grijă, zilnic trebuie să ne îngrijim de ele, însă ca oameni credincioși nu trebuie să uităm că va veni o zi în care Domnul Hristos va satisface în mod deplin și definitiv nevoile noastre și ne va elibera de ele. Știți unde greșim noi, dragi prieteni? Greșim atunci când substituim nevoile de Dumnezeu, nevoile noastre materiale sau biologice și facem din ele idoli. Aici este greșeala noastră. Știți ce sunt idolii noștri? Nimic altceva decât încercările noastre

I-a urmat minunii înmulțirii pâinilor în pustie. A spus așa: eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Vedeți, Iisus pomenește de aceste nevoi vitale ale noastre, foamea și setea. În predica de pe munte, în fericire, a spus: fericiți sunt cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate. Și să știți că în acea fericire, dreptatea nu înseamnă dreptatea în sens juridic, adică sensul acesta de a da fiecăruia ceea ce se cuvine, ci înseamnă dorința omului de a împlini voia lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei ce flămânzesc și însetoșează să împlinească voia lui Dumnezeu. Acesta este sensul acelei fericiri. În acest sens, chiar și persoanele pe care le iubim în viața aceasta și pe care le considerăm cele mai importante, că noi așa spunem, familia este cea mai importantă, soțul, soția, copiii, părinții, chiar și persoanele pe care le iubim în viața aceasta și pe care le considerăm cele mai importante, nu îi se pot substitui niciodată lui Dumnezeu. Asta înseamnă, în ultimă instanță, că niciun lucru din această lume și nicio ființă, oricât ar fi ea de importantă, nu pot șterge definitiv acea nevoie de Dumnezeu care ne acompaniază, pe care o purtăm în sufletul nostru toată viața. Și să știți că ar trebui să fim recunoscători acestei nevoi, mereu nesatisfăcută, că ea ne amintește mereu că numai Dumnezeu poate corespunde în formă plenară acestei nevoi. Și acestui sentiment i-a dat glas în mod admirabil fericitul Augustin, care a zis în confesiunile sale: ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și neostenită, neodihnită va fi inima noastră până când nu-și va afla odihna întru tine sau în tine. Dumnezeu răspunde în formă plenară acestei nevoi. Dragi prietenii, vă spuneam astăzi că Hristos ne-a învățat să-i cerem lui Dumnezeu pâinea cea spre ființă sau pâinea cea de toate zilele. În această cerere, să știți, este ascunsă umilința, noi îi spunem în limbaj teologic bisericesc smerenie, cu care nu ne rușinăm să-i cerem lui Dumnezeu lucrurile cele mai simple. Deși pâinea nu e deloc un lucru simplu, noi ne-am obișnuit cu pâinea și zicem că e simplu, dar nu e simplu. Și în felul acesta ne comportăm ca niște copii, că de fapt scopul rugăciunii este acela de a ne aminti că suntem copii. Nu, în prologul Evangheliei sale, Sfântul Ioan spune: celor care l-au primit pe Iisus Hristos, Dumnezeu le-a dat putere. Puterea este Duhul Sfânt. De ce ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt? Ca să devenim copii, ca să ne facem copii ai celui prea înalt. Frați în Hristos, frați cu Hristos și copii sau fii ai celui prea înalt. În rugăciune trebuie să ne comportăm ca niște copii, că de fapt scopul rugăciunii este acela de a ne aminti că suntem copii. Căci copiile cer părinților și lucrurile mari și lucrurile mici. Și că tocmai în virtutea acestei filiații, viața noastră are un orizont precis. Prieteni, rugăciunea Tatăl nostru este pe buzele tuturor creștinilor, de toate confesiunile, tineri și bătrâni, bogați și săraci, învățați și neînvățați. Când zicem pâinea noastră cea de toate zilele, ne gândim și la oamenii care suferă din cauza foamei, a sărăciei și a mizeriei, căci unii sunt îmbuibați, nu știu ce să mai facă cu banii, nu știu pe ce să mai cheltuie banii și alții de-abia își drămuiesc bănuțul, pensia, sălărelul de la o lună la alta, iar alții nici măcar atâta nu au, strictul necesar. Există mulți oameni captivi nevoilor materiale, dar s-au obișnuit cu asta și nu vociferează, nu protestează. Oameni aflați aproape în pragul disperării, oameni care nu au ce să pună pe masă înaintea copiilor. Iată de ce, atunci când rostim rugăciunea Tatăl nostru, să ne gândim măcar, dacă nu chiar devenim solidari cu ei, la cei care ne-au pus pâinea pe masă, dar mai ales la cei ce n-au ce să pună pe masă. Că nu zicem în rugăciune Tatăl meu, ci Tatăl nostru, nu zic pâinea mea, ci pâinea noastră, nu zic greșalele mele, ci greșalele noastre, în acel nostru sau noastră ne amintim de fapt că nu suntem singuri pe lume și că suntem responsabili și de cel sau de cei pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi. Dar știți, în creștinismul nu este o formă de filantropie, ci e educație la comuniune și la împărtășire. Acesta este sensul profund al episodului relatat în Evanghelia din duminica 8-a după Rusalii. Să știți că Dumnezeu nu ne cere lucruri mari sau minuni. Este un prochimen pe care îl cântăm la Paști. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Dumnezeu nu ne cere lucruri mari sau minuni, luna de pe cer. Nu ne cere să rezolvăm noi dramele lumii acestea, conflictele, crizele, necazurile lumii.
dar ne cerem să nu fim indiferenți față de ele, să fim empatici și să facem partea noastră. Dumnezeu nu are nevoie de multul celor puțini, ci de puținul celor mulți. Fiecare dintre noi e îndeajuns de sărac pentru a nu fi suficient sieși și suficient de bogat pentru a împărți puținul său cu ceilalți. Să rețineți această afirmație pe care o repet. Fiecare dintre noi e îndeajuns de sărac pentru a nu fi suficient sieși și suficient de bogat pentru a împărți puținul său cu ceilalți. Dragi prieteni, un ultim gând legat de acest subiect. Ai cere lui Dumnezeu pâinea cea de toate zilele, ne ajută să nu rămânem sau să nu fim indiferenți la foamea altora. Noi nu putem vesti Evanghelia lui Hristos săracilor, ignorând sărăcia și nevoile lor. Primul mod sau primul fel de a vesti Evanghelia este acela de a veni în întâmpinarea nevoilor lor concrete, foamea și setea, frigul, îmbrăcămintea, omul necăjit, omul sărac, omul sărman, orfanul, văduva, au nevoie de lucrurile acestea și noi ne aducem aminte și biserica își aduce aminte de oamenii aceștia pentru că și ei sunt fiii bisericii. E adevărat, mai mult și mai abitir la sărbătorile mari, la Crăciun, la Paști, dar e bine să îl vedem pe Hristos mereu în semenii noștri. Cu multă înțelepciune, Sfântul Iacov a scris, tu crezi în Dumnezeu? Bine faci, dar nu uita un lucru, și demonii cred și se cutremură. Cu alte cuvinte, au credință și frică, însă știți ce nu au demonii? N-au dragoste. Vrei să înțelegi, omule nesocotit, spune Sfântul Iacov, că credința fără fapte este moartă. Iacov, capitolul 2, versetele 19 și 20. A despărți credința de iubire înseamnă a crede în maniera dracilor sau a demonilor, sau a crede așa cum cred dracii. Iată de ce putem să-i cerem lui Dumnezeu pâinea, pentru că El nu vrea doar să-L recunoaștem ca Dumnezeu prin credință, ci vrea să-L recunoaștem ca Tată sau ca Părinte, și asta o putem face prin iubire. În rânduiala Sfintei Împărtășanii și rugăciunile pe care le citim înainte de a ne împărtăși în canon, vorbim cu Maica Domnului și o numim pe Maica Domnului, pe Născătoarea de Dumnezeu, masă a pâinii vieții sau masă a pâinii care s-a pogorât de sus, din cer, și a dăruit viață lumii. S-o rugăm pe Preacurata Maică, pentru că nu mai este mult și vom intra în postul adormirii Maicii Domnului. S-o rugăm să ne învrednicească și pe noi, nevrednicii, să gustăm din această pâine care s-a copt în pântecele ei preacurat, care a binevoit să se așeze în brațele ei și brațul ei l-a socotit scaun de heruvim și de serafim. S-o rugăm pe ea să trezească în noi, să atâțe chiar în noi foamea și setea după Dumnezeu, foamea și setea de a împlini cuvântul său. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă spune cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia, din Regia Tehnică, vă îmbrățișăm și vă spunem tuturor pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești, și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Bucură te leagăn alb de asomie, către care în roiuri fluturi coboră. Bucură te raza stelei din vecie, șipot care curge lin cu apă vie. Bucură te maică pururea fecioară, dulcea mea Marie. Bucură te floare fără de prihană, albă ca argintul nopților de vară. Spicul cel de aur veșnic plin cu hrană, mirul care vindece orice fel de rană. Bucură-te, Maică, pururea fecioară, ploaia cea de mană. Bucură-te, brazdă plină de rodire, munte sfânt în care s-a îngropat comoară. Bucură-te, cântec tainic de iubire, clopotă de chemare, cântec de mărire. Bucură-te, Maică, pururea fecioară, blândă fericire. Bucură-te, mărul vieții care învie, pomul greu de rodă în plină primăvară. Bucură-te iarăși, țărm de bucurie, dintr-o care curge miere aurie. Bucură-te, Maică, pururea fecioară, sfânta mea Marie.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătat-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

Creator, te-ai arătat, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

O poruncă împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere. Tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis și, îngrozindu-l pe el, ai zis: nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor și bun dăruitorule,

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Sfântitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea

O mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te dulceața toată lumea, bucură-te mirele celor trei fete. Bucură-te izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

biserica ta, mergând oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-a izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintul pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni.

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cel ce cu râul nesudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să te laud pe tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin tine ne îndestulăm de lumină,

Având viclană cunoștință, Ari a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prealăudate, de grabă alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izbunit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această

mai înainte, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimval bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Domnule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău.

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cununte te vom încununa. Că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce ți-a dat ție

0: prea curată, maică pururea fecioară, sufletul din mine nu-l lăsa să moară, ci trimite-i sfântă peste el de sus, mila ta cea mare, mila lui Iisus. Îngeri împrejurul mi, fă ca să se adune, să-mi arate calea către cele bune, să-mi îndrepte pașii pe cărarea milei, la începutul nopții, la începutul zilei. Bietului meu suflet să-i dea viață nouă, să răsurângă cerul ca un bob de rouă. Plin de umilință, cu adânci suspine, sufletul mi la tine vine să se închine. Mila ta din ceruri peste el coboară, maică prea curată, pururea fecioară.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și vă invit să ascultați o nouă ediție a acestei emisiuni. Astăzi poposim din nou în protopopiatul Aiud și mai exact în parohia Pețelca, unde îl întâlnim pe părintele Ioan Bogdan Lupu, parohul acestei comunități, acestei localități. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Vă mulțumesc pentru prilej și ne dăjduim să fie o întâlnire și o convorbire rânduită de Dumnezeu cu folos, spre mântuire, nu spre doar de mântuială, cum era o vorbă.
0: Da, foarte frumos spus. Așa este. Înainte să pornim la emisiune, de multe ori m-am gândit la ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt oameni care asociază mântuirea cu mântuiala. Și atunci ați spus foarte, foarte bine și așa ca un cuvânt de deschidere a emisiunii să fie o emisiune folositoare pentru mântuire și nu de mântuială. Așa să fie. Și haideți să începem. Și începem cu copilăria, chiar un pic mai repede de copilărie, să vorbim despre părinții dumneavoastră, de unde erau deloc și unde v-ați născut dumneavoastră.
1: Da, în urmă cu 44 de ani m-am născut pe meleaguri muntenești, în județul Prahova, în orașul, municipiul Câmpina. Provin dintr-o familie, o familie de oameni credincioși, oameni practicanți ai Sfintei Biserici, care mi-au inspirat încă din copilărie acest drum, acest parcurs. Bineînțeles că în experiența fiecăruia în parte, datorită experiențelor de viață, datorită traseului pe care și l-a ales fiecare, chemarea lui Dumnezeu, răspunsul la chemarea lui Dumnezeu o face mai devreme sau mai târziu. Eu pot să spun, datorită acestui fundament pe care l-am primit în familie ca și soliditatea personalității mele, a fost o bază pe care ulterior am zidit, putem spune, printr-un traiect profesional oarecum diferit, pentru că eu nu sunt absolvent de seminar, sunt absolvent al unui liceu tehnic, ulterior absolvent al unei școli de asistenți medicali, am lucrat 9 ani de zile în sistemul medical și ulterior dorul, chemarea aceasta către teologie s-a concretizat prin absolvirea facultății de teologie Andrei Șaguna din cadrul Universității Sibiu.
0: Să le luăm toate așa pe rând și să vorbim despre fiecare în parte. Spuneați că v-ați născut în Câmpina. Ați și copilărit în Câmpina sau...
1: Acolo am copilărit până la, pot spune, până la intrarea mea la facultatea de teologie. Acolo am copilărit la casă părintească, ulterior parcursul a luat o altă turnură datorită studiilor, datorită întemeierii familiei, propriei familii.
0: Cum era copilul, cum vă spunea acasă, Bogdan?
1: Bogdan.
0: Cum era copilul Bogdan? Era apropiat de biserică? Era... Cum ați descoperit biserica? Părinții au fost cei care v-au arătat drumul, ați descoperit-o singur? Sau, și încă o întrebare, că da, acum am început cu multe întrebări, dar cu siguranță ne veți răspunde la toate. Ați avut preot în familie care cumva să vă ghideze, orienteze spre teologie?
1: Nu. Nu am avut preot, nu am avut această tradiție, să zicem, de clerici în familie, însă, după cum am spus și la început, educația primită în familie a fost cu această orientare către Sfânta Biserică, bineînțeles, având în primul rând această conștiință a existenței lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu în viața concretă. După cum am spus, copilul Bogdan sau eu în copilărie am fost o persoană ușor introvertită, ușor timidă, dar care avea nevoie să socializeze, avea nevoie de să comunice cu oamenii. Această apropiere de oameni s-a manifestat mai pronunțat și datorită profesiei pe care am ales-o inițial de asistent medical, având sau intrând în contact cu suferința umană, latura aceasta trupească, a bolii, a suferinței, care parcă mai mult m-a făcut să conștientizez nevoia aceasta de împlinire prin teologie, prin studiul teologic și ulterior prin această alegere a lui Dumnezeu până la urmă de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. A fost o împlinire și o împlinire a unui deziderat al integrității umane, văzut omul integral, trup și suflet.
0: Ca și copil, frecventați biserica? Mergeați mai des sau doar de sărbători?
1: În prima parte a copilăriei, da, de sărbători. Ulterior, la vârsta adolescenței, la vârsta liceului, am descoperit o parohie acolo în oraș, un părinte vrednic, un părinte care mi-a devenit un model de slujire. Și pot spune că a constituit, nu voluntar, ci prin viața Sfinției sale și prin conduita Sfinției sale, mi-a devenit un model și un imbold pentru a merge și a continua această chemare, a răspunde la această chemare pe care am simțit-o din adolescență, din copilăria.
0: Ce poate să-l atragă pe un copil, pe un adolescent la biserică? În cazul dumneavoastră, ce v-a atras la biserică?
1: Nu pot face abstracție de faptul că a fost o situație ușor specială a familiei mele, având în vedere că în familie aveam pe cineva, aveam pe sora care era cu probleme de sănătate, dar apropierea concretă și conștientă de biserică s-a făcut inițial la nivel intelectual. Faptul că în această parohie, după cum am spus, părintele punea un foarte mare accent și pe o cultivare teologică, dincolo de cultivarea în Sfânta Liturghie. Participarea la Sfânta Liturghie constituia un mijloc sau o manieră de a ne cultiva, de a ne îmbogăți și intelectual și sufletește.
0: Am o întrebare care nu știu dacă să o adresez acum sau pe finalul emisiunii, dar pentru că suntem la copilărie, o să adresez acum întrebarea, după care o să continuăm și să vorbim despre liceu, despre facultate. Regăsiți acum în persoana dumneavoastră ca preot slujitor la 44 de ani ceea ce căuta și vedea copilul, adolescentul din biserică, în biserica de la Câmpina? Ați realizat ceea ce gândeați atunci, cum poate vă vedeați preot, și sigur acest lucru este realizat, dar ceea ce gândeați să faceți ca preot, ați reușit să împliniți?
1: Da, slavă lui Dumnezeu, după cum am spus, fostul meu duhovnic, părintele de care vorbeam, constituind un model pentru mine, este în continuare un model și la nivel de slujire și la nivel de cuvânt de învățătură. Mi-a rămas întipărit, s-a transformat ca într-o secvență genetică, putem spune, experiența pe care am avut-o cu părintele. Și pot spune, mulțumim lui Dumnezeu, că da, pot spune că am realizat, sau Dumnezeu a îngăduit să realizez ceea ce gândeam sau ceea ce visam pe atunci.
0: În clasa a șaptea, a opta, apoi la liceu, poate că era și gândul acesta de preoție, dar vă vedeați, vă imaginați în fața Sfintei Mese slujind?
1: După cum am spus, acele momente, clasa 7, 8 sau la liceu, nu era foarte definit acest gând, această dorință. Abia întâlnirea cu părintele, întâlnirea și frecventarea ulterior mai fervente a bisericii a pus o temelie mai solidă la nivelul acestui gând pe care l-am avut și dorinței de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. Deci pot spune că nu m-am văzut. Era o dorință, dar nu aveam probabil nici foarte mari repere, dar ulterior, după ce am dobândit acest reper, s-a putut concretiza mai bine gândul sau dorul pe care l-aveam.
0: A urmat liceul. Ce profil ați studiat?
1: A fost un liceu, real, un liceu tehnologic, cu un domeniu tehnic, deci care nu avea foarte mare tangență cu latura aceasta teologică, însă
0: puțin
1: am
0: ciudat
1: avut...
0: faptul că nu avea legătură cu teologia, dar cumva v-a apropiat perioada asta
1: de și noi am avut, adică eu am avut în perioada respectivă o doamnă profesoară care frecventa biserica părintelui și care ne-a atras într-un soi de gazetă a școlii sau realizarea unui material pe tematică religioasă. Și n-am spus nu, bineînțeles, acestei provocări și pot spune că și dumneai datorez faptul că am ajuns la biserica părintelui de care vă spuneam mai devreme.
0: Apoi, după liceu, urmează facultatea și mulți spun că urmarea facultății de teologie și apoi hirotonia este o chemare a lui Dumnezeu. Cum ați simțit această chemare și de ce ați dat curs gândului de a merge la facultatea de teologie?
1: După cum v-am spus la început, după absolvirea liceului, am urmat o școală de asistenți medicali, în domeniu medical. Ulterior m-am angajat, am lucrat în domeniu și apropierea de om în condiția lui de om suferind m-a determinat să caut mai mult. Să caut mai mult dincolo de această, putem spune tehnic vorbind, această interfață a bolii, să vedem dincolo de ea ce se află, care poate fi cauza acelei boli, acelei suferințe. De altfel și lucrarea de licență mai departe la teologie a fost legat de așa ceva, boala, suferința și rolul soteriologic al încercărilor acestora pe care le trăiește omul.
0: Ce ați lucrat în spital?
1: Am lucrat în spital. Cum am spus, am venit în contact cu suferința omului și...
0: Pe mai multe secții sau o singură secție?
1: Am lucrat și la cabinet medical și ultima dată am lucrat pe terapie intensivă. Terapie intensivă care chiar este un loc în care se dă o luptă între viață și moarte. Un loc în care omul simte apropierea sfârșitului sau această înfricoșare a sfârșitului îl determină pe om să-l descopere sau să-l redescopere pe Dumnezeu. Și acest lucru, trăindu-l în concret, m-a ajutat. M-a ajutat să mă și formez ca viitor duhovnic, văzând suferința și înțelegând suferința și înțelegând până la urmă neputința umană, care, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, cel din tâi păcătos fiind eu, o vedem în fiecare dintre noi.
0: Cu siguranță, momentele pe care le-a trăit în spital au contribuit la viața duhovnicească, formarea dumneavoastră ca preot. Au fost cazuri care v-au influențat, care v-au rămas lipite de minte, de suflet, în care v-ați apropiat mai mult de bolnavi și care poate v-au făcut mai mult să vă gândiți la biserică?
1: Le pot spune că au existat câteva experiențe ale unor pacienți care au trăit modificări, au transformări vizibile determinate de Sfintele Taine care au fost administrate. Vizibile nu numai de către mine, ci și de către cei din jur. Ulterior, acești pacienți au trecut la Domnul, dar schimbarea lor lăuntrică și am văzut lucrarea concretă a Sfintelor Taine în viața omului. Și acestea au fost nu foarte multe, dar experiențe care, da, m-au convins de lucrul acesta. Și de faptul că omul a ajuns la o limită, la o culme a suferinței, ajunge și se apropie mai mult de Dumnezeu, îl redescoperă pe Dumnezeu, sau putem să spunem, îl redescoperă Dumnezeu pe el în condiția lui deschisă către el.
0: Da. A urmat apoi facultatea de teologie sau în paralel ați
1: în timp ce v-am spus că m-am angajat din anul 2007, m-am angajat la spital, am lucrat și în paralel am urmat și studiile facultății de teologie din Sibiu.
0: Cum a fost să fiți și la servici, să fiți și la facultate?
1: N-a fost ușor, dar a fost frumos. A fost frumos pentru că a fost prilejul de regăsirea mea, de regăsire într-un cadru, într-o condiție pe care mi-am dorit-o sau am descoperit-o, cum v-am spus, la vârsta adolescenței sau vârsta de după liceu.
0: În facultate, acum, nu neapărat ca materii, dar de ce v-ați apropiat cel mai mult?
1: Toate au fost dragi, dar port o amintire sau au lăsat au marcat existența mea studiile de dogmatică, special dogmatica Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, care efectiv studierea lor constituia un lucru firesc. Exact cum spunea Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, are gândit gândurile Sfinților Părinți și veneau dintr-o trăire, o trăire concretă și o trăire frumoasă, care nu puteau să nu te prinde, să nu te învăluie. Deci, dogmatica ortodoxă a constituit pentru mine o disciplină mai mult decât preferată.
0: După facultate sau, formulez altfel întrebarea, să încep cu o constatare. Ne-am plimbat cumva, v-ați plimbat, cu ghilimele sigur, în două eparhii. A fost la Câmpina, v-ați născut, apoi în eparhia Sibiului și iată acum în a treia eparhie, în eparhia Alba Iuliei. Și cum de ați ales Alba Iulia? Sau ce s-a întâmplat de ați ales Alba Iulia?
1: După cum am spus la început, așa a rânduit Dumnezeu parcursul acesta și întemeierea familiei a constituit o motivație sau
0: asta vreau să vă întreb. Doamna preoteasă este din
1: Alba, din Aiud.
0: Așa, asta se explică de ce ați ales județul Alba, eparhia Alba Iuliei. Da. Cum a fost să vă acomodați?
1: Pot spune, o acomodare firească. Într-un firesc al lucrurilor, n-am întâmpinat nici impedimente, nici greutăți. Parcă totul a mers de la sine.
0: Și cum e să vii de la oraș, Câmpina, Sibiu, oraș mare, și apoi într-o parohie mică, la adaptarea cu
1: dincolo
0: satul?
1: Dincolo de faptul că acesta este un parcurs firesc al preotului la început de slujire, am descoperit pe parcurs faptul că ne este de folos nouă slujitorilor Sfintelor Altare să trecem prin această etapă, prin această experiență a parohiei rurale, întâlnind oameni de o anumită etate, oameni cu o anumită experiență de viață și care sau la care putem descoperi experiențe nu depărtate de Dumnezeu. Și deci e un lucru favorabil faptul că preotul la început trece prin această experiență a vieții rurale și experiența contactului cu omul de la sat. Omul care nu este, cum v-am spus, nu este depărtat de Dumnezeu, tocmai datorită preocupărilor lui domestice sau cotidiene.
0: Vorbiți-ne și de familia dumneavoastră, de doamna preoteasă.
1: Doamna preoteasă este cadru didactic, este profesor de religie, predă la o școală din Aiud. Avem doi copilași, ne-a dorit Dumnezeu doi copilași.
0: Cu sănătate, Doamne ajută.
1: Mulțumesc, la fel. Și
0: este școală în sat sau...
1: Nu, studiază la Aiud. Acolo unde predă și doamna preoteasă. Trebuie să recunoaștem acum noi, preoții, faptul că doamnele preotese de multe ori duc greul. Pentru că slujirea de preot și însoțirea soțului la acest angajament nu este deloc ușoară. Și aceasta constituie până la urmă și o provocare pentru noi, preoții, de a nu numai de a arăta recunoștință față de sacrificiul pe care îl fac doamnele, dar o provocare pentru un angajament mai profund, mai zdravă în ceea ce privește legătura sau mijlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru familia noastră, ca de altfel pentru toți pe care îi avem în păstorire.
0: Parohia Pețelca este prima parohie în care...
1: Este prima parohie, da.
0: Și din ce an? În ce an a fost Hirotonici și instalat în parohie?
1: Da. În anul 2016 decembrie am fost instalat.
0: 10
1: ani. În noiembrie am fost Hirotonici, în decembrie am fost instalat. Am intrat, de fapt, în 10 ani. În decembrie facem 10 ani.
0: Și întreb fiecare preot, pentru că mie mi se pare foarte interesant, fiecare om are trăirea lui. Cum e să știți că vi s-a încredințat atâtea suflete? Că în fața lui Dumnezeu, la un moment dat...
1: Noi vom da răspuns. Vom da răspuns și suntem responsabili pentru... Da, este o mare responsabilitate de care suntem sau nu suntem conștienți la început. Dar după ce intrăm în atribuții, după ce vedem cum oameni, cum v-am spus, trecuți de o anumită vârstă, ajung să se destăinuie în taina Sfintei Spovedanii ție, preotului tânăr, care nu ai atât de multă experiență de viață precum au dumnealor, constituie o provocare și o aplecare a noastră cu mai multă responsabilitate sau mai multă seriozitate asupra acestei slujiri pe care Dumnezeu a rânduit-o. O responsabilizare și astfel împlinirea acestei meniri nu fără ajutorul lui Dumnezeu, că în primul rând ajutorul lui Dumnezeu este cel care pe tine ca slujitor al Sfântului Altar te mobilizează, te întărește și îți luminează inima și mintea pentru a fi cu adevărat un părinte pentru cei care ți-au fost încredințați.
0: Să mergem mai departe un pic și să vorbim și despre parohia pe care o păstoriți. Și din punct de vedere geografic, din punct de vedere administrativ, despre biserica din sat, despre oamenii din Pețelca.
1: Ca să o luăm etapizat, cum ați menționat dumneavoastră, biserica sau localitatea Pețelca este amplasată la 12 km de Aiud, este pe partea cealaltă a râului Mureș. Este o localitate nu foarte mare. Am preluat această parohie cu un pic mai mult de 100 de oameni și s-au menținut. S-au menținut datorită faptului că au mai venit, s-au mai mutat în parohie familii noi sau familii care au avut rădăcini în parohia noastră. Acum, din punct de vedere, a zice, pastoral, întâi mai degrabă decât administrativ, sau mai bine zis, să prioritizez aspectul pastoral, dar sunt oameni, cum bine știm, parohiile de sat, oameni trecuți de o anumită etate, sunt oameni vârstnici, oameni care au trăit provocări și datorită schimbării preotului care a ajuns la Sfântul Altar, la biserica pe care o au în sat. Fiecare schimbare a constituit o provocare, căci fiecare preot a venit cu un anumit background, putem spune, iarăși un termen tehnic, o anumită trăire, anumite exigențe și dumneavoastră au trebuit să se adapteze. Nu le-a fost ușor. Biserica, să revenim, ca și clădire, a fost ridicată în anul 1986 de către părintele Vasile Ioaniciu. Biserica de zid, inițial a fost o biserică de lemn. Dacă este vorba din punct de vedere istoric, pe locul respectiv a funcționat o biserică greco-catolică și ulterior, cum am spus, în 1986 a fost ridicată această biserică de zid în care slujesc și în care au investit oamenii pe care îi vedem sau pe care i-am ca și parohieni, au investit trup și suflet pentru ca această biserică să fie ridicată și pentru ca această biserică să trăiască, să trăiască prin viața lor. Din punct de vedere administrativ, poate că este insignificant în comparație cu foloasele sau cu... Deși, mă repet, constituie până la urmă o provocare. Provocările pe care fiecare în parte și le trăiește și le generează și enoriașii, credincioșii le generează de multe ori preoților aceste provocări, dar care îl zidesc, îl formează și îl fac să conștientizeze și propriile neputințe și necesarul de care este nevoie din partea lui ca și slujitor. Acele goluri, acele, eu știu, neputințe pe care le are la un anumit moment și trebuie să le îndrepte, trebuie să le corijeze.
0: Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, ca de obicei, am să vă rog și pe dumneavoastră să adresați un cuvânt duhovnicesc, un cuvânt ziditor de suflet ascultătorilor postului nostru de radio.
1: Nu sunt eu în măsură să adresez un cuvânt duhovnicesc, pentru că de multe ori, bineînțeles că facem acest exercițiu al cuvântului de învățătură sau al cuvântului duhovnicesc în fiecare duminică sau la fiecare sfântă liturghie, pe marginea Sfintelor Evanghelii. Cuvântul duhovnicesc ar trebui să se adreseze în primul rând nouă personal ca și slujitori. Să încercăm să trăim ceea ce slujim și să fim conștienți de marea chemare la care am fost chemați și investiți de Dumnezeu și toate către veșnicie. Să fim conștienți că toate trimit către veșnicie. Așa cum foarte, foarte clar, și este un cuvânt, un verset care nu numai că mi-a rămas la suflet, dar l-avem și deasupra ușii bisericii scris: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Până la urmă, să trăim la intensitatea maximă ceea ce Dumnezeu ne oferă să trăim. Dumnezeu ne-a investit să trăim și prin slujirea noastră să-i facem și pe ceilalți numai partași, dar văzând, așa cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, văzând lumina noastră, nu suntem plini de lumină, nu suntem neapărat, nu se vede sau nu luminăm, nu radiem de fiecare dată lumină, dar să încercăm să facem, să avem dezideratul acesta ca și ceilalți, văzând lumina noastră, să se apropie mai mult de Dumnezeu, mai mult de Sfânta Biserică.
0: Părinte, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studioul postului de radio Reîntregirea în cadrul emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Stimați ascultători,
1: mulțumesc și eu.
0: A fost invitat aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, părintele Ioan Bogdan Lupu, preot al parohiei Pețelca, protopopiatul Aiud. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată, până la o nouă reîntâlnire. Pe calea undelor, toate cele bune, să auzim numai de bine. Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care servim bucatele. Este bine de știut faptul că atunci când mesenii sunt numeroși, nu se urează poftă bună și nici să aveți poftă. Un ecou multiplicat de 20 ar produce un vacarm penibil. Începem să mâncăm și să bem numai după ce stăpâna casei, respectiv stăpânul casei, au dat tonul. Ei o pot face spunând, cred că putem începe, sau vă rog să vă serviți. Mâncarea este servită de gazdă de un personal calificat sau pur și simplu platoul cu mâncare trece din mână în mână ca fiecare să se servească singur. Gazda se servește ultima. Să nu ne umplem farfuria până la refuz. De asemenea, când mâncăm, să nu ne tăiem bucăți prea mari, dar nici prea mici, ca să nu cadă din furculiță. Să nu ne grăbim să tăiem toată bucata de carne de la început, ca să scăpăm de grijă. În felul acesta vom face o impresie proastă. Este mai bine să o tăiem treptat, pe măsură ce mâncăm. Farfuria trebuie să rămână cât mai curată după ce am terminat de mâncat. Oricare ar fi felul de mâncare servit. Asta nu înseamnă că avem voie să sorbim din ciorbă ducând farfuria la gură și nici că putem folosi pâinea pentru a șterge sosul. Când ni se oferă un platou, trebuie să luăm bucata cea mai apropiată de noi. Pâinea tăiată felii este adusă la masă în coșulețe speciale. Dacă mai dorim pâine și coșulețul este prea departe, îl rugăm pe cel din dreptul lui să ne dea pâine. Persoana respectivă ne va oferi tot coșulețul. Atenție deci, felia de pâine sau chifla nu se oferă cu mâna. Obiceiul considerat elegant altădată de a lua pâinea cu furculița nu mai este la modă. A vă înfige furculița într-o chiflă este destul de caragios. Pâinea o mâncăm rupând, rând pe rând, câte o bucățică folosind ambele mâini. Scobitorile, revenim asupra acestui subiect, nu se pun pe masă. Dacă aveți absolută nevoie, le veți cere discret gazdei și le veți folosi la baie. Micile accidente care pot surveni în timpul mesei, un pahar spart, o lingură scăpată pe jos, o pată pe haina vecinului, trebuie rezolvate cu tact. Fără multă tevatură, tot de către gazdă. Se cuvine ca persoana care a spart, de exemplu, un vas de valoare, să încerce ulterior, în măsura posibilului, să-l înlocuiască.
1: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea de astăzi este prima femeie pilot din Europa, care a fost campioană mondială la parașutism. Este vorba despre Smaranda Brăiescu, o gălățeancă dintr-o familie de Răzești care a devenit pilot și parașutist într-o epocă în care nu se credea că femeile pot avea astfel de ocupații. Smaranda Brăiescu s-a născut în 21 mai 1897 la Hânțești, comuna Buciumeni, județul Tecuci, în familia Răzeșului Brăiescu. A venit pe lume odată cu fratele geamăn, Paul Panait, într-o familie care va avea 5 fete și 4 băieți. În 1928 a absolvit cursurile Academiei de Bele Arte din București, secția de artă decorativă și ceramică. Unul dintre frații ei, pictorul Tache Brăiescu, pasionat de aviație, i-a făcut cunoștință cu piloții de la Școala Militară de Aviație de la Tecuci, localitate învecinată cu satul ei natal. Așa a ajuns să zboare pentru prima dată. Pentru că femeile nu aveau acces la obținerea brevetului de pilot de avion, a devenit parașutist. În 5 iulie 1928 a executat primul salt cu parașuta, de la înălțimea de 600 de metri. După aceea a doborât record după record. În 2 octombrie 1931 a stabilit recordul european feminin de salt cu parașuta de înălțime de la 6.000 de metri. În 19 mai 1932 a devenit campioană mondială la parașutism. Iar în 19 mai 1936 a devenit prima femeie care a traversat Marea Mediterană cu un avion cu un singur motor și fără escală pe insule, stabilind și un record mondial. Saltul din 1932 de la înălțimea de 7.233 de metri a durat 25 de minute. Recordul, omologat de Aeroclubul din Washington, venea după cel stabilit de un bărbat american la 6.453 de metri. Recordul Smarandei Brăiescu a fost depășit abia peste 20 de ani și doar cu câțiva metri. Succesul din 1931 i-a adus ordinul Virtutea Aeronautică, clasa Crucea de Aur. Iar după recordul din 1932, stabilit la Sacramento, în California, a fost propusă pentru a fi sportiva mondială a anului 1932 și a obținut brevetul de pilot de avion de la o școală de profil din America. Astfel, în 8 octombrie 1932, a devenit prima femeie din Europa cu brevet de pilot. A avut ceva în comun cu Regina Maria, dragostea pentru costumul tradițional românesc, pe care l-a promovat purtându-l oriunde se ducea. Viața mea nu înseamnă nimic dacă o țin pentru mine. Viața mea o dăruiesc țării, dar vreau să o dăruiesc frumoasă și încărcată de glorie, le-a declarat eroina jurnaliștilor americani înainte să bată recordul mondial la săritura cu parașuta de la peste 7.000 de metri. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost membră a Escadrilei Albe, unitate aviatică sanitară cu piloți femei. În anul 1942, Smaranda Brăiescu a devenit una dintre puținii instructori de parașutiști militari, activând ca instructoare la Batalionul 1 de parașutiști de la Băneasa, primul înființat în Armata României. În același an, aviatoarea s-a oferit voluntară și a fost încadrată ca pilot militar în escadrila sanitară, Escadrila Albă, pe frontul de est. În perioada 1944-1945, a fost comandant al plutonului de voluntare încadrată în detașamentul Cornești și în escadrila sanitară, pe frontul de vest. S-a stins în anonimat, ca dizident a regimului comunist. În 1946, Smaranda Brăiescu a semnat o scrisoare de protest față de falsificarea alegerilor de către comuniștii sprijiniți de ocupanții sovietici și a fost condamnată în contumacie la închisoare. A trăit refugiată și s-a stins în anonimat în 2 februarie 1948, la doar 51 de ani, fiind înmormântată sub numele de Maria Popescu, la Cimitirul Central din Cluj.

Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi un ciclu de emisiuni în care vă prezentăm înregistrări cu valoare de document realizate în anii 50 ai secolului trecut de către dirijorul Constantin Silvestri. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm Misa în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart. Înregistrarea a fost realizată dintr-un concert care a avut loc în anul 1956. În această înregistrare, Constantin Silvestri s-a aflat la pupitrul Corului și Orchestrei Naționale Radio. În perioada anilor 50 ai secolului trecut, perioadă de maximă teroare a regimului comunist, era extrem de complicat să prezinți anumite lucrări religioase în spectacole. Totuși, dirijorul Constantin Silvestri a reușit să realizeze acest lucru, având la dispoziție un quartet de soliști extrem de bun, care reprezenta Quartetul Filarmonicii George Enescu. Acest quartet de soliști a luat ființă în anul 1951, tot la sugestia dirijorului Constantin Silvestri. El era alcătuit din următorii soliști: soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Misa în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart a fost parțial definitivată de către compozitor. În general, astăzi, dirijorii preferă să o execute cel mai mult doar cu părțile definitivate de către compozitor. Mozart a realizat în întregime Kyrie, Gloria și Sanctus, iar Credo-ul l-a realizat parțial. După moartea compozitorului, muzicologul Alois Schmidt a completat această misă folosind schițele rămase de către compozitor și completând anumite pasaje care nu erau orchestrate de către Mozart. Silvestri, în varianta prezentată în anul 1956, a preferat așadar varianta completă a misei în do minor de Mozart, și anume cu părțile completate de Alois Schmidt. În zilele noastre există și alte variante realizate de către anumiți compozitori, dar se pare că cea mai plauzibilă rămâne aceasta. Vom începe așadar să ascultăm în emisiunea de astăzi Kyrie și Gloria, urmată de câteva selecțiuni din partea a treia, Credo, a misei în do minor de Mozart, parte pe care în emisiunea de mâine o veți asculta integral. Varianta pe care o vom asculta aparține așadar Corului și Orchestrei Naționale Radio, dirijate de Constantin Silvestri. Pregătirea corului a fost asigurată de către Dumitru de Botez. Soliști vor fi soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Înregistrarea a fost realizată, așadar, dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1956.

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție primele părți din Misa în Do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, de data aceasta în varianta completă, variantă completată de compozitorul Alois Schmidt. Varianta interpretativă a aparținut corului și orchestrei naționale radio, dirijate de Constantin Silvestri. Conducerea corului a fost realizată de către dirijorul Dumitru de Botez. Soliști au fost soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Înregistrarea a fost realizată dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1956. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Ziua Inimii Naționale a fost marcată prin numeroase ceremonii religioase și militare. Patriarhul Teoctist Tarapașu va fi comemorat mâine la împlinirea 19 ani de la trecerea sa la Domnul. Camera Deputaților se reunește în plen vineri, iar meteorologii anunță caniculă pentru următoarele zile. Acum știrile pe larg. Ziua imnului național a fost marcată astăzi în piața Tricolorului din capitală printr-o ceremonie religioasă și militară. Programul a inclus prezentarea semnificației versurilor imnului național și un concert susținut de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Delegatul Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, la eveniment a fost Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române. Preotul Cristian Niculescu de la Regimentul 30, Gardă Mihai Viteazu, a rostit o rugăciune de mulțumire.
1: Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slavă venim cu frică și cu cutremur, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile revărsate asupra poporului român.
0: Ziua imnului național al României a fost proclamată prin legea numărul 99 pe 1998. Imnul Deșteaptă-te române a fost compus de Anton Pan, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu. Ziua imnului național al României a fost marcată astăzi la Cluj-Napoca printr-o ceremonie desfășurată pe platoul din fața Centrului de Cultură Urbană Casino din Parcul Central. La eveniment au participat reprezentanții autorităților locale și județene ai armatei și ai bisericii. Un moment deosebit a fost oficierea slujbei de tedeum de către înălpreasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, împreună cu un sobor de preoți.
2: Am înțeles din ceța rostită la începutul festivității că imnul a fost cu textul lui întocmit de Andrei Mureșanu. Fără să subliniem patriotismul nostru local, vom spune că Andrei Mureșanu de obicei era din Bistrița. Iar dacă e vorba de Anton Pan, care a alcătuit muzica, punem pentru cei care nu știu că Anton Pan a fost cântăreț bisericesc și s-a dus foarte bine aminte că întâi de toate îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toate darurile lui și apoi îi slăvim pe connaționalii noștri pentru vitezia lor, pentru tot ceea ce au făcut pentru țara aceasta. Și închei cu un verset din Sfânta Scriptură inspirat de Dumnezeu Sfântului proroc David, în Psalmul 150, primul verset, care zice așa, toată suflarea se laude pe Domnul.
0: În alocuțiunea sa, primarul Emil Boc a arătat că imnul național rămâne unul dintre simbolurile care îi unesc pe români într-o societate tot mai divizată.
3: Există în vremurile în care trăim foarte multe momente care ne dezbină. Suntem extrem de diferiți din foarte multe puncte de vedere. Trăim într-o societate și într-o lume care pare mai divizată ca niciodată și totuși într-o asemenea lume, oameni de la câteva zeci până la câteva zeci de mii se ridică în picioare și cântă sau ascultă imnul național al țării lor. Cât timp mai avem o asemenea formă de respect, mai avem viitor.
0: Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a descris imnul național drept glasul istoriei, al curajului și al speranței.
4: Deșteaptă-te română este glasul istoriei noastre, al curajului și al speranței, care au însoțit generații de români în cele mai importante momente ale devenirii noastre, insuflând încredere, solidaritate și dorința de a apăra valorile libertății și ale democrației. Fiecare vers ne amintește că responsabilitatea pentru viitorul țării ne aparține tuturor. Imnul național ne cheamă să fim uniți, să ne respectăm trecutul și să privim cu încredere spre viitor, cultivând spiritul civic, respectul față de lege și dragostea față de țară.
0: Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului național al României, Deșteaptă-te român. La Tulcea, ziua imnului național a fost marcată în mod special în piața Tricolorului din municipiu. La începutul ceremoniei, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit slujba de tedeum.
5: Ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să-ți fie întru tot bunule stăpâne, această mulțumire a noastră înaintea măririi tale, petrecând cu vederea greșelile noastre, plinește dorințele noastre ale tuturor. Izbăvește pe robii tăi, armata țării, conducătorii țării și pe noi toți, de toți vrășmașii văzuți și nevăzuți, de răutățile văzuților și nevăzuților vrășmași, biserica ta cea sfântă, țara noastră, noastră și pe întreaga ta lume creștină. Povățuiește-o spre desăvârșire și ne dăruiește ca într-un cuget și într-o inimă să slăvim prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcin, la ceremonie au participat reprezentanții instituțiilor statului care au rostit alocuțiuni dedicate semnificației istorice a imnului național. Astăzi s-au împlinit 114 ani de la nașterea părintelui Nicolae Steinhardt, monahul de la Mănăstirea Mărăbărășeană Rohia. A fost un teolog, scriitor, critic literar, eseist, jurist și publicist român. De origine evrească s-a convertit la religia creștin-ortodoxă. În perioada de detenție a fost închis la Jilava, Gherla și Aiud, din 1959 până în august 1964, când a fost eliberat în urma grațierii generale a deținuților politici. În anul 1979 intră în monahist la Mănăstirea Rohia sub purtarea de grijă a episcopului Justinian Chira. Într-o înregistrare audio, monahul Nicolae Steinhardt vorbea despre felul în care o societate poate fi clădită pe baze temeinice și pleda pentru curăția sufletului și libertatea lăuntrică.
6: Zadarnic încercăm a îmbunătăți lumea, dacă mai întâi, oricum comitent, nu dăm toată atenția îmbunătățirii noastre lăuntrice, sufletului, caracterului, purtărilor noastre, cu mincinoși, cu șmecheri, cu oameni cu două fețe și două grăiri, nu poți alcătui ansambluri sociale viabile și în progres. Cu lemne putrede și cu cărămizi defecte nu poți ridica o casă temenică. Tot astfel și cu indivizi corupți și subminați de ipocrizie, necinste, invidie, cu indivizi care își găsesc sub papa psihică și plăcerea supremă în a-și denunța semenii și a le pregăti curse și ambuscade și belele și care își practică în mod dezinvolt duplicitatea, n-au probleme. Nu pot spera altceva decât soarta castelului din cărți de joc când se deschide fereastra și le împrăște vântul. Esențiale rămân curăția cugetului și libertatea lăuntrică. Ele doar pot chezășui orice noire, orice realizare, atât în artă cât și în viața de obște.
0: Părintele Nicolae Steinhardt este autorul unei opere unice în literatura română, Jurnalul Fericirii. A trecut la cele veșnice în 30 martie 1989 în Baia Mare. 19 ani se vor împlini mâine de la trecerea în veșnicie a vrednicului de pomenire, Părintele Patriarh Teoctist Arăpașu. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală va fi oficiată o slujbă de pomenire. Evenimentele religioase și comemorative vor avea loc și în localitatea sa natală din județul Botoșani, organizate de parohile Nașterea Maicii Domnului Victoria și Înălțarea Domnului Tocileni. Cel de-al cincilea întâi stătător al bisericii noastre s-a născut la 7 februarie 1915 în Tocileni. Patriarhul Teoctist a condus Biserica Ortodoxă Română într-o perioadă de profunde transformări istorice între anii 1986 și 2007. În Biserica Ortodoxă tot mâine vom lăsa sec pentru postul Adormirii Maicii Domnului. Anul acesta, postul, numit și al Sfântei Mariei Mari, va începe vineri și se va încheia în 15 august. Se ține din secolul al V-lea în cinstea Născătoarei de Dumnezeu, care, potrivit tradiției, a petrecut rugăciune și ajunare înainte de adormire. Postul nu trebuie să se limiteze doar la abținerea de la alimente, ci trebuie îmbinat cu rugăciunea. Pentru a-și atinge scopul, a spus în al preasfințitul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
7: Nu poți să postești să nu mănânci deloc sau să faci post negru sau fără ulei sau excluzând tot felul de lucruri de alimentație, dar fără a te ruga. Că atunci rupi legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ai avea un telefon care are cartelă SIM, are toate funcționalitățile pe lumea aceasta, dar nu are rețea. Este total inutil. Când te afli într-o zonă fără rețea cu telefonul, păi nu-ți folosește absolut la nimic telefonul. Poți să-l arunci. Așa e și postul. Dacă să-ți fie postul cu folos, ce trebuie să faci? Este să te rogi la Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele bune, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele rele. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru binecuvântări, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a cercetat și în greutăți. Și în acele clipe în care sufletul tău era în suferință, era în necaz, era în durere. Și aceasta, Domnul, ți-o va socoti ca post.
0: Al preasfințitul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ca vechime, postul Adormirii Maicii Domnului este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul al V-lea, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Amănunte am aflat de la părintele lector universitar Silviu Tudoste de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
8: A fost cristalizată perioada lui de ținere mai târziu, mai exact în 1166, în vremea patriarhului Luca Hrisoverghi, cel care a stabilit și perioada postirii de dinaintea sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Practic, acest patriarh, împreună cu sinodul lui, au hotărât ca postul Adormirii Maicii Domnului să fie ținut de la 1 august până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, fiindcă anterior existau diferite practici. Unii țineau o zi, alții țineau mai multe zile și ca să fie uniformitate din acest punct de vedere, s-a hotărât perioada despre care am vorbit. Nu se poate spune că el a fost inventat sau a apărut de-abia în secolul al XII-lea, uneori ca îndreptățire pentru cei care spun că parcă n-ar posti în această perioadă, ci doar că s-a stabilit în acel an, în acel secol, ca el să fie de durata aceasta. E adevărat că de atunci până astăzi el a fost ținut așa în Biserica Ortodoxă și va fi ținut în continuare până la sfârșitul veacurilor.
0: Părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Preasfințitul Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Mucenic Veniamin.
9: Cu acest prilej, prefericitul părinte patriarh Daniel a transmis un mesaj de felicitare.
0: Preasfinția sa este originar din Republica Moldova, din comuna Puhoi. S-a născut în anul 1975, a intrat în viața monahală la Mănăstirea Neamț în 2007, iar la începutul anului 2008 a fost sirotonit ierodiacon și apoi ieromonah pe seama Mănăstirii Antim. Din ianuarie 2009 a fost numit preot coordonator al Paraclisului Patriarhal Sfântul Spiridon Nou cu rangul de Catedrală Metropolitană din București. Este triplu licențiat în drept, teologie și științe politice și administrative și doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Apostol Andrei din Constanța. A fost ales de Sfântul Sinod Episcop pentru Basarabia de Sud în ședința de lucru din 24 mai 2018 și a fost sirotonit arhiereu două zile mai târziu. Peste 200 de persoane vor participa între 31 iulie și 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipiric. Punctul de întâlnire va fi seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele patru grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Amănunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași am aflat de la părintele Ioan Puium, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
10: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească Liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloae, urmă să trecem în parohie care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească Liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească Liturghie va sluji Preasfințitul Părinte Macare, Episcopul Ortodox al Românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către Seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească Liturghie de Hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tinere din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe muntele Ceaclău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihla, pe care o vor cinsti în ziua praznicului său. Banca de Alimente Moldova a donat recent 3 tone și jumătate de cireșe proaspete comunităților din Episcopia Basarabiei de Sud. Fructele au ajuns în 13 parohii din raionele Cahul, Cantemir și Leova ale Republicii Moldova. Fructele au fost preluate de preoți și oferite familiilor și persoanelor vârstnice din comunitățile pe care le păstoresc. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a adresat mulțumiri băncii de alimente din Moldova tuturor binefăcătorilor și clericilor implicați în această lucrare. Banca de Alimente Moldova previne risipa de alimente prin redistribuire. 583 de tone de produse alimentare au fost astfel economisite în perioada 2021-2026 și au ajuns în comunități vulnerabile din Basarabia. În calendarul bisericii noastre mâine va fi pomenit Sfântul Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. Este născut în anul 175 la Inter Amna Azterni, în Italia. În anul 997 a fost sirotonit episcop de către Papa Victor I. A suferit moarte martirică prin decapitare la Roma în timpul împăratului Marc Aureliu. La noi în țară, părticele din moaștere Sfântului Valentin se află la Biserica Bucureșteană de la Nou Calist din anul 2005. Tot în capitală, mucenicul este ocrotitorul parohiei Bărbătescu Vechi. Acolo, Sfânta Liturghie de Hram va fi urmată de slujba de pomenire pentru Alexandru Pesamosca, medicul supranumit Îngerul Copiilor, trecut la Domnul în septembrie 2011. Paraclisul parohiei Bărbătescu Vechi se află pe strada cu același nume, în sectorul 5 al capitalei, la demisolul noii biserici parohiale pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae. Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă pentru prima dată în țara noastră. Racla de argint, care este păstrată la Atena și are o vechime de peste 180 de ani, va fi depusă la Catedrala Episcopală din Alexandria. Evenimentul religios va avea loc în perioada 28 august-2 septembrie. Sfintele Moaște vor fi aduse din Grecia cu ocazia Hramului Catedralei și a împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului. La slujba specială din data de 1 septembrie vor sluji mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și ai Bisericii Grecii. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare provine din patrimoniul Mitropoliei Nicomidiei și a fost salvată în anul 1921 în contextul retragerii populației ortodoxe din Asia Mică. Continuăm cu alte știri. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că vineri va fi organizată o nouă ședință de plenă a acestui for. În cadrul reuniunii vor fi adoptate proiecte solicitate de Ministerul Finanțelor, de Ministerul Agriculturii și de cel al transporturilor. Astăzi, deputații au adoptat decizional proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei. Mâine, prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va face prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. El va fi primit la București de reprezentanții instituțiilor fundamentale ale țării noastre. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
11: Șeful executivului de la Chișinău va purta convorbiri cu prim-ministrul interimal al României, Ilie Bolojan, privind proiectele strategice din domeniile energiei și transporturilor, menite să aducă un sprijin concret cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. De asemenea, vor fi discutate cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. Premierul Ilie Bolojan va reafirma sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, discutând și despre asistența și coordonarea necesară pentru a avansa în acest proces. După întâlnire, cei doi oficiali vor susține declarații de presă comune. Vizita include și o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan, și discuții cu liderii Parlamentului României. De asemenea, premierul moldovean va participa și la o sesiune de discuții cu Clubul Oamenilor de Afaceri Basarabeni, concentrându-se pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri.
0: Ana Maria Movilă. Consilierii locali din Ploiești au votat în ședința de astăzi în unanimitate interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip păcănele în municipiu, anunță primăria. La începutul lunii aprilie, instituția a anunțat lansarea în transparență decizională a proiectului de hotărâre privind interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza orașului. Se prevedea interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe întreg teritoriul municipiului, permiterea exclusivă a jocurilor loto organizate de Loteria Română și desfășurarea pariurilor sportive doar la hipodrom în spații deja existente. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite va organiza mâine o primă rundă de voturi informale. Scopul este de a evalua sprijinul acordat celor 7 candidați care se află în prezent în cursa pentru a deveni următorul șef al Națiunilor Unite, relatează Reuters. Ne oferă mai multe informații Florentina Caracea.
12: Sondajele de opinie sunt voturi informale, fără caracter obligatoriu, efectuate în rândul celor 15 membri ai Consiliului de Securitate. Aceștia sunt întrebați dacă încurajează, descurajează sau nu au nicio opinie cu privire la fiecare candidat. Voturile sunt secrete și doar membrii Consiliului sunt prezenți în timpul exercițiului. Candidații actuali provin din Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Senegal și Uganda. În primele runde ale sondajului preliminare se vor votează cu buletine identice, ceea ce permite diplomaților să vadă nivelurile generale de susținere și opoziție, fără a dezvălui dacă voturile negative provin de la unul dintre cei 5 membrii permanenți ai Consiliului cu drepte de vot, China, Franța, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite. Într-o etapă ulterioară, ei vor folosi o culoare diferită de cea a membrilor aleși, care indică dacă un candidat a primit un vot de descurajare din partea unuia dintre aceștia. Consiliul de Securitate adoptă în cele din urmă o rezoluție în mod tradițional în spatele ușilor închise, prin care recomandă o numire a adunării generale a ONU formată din 193 de membri. Portughezul Antonio Guterres își va încheia mandatul la sfârșitul acestui an, după două mandate de câte 5 ani.
0: Florentina Caragea, la final datele meteo de la ANM. Mâine dimineață, la ora 10, va intra în vigoare o atenționare cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Valabilă până vineri dimineață, la aceeași oră, avem detalii de la meteorologul Oana Pădurar.
13: În județele Dolj, Mehedinți, Caraș Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare ne așteptăm la caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34 până la 37 de grade, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime în jurul la 20 de grade.
0: Tot de mâine de la ora 10 până luni dimineață va fi în vigoare o informare meteo pentru val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale.
13: Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice, unde și indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă în Banat, Crișana, locală în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse în zonele de câmpie din celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33 până la 37 de grade, iar în Câmpia de Vest, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, se vor atinge valori de 38-39 de grade. În vestul și sud-vestul țării, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul la 20 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în dealurile de vest, unde vor fi 22-24 de grade. Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare, în perioada 3-9 august, și se va intensifica, iar vremea va deveni pe arii extinse caniculară cu disconfort termic ridicat.
0: A fost pentru Radio 3, meteorologul Oana Pădurar. În capitală, mâine vremea se va menține călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.
14: În liniștea nopții poți asculta Radio Reîntregirea, căci liniștea nopții e liniștea ta.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

toți credincioșii care prin lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos au fost răscumpărați, au o nădejde sfântă și neclintită. Hristos va veni ca să-i ducă în locașurile Tatălui. Această nădejde vie ne umple inima pe deplin și ne face să veghem și să așteptăm venirea Lui. Așa cum israeliții, în urmă cu 3 milenii și jumătate, trebuiau să stea cu mijlocul încins, încălțați, cu toiagul în mână, așteptând clipa când avea să vină ordinul de părăsire a țării robiei, tot astfel așteptăm și noi cu nerăbdare clipa când Hristos însuși va reveni. Da, la glasul unui arhanghel și întru trâmbița lui Dumnezeu va veni pe nori ca să ne ia la El, la Tatăl din cer. Dacă această speranță este vie în viața noastră, atunci noi suntem gata să-L întâmpinăm. Mijlocul nostru să fie încins bine, ca nu cumva hainele noastre să ne împiedice. Făclia noastră trebuie să ardă ca să împrăștiem lumina unei bune mărturii. Și mâna noastră trebuie să mânuiască bine toiagul adevărului. În această stare nu este greu să arătăm pe din afară că suntem niște călători care așteaptă pe Domnul lor. Putem oare să ne imaginăm că israeliții aveau alte preocupări decât plecarea lor din țara robiei, din Egipt? Cu ce ne ocupăm noi și ce ne umple inima? Suntem într-adevăr gata să-L întâmpinăm pe Domnul? Sau nădejdea și așteptările noastre sunt încă pământești? Ce pagubă ar fi acest lucru! Încă puțin, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Cel care a spus, iată, eu vin curând, va veghea asupra cuvântului Său și îl va îndeplini. Îi răspunde moare cu toată inima, amin, vino Doamne Iisuse. Se zice că odată niște turiști au vizitat o prea frumoasă grădină de flori din Italia. Unul dintre ei, plin de admirație, l-a întrebat pe grădinar, de câtă vreme lucrezi la stăpânul tău? I s-a răspuns, de 25 de ani. Turistul întrebă iarăși, locuiește el aici? Nu, el stă în Milano, a fost răspunsul. Când a fost ultima dată să-și vadă proprietatea? Întrebă turistul. Acum 12 ani. Mai toată vremea lucrez singur, a răspuns grădinarul. Totuși, văzând așa frumusețe de grădină, mi-aș da cu părerea că mâine l-ai aștepta pe stăpânul, zise turistul. Nu mâine, domnul meu, ci astăzi mă aștept să vină, a răspuns grădinarul. Ce răspuns înțelept! Ce slugă credincioasă, care trăia mereu cu grija că Domnul său poate să se întoarcă în orice clipă. În contrast cu astfel de oameni sunt unii care nu-și fac nicio grijă de răspunderea vieții lor și nu iau
în serios semnalizările Sfintei Scripturi.

Un șofer a ajuns cu mașina în fața unui pod. Pe un stâlp se vedea scris cu litere mari semnalul: depășirea vehicolelor interzisă pe pod. Dar omul nostru era atât de grăbit și avea în față un automobil care se mișca încet. Șoferul apăsă pe accelerator și se strecură pe banda de alături. Când ajunse la capătul podului, un agent de circulație îl opri și îl întrebă: de ce ai depășit pe pod? N-ai văzut semnalul? Ba, l-am văzut prea bine, a răspuns șoferul, dar, ca să fiu sincer, nu m-am așteptat să dau peste domnia ta. Nimeni nu poate spune când va fi sfârșitul nostru și cum se va încheia marea dramă a istoriei universale. Dar Sfânta Biserică ne învață că la sfârșitul podului ne așteaptă dreptul judecător. Vai de cei care s-au înșelat la gândul că totul este o născocire și că după moarte nu mai urmează nimic. În ziua de pe urmă, cea mai mare plăcere sau biruință a Stăpânului Ceresc va fi să poată spune celor care au rămas credincioși lui în responsabilitatea lor față de el: veniți, binecuvântați Tatălui meu, și moșteniți împărăția pregătită vouă de la întemeierea lumii. Aceste frumoase cuvinte sunt reflectate în ceea ce citim în Evanghelia după Luca: nu te teme, turmă mică, căci Tatăl a binevoit să-ți dea ție împărăția. Într-o zi va fi cea mai mare plăcere a lui Dumnezeu să dea împărăția slujitorilor săi care au rămas credincioși iubirii, slujirii și ascultării față de el. Sfârșitul vieții poate să vină în orice moment ca un fulger. Viața este fragilă. Ea se poate încheia oricând, printr-un atac de inimă sau chiar printr-un accident auto. Dacă ar fi să apărăm înaintea lui Dumnezeu în această clipă, ce fel de răspuns i-am putea da lui pentru viața noastră? Ușa harului mai este încă deschisă. Cât timp? Noi nu știm. De aceea trebuie să ne pregătim să intrăm atâta timp cât se mai poate, înainte de a se închide. Cât de primejdioasă este amânarea chiar pe acest pământ. Să ne gândim că trebuie să plecăm neapărat cu un tren accelerat pentru a ne salva viața din primejdie. Dar vrem să mai rezolvăm încă unele probleme. Amânăm și când ajungem la gară, vedem că trenul a plecat. El a plecat conform programului dinainte stabilit. Noi am întârziat. Trenul a plecat fără noi. Acum este prea târziu. Fatal. Incomparabil. Mai rău este dacă pierdem pentru toată veșnicia trenul de har. Atunci nimic nu mai poate ajuta. Nici păreri de rău, nici legături cu alții, nici strădanii. Nimic. Totul este numai pierzare.

0: să ne alegem din timp calea și ținta este peste măsură de important și necesar. De aceea, să nu pierdem ocazia. Să venim la Hristos, cel răstignit și înviat, cu păcatele noastre, noi, călătorii obosiți. Acolo putem găsi odihnă, acolo este liniște, după cuvântul Sfântului Ambrozie, care afirma că odihna celor statornici este în ceruri, casa celor vrednici este în rai. De aceea, Sfântul Antonie cel Mare ne asigură că cine rămâne statornic în virtuți, acela rămâne în Dumnezeu, lucrând fără întrelăsări și fără compromisuri. Creștinul are certitudinea că nu se sfârșesc toate la pragul mormântului. Credința lui refuză ideea neantului, fiindcă, admițându-l, ce ar mai însemna veșnicia? Conștiința creștinească este asemenea unei cărți înzestrate cu viață. Pe fiecare pagină a cărții este semnătura noastră, prin care dăm girul faptelor noastre bune. Aceste fapte bune nu sunt fleacuri trecătoare. Cum? Devoțiunea sacră pentru ridicarea ființelor mici, elanul de vitejie sufletească cu care biruim răutățile, iubirea de oameni, mila pentru cei căzuți, întinderea brațului spre a-i ajuta, ridicarea sufletului, înnăzuința lui spre lumină, să fie mărunțișuri ridicole și inutile? Iubire? Să fie o zădărnicie a zădărniciilor? Așa ceva nu încape în mintea creștinului autentic, ca Dumnezeu, cel atot înțelept, atot bun, atot drept, să anihileze tot ce este generozitate și să prefacă astfel de fapte în stupidități. Din contră, fiecărei clipe creștinul îi conferă valoare cu ecou în veșnicie. În această fermă convingere, el lucrează neîncetat și așteaptă sfârșitul cu cugetul împăcat, ca un câștig, ca o mutare la viața cea neștirbită și netrecătoare. Pentru a avea mai multă vigilență într-o așteptare a Stăpânului Ceresc, este potrivit să punem la inimă îndemnul Sfântului Grigorie cel Mare. Fraților, trebuie să ne temem și să ne schimbăm după cum cere sfințenia misiunii noastre. Zilnic trebuie să chibzuim asupra acestui lucru și să ne eliberăm de păcate, ca prin aceasta viața noastră să nu mai lâncezească sub jugul păcatului. Să ne gândim fără încetare la ceea ce suntem. Să ne examinăm marea noastră chemare și misiunea noastră grea pe care am preluat-o prin aceasta. Să ne facem zilnic propriile socoteli, pe care într-o zi trebuie să le facem de față cu judecătorul nostru. Să veghem asupra noastră în așa fel, încât pe lângă acest lucru, să nu uităm nici grija pentru aproapele nostru. Și fiecare din cei ce vin în contact cu noi să fie dres cu sarea învățăturii noastre. Minunat este acest îndemn pe care ni-l dă un mare și sfânt părinte al bisericii. Luând aminte la legea Domnului, putem petrece timpul acestei vieți ca niște slujitori vigilenți, care îl așteaptă pe stăpânul lor cu credincioșie. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde bucuria, liniștea și pacea sunt la ele acasă. Astăzi am bucuria din nou de a vă reîntâlni pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă voi găzdui cu drag în clipele care urmează în lumea cântecului religios. Așadar, vă invit să vă deschideți sufletele, poate să vă lăsați chiar treburile casei sau ceea ce credeți că v-ar sustrage atenția și să ne bucurăm împreună de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca balsam pentru suflet. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă care va răsuna din județul Bistrița Năsăud. Aceasta se intitulează Întoarce-te la Domnul și o vom asculta astăzi interpretată de doamna Cornelia Ardelian Archiudian. Fiecare dintre noi am avut probabil momente de rătăcire. Viața nu este ușoară, avem urcușuri și coborâșuri, însă avându-L pe Dumnezeu în suflet, totul ni se pare mai ușor. În momentele de cumpănă ale vieții noastre, ceea ce trebuie să facem noi este să nu ne lăsăm și să luptăm din adâncul sufletului, să nu-L pierdem pe Domnul din sufletele noastre. Priceasna pe care vom asculta este un ajutor, aș putea spune, pentru situațiile dificile pe care le întâlnim pe parcursul vieții și care ne sfătuiește prin versurile sale să ne întoarcem la Domnul, așa cum încă din titlul acesteia suntem îndemnați. Așadar, dragi prieteni, haideți să o ascultăm!

continuăm întâlnirea noastră cu o voce extraordinară pe care Dumnezeu ne-a trimis-o aici, aproape de noi, și spun asta pentru că îi aparține unui om al bisericii, unui om care trăiește în credință față de Hristos și chiar dacă este director al unei școli și profesor de muzică, iată că Dumnezeu i-a trimis un gând să îi cânte și lui. Astăzi ne putem bucura de rezultatul acestui îndemn pe care am putea spune că l-a primit de la Dumnezeu, iar în clipele următoare îl vom asculta pe Daniel Fonoage, interpretând priceasna Iisuse veșnic călător. Omul este de fapt în această viață un pelerin. Călătorim cu sufletul, călătorim cu mintea, călătorim cu trupul, însă din păcate de multe ori fără rost. Fugim să-L căutăm pe Hristos în locuri unde nu-L putem găsi, când El de fapt ne așteaptă în fața Sfântului Altar, la fiecare sfântă liturghie care se săvârșește. Iisus Hristos, la rândul Său, este veșnic călător prin lumea de păcate. Ne vede, ne aude, ne simte și ne cunoaște pe noi toți. Suferința Lui este mare, văzând cum rătăcim de multe ori prin lumea tulburată în care trăim. Această priceasnă este una deosebită, iar eu o ascult cu cel mai mare drag de fiecare dată când am ocazia. Sper să vă intre și dumneavoastră la suflet și sunt convinsă că acest lucru se va realiza, având în vedere că vocea domnului Daniel Fonoage este una deosebită. Mai apoi, dragi prieteni, ne vom întâlni cu Cornelia Goțea. Este o interpretă din județul Alba, pe care Dumnezeu a hrăzit-o cu un glas care se cânte lui. Astăzi o vom asculta interpretând priceasna Iisuse, primește-mă la tine. Fiecare dintre noi ne dorim în adâncul sufletului să fim aproape de Hristos și mai ales să ne bucurăm de mântuirea veșnică. Iată că avem parte de încă o priceasnă despre care putem să spunem că încă din titlu ne dăm seama că este o rugăciune. Așadar, vă invit să ascultăm.

Dragi prieteni, am revenit și vă invit să ne rămâneți în continuare alături până la finalul întâlnirii noastre. Aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, se întâmplă lucruri minunate, iar eu sper că dumneavoastră sunteți la curent cu toate acestea. Chiar dacă emisiunea noastră se apropie acum de sfârșit, eu sper că pricesnele pe care le-am ascultat până acum v-au fost de folos și, bineînțeles, mă refer la folosul duhovnicesc atât al dumneavoastră cât și al meu. Pentru că să știți că este o mare responsabilitate să știu că sunt atâția oameni care mă ascultă și mai ales care oferă timpul lor prețios emisiunii mele. Și pentru că timpul este foarte prețios, mai ales acum că ne apropiem de final, vă ofer spre ascultare în clipele care urmează o priceasnă închinată Maicii Domnului. Este o priceasnă pe care am auzit-o de curând și în acel moment mi-a intrat la suflet. Mi s-a întipărit în minte și o fredonez neîncetat când am ocazia. Astăzi noi o vom asculta în interpretarea tinerei Claudia Alexandra Covaciu, iar priceasna de care vă spuneam se intitulează Maică Pururea Fecioară. Linia melodică este atât de lină, iar glasul acestei fete este atât de blând, încât se potrivesc perfect cu mesajul acestei pricezne, reușind astfel să pătrundă în inimile celor care o ascultă. Eu sper ca și inimile dumneavoastră să fie deschise pentru a vă putea bucura de această minunată priceasnă. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc soare și iubire!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! Mă bucur că și de această dată am posibilitatea să fiu alături de dumneavoastră în cadrul rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului, rubrică în care vă invit să aflăm împreună care sunt beneficiile pentru sănătate ale consumului de castraveți. Castravetele este una dintre cele mai îndrăgite legume și nici nu este de mirare de vreme ce are proprietăți nutritive importante pentru organism și o mulțime de beneficii pentru sănătate. Sărac în calorii, dar plin de vitamine și minerale, castravetele este un aliment excelent în orice anotimp și unul dintre puținele alimente care nu au contraindicații. Pentru a profita din plin de beneficiile castraveților, este recomandat să îi consumați atât în stare proaspătă, în salate sau la aperitive, cât și murați ori sub formă de suc. Înainte de a fi consumați, castraveții care nu provine din cultura cunoscută trebuie spălați timp de un minut sub jet de apă călduță pentru a elimina eventualele substanțe chimice cu care au fost stropiți în perioada de creștere. În general, este recomandat să consumați castraveții cu tot cu coajă, deoarece în stratul exterior al legumei sunt concentrații importante de vitamine, minerale și fibre alimentare. Pulpa și coaja castraveților reprezintă surse excelente de vitamina A, vitamine din complexul B, vitamina C, vitamina E, acid cafeic, acid folic, enzime care îmbunătățesc digestia, la care se adaugă un conținut ridicat de săruri minerale, calciu, potasiu, magneziu, zinc, siliciu și fier. Castraveții sunt recunoscuți pentru proprietățile antioxidante care contribuie atât la menținerea frumuseții pielii, cât și la prevenirea efectelor nocive ale radicalilor liberi. De asemenea, castravetele este o sursă excelentă de apă. Peste 90% din conținutul unui castravete reprezintă apa, ceea ce înseamnă că această legumă contribuie la hidratarea și detoxifierea organismului. Din punct de vedere caloric, castraveții pot fi consumați cu încredere atât în diete de slăbire, cât și în cadrul unei alimentații echilibrate. Un castravete de mărime medie are doar 39 de calorii. Grație conținutului ridicat de apă, castraveții contribuie la detoxifierea organismului și la eliminarea rapidă a toxinelor acumulate. Pentru un efect optim, puteți adăuga într-o carafă plină cu apă plată 1-2 castraveți medii feliați. Apa de castraveți stimulează arderea grăsimilor și combate retenția apei în organism. Atât printr-o hidratare eficientă a țesuturilor, cât și datorită potasiului, un electrolit care îmbunătățește circulația limfatică și combate reținerea sodiului în organism. Castraveții sunt ingrediente de bază în multe produse cosmetice, datorită vitaminelor și antioxidanților care se regăsesc în conținutul lor. Pentru iluminarea și revigorarea

arterectomii arteriale și la prevenirea bolilor cardiovasculare. Castraveții au o acțiune alcalină datorită substanțelor minerale și neutralizează aciditatea gastrică, ceea ce înseamnă că ameliorează ulcerul gastric. Siliciul, vitamina A, vitamina E și alte vitamine și minerale din castravete contribuie eficient la creșterea și regenerarea părului. De asemenea, castraveții scad pofta de mâncare. Acest beneficiu însă le revine castraveților murați în saramură. Contrar credinței populare, castraveții murați au puține calorii, conțin caroten, acid folic și calciu. Prin murare în saramură, castraveții nu-și pierd calitățile nutritive, deoarece produsul nu este tratat termic. Castraveții murați conțin substanțe care vă conferă rapid senzația de sațietate și scad pofta de mâncare. Tocmai de aceea, înainte de masa de prânz sau de cină, este recomandat să consumați un castravete murat. Veți mânca mai puțin, fără să vă ridicați flămând de la masă. Deoarece au efect diuretic, castraveții curăță rinichii de sedimentele minerale care ar putea duce la formarea calculilor. Dacă urmează să vă delectați cu un festin culinar care cuprinde alimente bogate în grăsimi saturate și proteine, este recomandat să aveți pe masă și o salată de castraveți sau un bol cu castraveți feliați. Aceștia previn indigestia și alte probleme digestive care ar putea apărea ca urmare a excesului culinar. Consumați în stare proaspătă, sub formă de suc sau ca atare, castraveții pot preveni diabetul deoarece stimulează producția de insulină și echilibrează nivelul glicemiei. Castraveții nu au efect curativ în caz de diabet decât dacă este vorba despre o formă ușoară a acestei afecțiuni. Castraveții sunt un remediu natural eficient împotriva grețurilor matinale specifice lunilor de sarcină. De fiecare dată când senzația de greață apare, este recomandat consumul câtorva felii de castravete proaspăt cu tot cu coajă. Efortul fizic, care supra-solicită mușchii, poate duce la apariția crampelor și a altor simptome asociate. Însă, grație potasiului, castravetele reduce senzațiile de durere și ameliorează contracturile musculare. De asemenea, consumul de castravete este recomandat și pentru menținerea sănătății articulațiilor și a oaselor, grație conținutului de calciu și magneziu, care asigură mineralizarea țesutului. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne la finalul rubricii dedicate leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.